0: Pastila lui Cristoiu cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
1: Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Final nefericit pentru Moti și probabil că aici dumneavoastră imediat vă gândiți că vi s-a întâmplat ceva rău. Da, a fost răpit de către Doina. Cum adică răpit? Am povestit că Moti, cel de-al doilea motan legendar anul nostru, a dispărut în ziua istorică de sâmbătă, pentru că fiind geamul deschis la balcon, el s-a dus pe geam și a plecat. Timp de o zi, varianta noastră, așa Doine, dar mai ales a Doine, a fost faptul că săracul Moti a sărit din greșeală pe fereastră și e rătăcit și e singur pe lume, se ca într-un novel, telenovelă turcească, latinoamericană și cred că și american. Să plânge, nu săracu, era, s-a făcut sâmbătă noaptea, vai, unde o fi, săracul, au mâncat câini, ce va face el care mânca din 5 minute, eu singura lui preocupare, 8 ani, a fost să mănânce tot timpul, v-am zis. Îi punea lui și el avea și cu boabe dietetice, da? Separat și lui Țonții și tocăniță, cum ar veni, un fel de caviar al întâi ei, da? Și el păra botul și după asta îl lăsa și se ducea să-i o mănânce pe lui Țonții ca apoi să întoarcă la lui. Un pesedist. Ei, omul a fugit și atunci, sigur că nu, Doina, sâmbătă noapte când m-am întors pe la 12 de la birou, lumina aprinsă la balcon, la ea în cameră, zic, da mă, ce Doina? Zice, el trebuie să e prin jur și trebuie să vadă lumina, parcă era lumina din de la răsărit. Și vedea așa pe Țonții și lumina! Și dimineața am pornit în căutarea lui Dan. Deci totuși telenovela, fetița cu chibritul, plânse. La final, toată lumea plângea. Și duminică pe la prânz, Doina mi-a comunicat vestea cea mare că nu vrea să vină. Cum nu vrea să vină? Că, în absența mea, fără să știu, eu nu știu, l-a văzut acolo prin preajma balcasei și a vrut să pună mâna pe el și el a fugit. Uite, și era, cum să zic, foc și pară. Foc și pară, deoarece în relația cu mine, ea era iubită de pisici. Eu spuneam, băi tâmpitule, ziceam lui ăla, la amândoi, dar mai ales lui Ționț, că ești prost? Nu. Bă, zic, de ce fugi, mă, de mine? Mă uit la el, nu i-am făcut nimic, am 8 ani, dau salamă fiecare. Nu știi să vorbești cu el. Era o bătălie între el și Ționții, cine doarme acolo, la picioarele Doine. Și Doina era convinsă, ca și Nicolae Ceaușescu, că e iubită de Moti, de popor. Ați văzut cum a spus și Nicolae Ceaușescu. Așa că, așa, eu sunt convins că sunt iubiți de popor, da? Până la un punct. Așa și ea, da. Și după asta, bă, zic, gata. Și de-aia v-am zis eu, duminică seara, răsturnare spectaculoasă. Ționții, bă, ales libertate. Și am zis, bă, Doina, nu mă vâr prea tare, că acolo ea e administrează, ea este șefa lor. Nu, acolo mă dau cu părerea, scriu despre ei. Da, dacă ar ști Doina ce scriu despre ei, dar noroc că nu știe. Bun, și bă, zic, lasă-mă, nu vrea. Era clar că nu vrea. Dacă ar fi vrut, ar fi venit de acolo la fereastră, la balcon și ar fi miorlăit de... Bun. Și Băi, nu, nu. Că ea pune mâna în băi, bă, stai puțin, dacă nu vrea. Și în seara aceasta, așa, înainte de a... Nu, dădeam eu la stăpăr să mă uit la un film, eu și Napoleone, Napoleon, un film italienesc tâmpit, petrece pe Elba cu Napoleon. Și am zis, o proastă, cu traducere, cu inteligență artificială, dar am vrut să văd și să văd un film, că am terminat de la lui Ridleyscut. Alt! Altă prostie! Bă, nu vine să găsești mare regizor. Bă, am terminat filmul. Bă, se plânge în alta. El era pe Sfânta Elena și auzea vocea lui Iosefine. Bă, lasă-o și lăsați-mă de... amante Napoleon, iubire mare. Bă, de ce toți regizorii ăștia o dau în telenovelă, ca să ia parale. Deci, bun, era o prostie. Nu mai spun că m-a enervat că în final, după ce ele, pe insula Elena, nu știu, moare așa, așa ecranul negru, Austerlitz, nu știu, 10.000 de morți. Păi, și de dea morți. Bă, parcă era, cum se zice, parcă era tefelista, adică Napoleon, da, din cauza lui au murit milioane. Au murit și dacă au murit ce? Dar mă rog. Bun. În breve. Unde era? Mai. Și vine Doina și ce? Vine o gata că a venit, e pe grilaj, pun mâna pe ea. Bine, mă, și zic că ce trebuie să fac? Zic că sunt la 1-1 dacă strâng picioarele după el, da. Și mi-a zis să iau o bucată de salam și să-i o dau. I-a dat-o cu burete, am zis, nu era ideea să n-apar, că dacă apăream pleca, zic, bă, n-apar. Stau, fac ce zici tu, da? Dam telefonul, 1-2, se întâmplă ceva. Și dacă nu, să nu apar, lasă că l-a demenit. Și bă, l-a demenit. Ăla a devenit cu salam, o bucată de salam și deodată văd așa, stă ea și zic, mă gândeam, bă, te să sun la 112, că se prăbușește grilajul ăla. Gata, o văd apărând la fereastră, l-aruncă, ah! Și acum, deci este răpire. Nu i-am zis, bă, vă spun, nu se poate, nu este, bă, dacă el nu voia să vină. Este, dictaturile așa fac, da? Iau pe câte unul, îl ademenesc și îl repesc și îl aduc în țară. Da, bun. Și zic, păi, gata, a venit. Na, nu, l-a băgat la carantină, îl ține pe balcon și ca pedeapsă și că nu știu, că se poate, a el, deci era carantină, că el a fost afară. Ea spune că putea să aibă pure și să zic, nu, în gândul meu, n-am curat. Bă, Doina, s-a contaminat de ideile libertății. A venit aici și a zis, Doina, lasă libertate. A zis că gata. Acum știe să... Băi, zic, dar mai ții fereastra deschisă? Nu. No. Și a rămas că stă pe acolo pe balcon săracul. Bă, ce tâmpit, bă, pentru o bucată de salam și-a pierdut libertatea. Bă, pentru o bucată de salam. Asta e. Deci, s-a terminat. Mulțumesc celor care mi-au propus pisoiași, pisici. Deci, s-a terminat în mod nefericit. Eu protestez în numele dreptului lui Mote la alege el. Opțiune, bă, dreptul de a... Adică stați un pic, că și noi am ales în decembrie 2024 și ne-au anulat alegerile. Așa a fost și Doina. Mote. A ales libertate și Doina a zis, zomă, ia să vină CCR, gata, nu se mai fac loc alegeri, da. Bun. Asta e, gata, s-a terminat. Stimați telespectatori, a citit o veste. Râd pentru că sunt un conservator. Că sunt, mă rog, un om așezat, da? Așezat la vârsta mea. Și am citit vestea că președintele Nicușor Dan participă la întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi eveniment dedicat tinerilor organizat de Biserica Ortodoxă Română în București în perioada 31 august-3 septembrie 2026 cu tema Tinerii, familia și viața într-un Hristos, cu binecuvântarea prefericitului Părinte Patriarh Daniel. În ediția asta va fi 2400 de tineri de 16-35 de ani din România, din diaspora, așa în jurul unei experiențe de comuniune, rugăciune, dialog și formare creștină. Foarte frumos. Au venit tineri. Am mai fost, acum am fost și prin diferite, a fost și la Baia Mare, la Cluj-Napoca, la Iași, a fost și la București în 2016, dar s-au dus autoritățile locale. Băi, stați-mă la mine, sunt creștin. Bă, da, președintele României, și dacă era Călin Georgescu, n-are tinere ortodoși, viață, comuniune, Iisus, e frumos, dar nu, el se duce. Estimatele spectatori, îl vom vedea. Pănicușor, da, președintele României, da, cu așa, da, aoleo. Ia fiți aici. Deci, ediția din 2026 se desfășoară în contextul anului omagial al pastorației familiei creștine, a lui cu concubina. Anul comemorativ al Sfintelor Femei din calendar, mironosițe, mucenice, monahii, soții și mame, așa, familie, aoleo, păi care mă familie, că stai, are o concubină, are doi copii cu una cu care nu e însurat. Bă. Și mă eu vă spun însă de ce se duce ea. Se așteaptă de la Nicușor Dan desemnarea premierului. O desemnare care nu mai poate risca, cel desemnat premier trebuie neapărat să treacă guvernul prin Parlament. Altfel au loc anticipate. Deci este limpede, cum am spus și în pastila de la Gândul și de pe X, s-au împlinit pe 22 august 60 de zile de la prima de căderea guvernului Vestea la investitură și s-a întrunit deja o condiție fundamentală a convocării al de muți. Puteți un pic, cine știe ce spune. O fi fugit de moti. Stați așa, ia stați, să vedem, stați. Păi, stați, timp ce stăm de aici, ia să vedem, da. Da, mă, nu-i nimic. Cine a dat, mă? Aha. Bun. Așadar, să revenim, da. Mi-a trimis Maria Eftimie că este acreditată la Conferința Națională a Reform, dar trebuie să o sun să-mi trimită mai multe amănunte, că am trimis acum, am zis, mâine seară o să vorbesc. Revenim. Deci, problema, și am spus că dacă s-a împlinit o condiție, dacă guvernul desemnat acum cade, domnul Nicușor Dan nu are cum să mai cumpă, să mai... Deci, dacă pică acum, lui Nicușor Dan, Nicușor Dan are două posibilități. Să lase pe Bolojan și guvernul lui USR până în 2028 sau să mai încerci odată. Păi, încerci odată deja devine ridicol. Vestea a căzut, Tomacă a căzut, e al treilea. Ce face pe nimeni? Deci, vor avea loc anticipate dacă pică acest guvern. Un moment foarte important. Ba nu, deci zilele acestea Nicușor Dan trebuie să fie să ia o decizie istorică și pentru el și pentru țară. În acest context este explicabilă participarea lui la întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi. Din câte știți, mare conducător de popoare de pe vremea, Constantin cel Mare, de exemplu, Ștefan cel Mare, Moise, când aveau o problemă, se rugau și li se arăta Dumnezeu sau un înger, așa, da? În vis. Și le spunea, da? Ia uite, Ștefan cel Mare, înainte de vasul lui, a postit câteva zile cu pâine și apă, s-a spovedit, s-a împărtășit și i-a apărut așa Dumnezeu și i-a zis, o să-mi vingi. Constantin cel Mare, 312, înainte de bătălia de la podul Milvius, sursele creștine spun că a avut o viziune a crucii pe cer și a poruncit soldatul să pună semnul creștin pe scutul. Moise, știți, venea prin deșert, că ăia deja se săturaseră, ca noi, evreii se săturaseră de tranziție, de mers prin deșertul tranziției și făceau gălăgie și atunci Moise s-a dus pe muntele Sinai, știți unde era acolo, ardea focul ăla și deodată s-a auzit vocea lui Dumnezeu, că păi sunt toată firma, s-a dus să îi spună Dumnezeu ce să facă. Deci, în cazul de față, Nicușor Dan se duce ca să se pogoare asupra lui Sfântul Duh, să se inspire cu Sfântul Duh și să găsească desemnarea pe acel nume de premier care să a cărui guvern să treacă pentru că altfel vin anticipate. Da. Asta este întâlnirea lui. Bun. Am ajuns, stimați telespectatori, la marea problemă a zilei tale. V-am explicat că împlinesc 4 luni de când Ilie Borjan e premier, bine mersi, aproape cu puteri de 4 luni de când o vedem pe Țoiu. Mie nu vine să cred că va veni o vreme când nu o să mai fie Țoiu ministru de drepte. Bă, nu vine să cred. Este, cum să zic, un coșmar. Nu vine să cred că Diana Buzoianu nu va mai fi ministru. Diana Buzoianu, useristă de la, cum să zic, păr până la călcâie, până la unghii, de la picioare. Useristă, bă, dar nu i-aș mai vedea. Bă, nu, mai ales pățoi. Pățoi, analfabetă funcțională. Bă, păi, i-am înțeles, știți că Lenin este așa. Anți, comunism, în regimul nostru, și o bucătăreasă poate să ajungă prim-ministru. Da, ajunge și o bucătăreasă. Ei erau și el și Trotski, nu erau deloc bucătărese, nu erau nimic ca bunic. În cazul de față putem spune că regimul ăsta al lui Nicușor Dan a făcut să ajungă o bucătărea, să zic, cameristă, ce? Aia de spălat scările, o subretă, aia care vine și ați văzut în film, pe-mpantă, asta nu-i pe-mpantă, să ajungă ea ministru, tu, ministru de justiție, bă, nu vine să cred, da, bun. Deci, stimați telespectatori, și la vreo 2 săptămâni odată începe presa. Pam, pam, pam, pam, gata, Nicușor Dan s-a hotărât, va desemna. Pe 1 august a spus că desemnează pe 15. Pe 15 a zis că va fi pe 30. Acum va desemna, unii au zis pe 1 septembrie. Se apropie 1 septembrie, e mâine, deja presa spune că va desemna pe 15. După părerea mea, dacă va desemna, va fi după 21, că trebuie să meargă cu țoica la, că să zic acolo, la fonul, el, cum să meargă el cu un nou ministru de externe care, mă rog, poate să-l cumpă, merge cu țoi, cu țoi, bă, umeri, pletele curând. Da, bun. Deci, din acest, și stimați telespectatori, să fie, azi a fost ședința PSD, n-are nicio rost să vă povestesc cum că-i Grindeanu și au zis, gata, avem guvern. Stimați telespectatori, este o prostie. Din acest moment vă anunț solemn, eu pledez pentru anticipate. Singura soluție pentru ieșirea din criză sunt anticipatele. Pentru că Sorin Grindeanu a zis, de exemplu, că UDMR va face parte din nou guvern. Și domnul Ionuț Cristache la emisiunea a zis, da, domnul, va fi și UDMR. Și am zis, jo, mă, no. Păi am mai fost odată. Păi zice, Chelemen Hunor a zis, da, Chelemen Hunor, n-am încredere în cuvântul lui Chelemen Hunor, nici ca în cuvântul zmeului din basme. Ce dragă să căpcăunului, ce am nebunit. Cum adică? Și iată ce am zis lui Ionuț Cristache, da?
2: 233 de voturi ca să-și treacă guvernanșul ăsta.
1: Păi și de unde iau restul?
2: Păi vine și UDMR-ul, vine ăștia cu
1: Păi în afară
2: 25,
1: de aia, păi
2: vine
1: nu.
2: grupul lui Ponta, vin SOS, POT, MOT, astea așa,
1: Și cine mai e?
2: MOTI.
1: Și cine mai e? UDMR, ia
2: Și
1: zi.
2: UDMR.
1: Se răzgândește.
2: Nu, nu se mai răzgândește. Aș zis și Chelemen Hunor, domnule, votăm orice propunere vine
1: Lăsați.
2: care...
1: Am trăit două guverne în care Chelemen Hunor a zis da, și s-a întrunit Consiliul la Lupește și a zis nu. N-a trecut după amiază veniștirea. Liderul UDMR a negat că i-ar fi transmis lui Sorin Grindeanu disponibilitatea de a sprijini un cabinet. Ce mă trebuie? Deci, încă o dată, la Tomac a fost la fel. Da, gata, guvern cu UDMR. Au venit ungurii și a zis, bă, am avut un consiliu nou. Cum să plece mai oameni buni? Pentru că în momentul în care acceptă, să zicem, UDMR-ul, un nou guvern, el iau cum să scriu, o grămadă de miniștri, și nu mai au aceeași șansă. Deci nu se face. Stimate, încă o dată, vă rog să mă ascultați. Alegerile, și dacă, imaginați-vă, deci, în primul rând, este foarte greu să facă guvern. N-are cum, de unde să ia. Deci ar veni PSD, platforma, UDMR, și știu unde restul, că cu aur nu se poate face, și nu că o să ia după ăia pace, bă, nu merge. Admițând prin absurd că până la urmă se face acest guvern, păi el când, după ce a trecut, e mai rău decât guvernul de Misc. Guvernul ploi, fiu ploi, adică cine îl sprijină? Contra de Tomac, n-au, în momentul în care vor trebui să facă o lege cât de cât, vor trebui să apeleze iarul. Tu, pace, tu, ăia, Gigi Becali, oase, oia sărace. A, dacă era cu aur, da, adică nu e niciun. Se poate un guvern cu puteri depline în care să avem încredere, este unul care e sprijinit de partide. Voturile cui, lui Pace, lui neafiliaților, e cum să zic, doamne ferici, că Napoleon pornea la Austerlitz cu o armată și jumătate din ea era după ceva pocul pe drumul. Da, bun. Deci, scurt, alegerile anticipate, și când spun asta, nu spun în numele AUR, pentru că s-ar putea ca AUR să-și peștelească la alegerile anticipate, nu o fi scos. Pentru că alegerile anticipate, partidele au, este singura formulă de a ieși din criză, de a ieși din băltire. În primul rând, vor avea loc anticipate, nu cred că va fi același rezultat, cred că PNL și cu USR vor face un scor foarte bun. Cred că PSD o va feșteli. Cred că AUR nu va avea scorul despre care se vorbește. Și e greu de presupus că după ce s-au avut loc alegerile, s-au răcorit, s-au bătut cu tare, cu tare, partidele cer cu domne. Nu mai vrem încă alegeri anticipate. Nu. Mi s-a spus următorul lucru. Da, dacă anulează alegerile. Măcar de la... Se întâmplă ceva. Stimate spectatori, din 5 mai în România nu se întâmplă nimic. Este o băltire, o crimă. Nu se mișcă. Se întâmplă ceva. Nu știu. Ceva. Să le anuleze. Anulează alegerile. Au loc alegerile. După asta anulează alegerile. Tărăboi, scandal. Da? se întâmplă ceva, sângele națiunii e în mișcare, chiar negativ. Așa, acum stăm așa și ne gândim, bă, dar Nicușor Dan, când desemnează el, da? Bun. Și am aflat că ați auzit de una Clotilde Armand, este o useristă tipică, da? Această Clotilde Armand Marie Brigitte, care era o femeie de treabă, bucătăreasă în Franța, dar având în vedere că venea din Franța, la poporul ăsta de babuini, de șerbe, au venit din Franța. Franța, cum să zic, nu, nici măcar taxatoare nu era, nici taxatoare la plajă, dacă se știu, nu știu, taxatoare. La bilete nu, la tren, că la tren trebuie să fii deșteaptă. Da. Și ea a fost condamnată cu un an închisoare pentru că și-a folosit funcția ca să ia ceva parale, da? Stimați telespectatori. Face o gură cât o șură. Că au condamnat-o justiția peste. Bă, da, eu, încă o dată, când s-a ivit omul, s-a fost mai puțin și la un moment dat a luat-o omul. Dar, vezi, a început așa, poate așa, așa. În paralel cu linia asta care ajunge la noi, din maimuță ești o chestie mică, mică, mică, așa, niște omuleți care sunt useriști. Deci ei sunt, sunt în linia mare a oamenilor. Din maimuță au ieșit useriști, o linie mică. Aia a noastră ajunge până azi. Nu, ei ajunge până la Clotilde Armand, până Dominic Fritz, Clotilde Armand, Miruțe, Buzoiar, bă, sunt de o nesimțire. Fură, ghinele l-a făcut PNRR-ul ăla, un rahat. Își fac firme de consultanță, dar un tupeu și ăștia e camoti. Nu e camote, bă, și când vezi că ăla e tupeu, vezi că zice, bă, m-am mai povestit odată de un fost coleg mare, șef, a fost ăsta, eram la viața studențească, când ziceam la să mâncăm. Și comandam fiecare câte un și la prânz, da? Și deodată el vine și mânca din lua șnițelul meu. Păi, el nu ce? Ce am înglumit? Păi că mai glumit că mi-l mâncai. Așa și este, da. Mulțumesc, la revedere!
0: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
3: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

You're on Gold FM. Solid Radio. Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu

0: este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe marul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Butic Citadel Eforie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
1: Cum se poate repoziționa România în noua ordine mondială? Cum influențează marile puteri politica internațională? Cum își dispută Statele Unite, Rusia și China zonele de influență? Care sunt marile proiecte geopolitice și geoeconomice ale momentului și cum redesenează ele echilibrul global? Ascultă Geopolitica Noii Lumi la Gold FM în fiecare joi de la ora 13. În fiecare săptămână, Daria Gușă și invitații săi analizează în profunzime deciziile, conflictele și proiectele strategice care modelează lumea de mâine. Invitații permanenți în ordinea apariției lunare sunt Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan și H.D. Hartmann. Geopolitica Noii Lumi, ca să înțelegi adevărata hartă a puterii globale.
0: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM, dreptatea începe cu tine.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: You're on Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Senatul și Camera Deputaților încep astăzi a doua sesiune parlamentară ordinară a anului. La Camera Deputaților ședința de plen a fost convocată de la ora 16. La Senat, biroul permanent se reunește de la ora 12, iar ședința de plen este programată tot pentru ora 16. Conform procedurilor, în prima zi de sesiune parlamentară vor fi aleși în fiecare cameră vicepreședinții, secretarii și chestorii din birourile permanente. Printre prioritățile din această sesiune parlamentară se află votarea unui guvern cu puteri depline în contextul în care președintele Nicu Jordan a anunțat că la începutul lunii septembrie va organiza o nouă rundă de consultări cu partidele pentru desemnarea premierului. Pe agenda legislativului se mai află, între altele, salarizarea unitară, iar în domeniul educației, sistemul de admitere la liceu. Consiliul Politic Național al PSD a adoptat ieri la Sinaia rezoluția asumarea responsabilității guvernării de către PSD. Consiliul Politic Național reafirmă în document că România are nevoie urgentă de un guvern legitim cu puteri depline, care să aibă capacitatea de a lua deciziile necesare în actualul context economic și social. PSD va susține formarea unui guvern minoritar social-democrat sau formarea unui guvern politic construit în jurul PSD, împreună cu acele forțe politice ce sunt dispuse să participe responsabil la guvernare. De asemenea, PSD nu va susține nicio formulă de guvernare din care nu face parte. O altă rezoluție, intitulată România înaintea intereselor de partid, disputele politice interne nu trebuie exportate la Bruxelles în detrimentul interesului național, prin care se solicită tuturor forțelor politice responsabile să nu folosească instituțiile și familiile politice europene ca instrument în confruntările politice interne, atunci când consecințele unor astfel de demersuri pot fi suportate de România și de cetățenii români, a fost adoptată ieri la Sinaia. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat ieri la finalul ședinței că Partidul Social-Democrat propune formațiunilor politice care doresc să contribuie la formarea unei majorități parlamentare un acord politic cu 10 priorități pentru următorii 2 ani. Grindeanu a mai declarat că socialdemocrații vor merge la consultările de la Palatul Cotroceni pentru formarea unui nou guvern cu propria propunere de premier și a precizat că își asumă această funcție. Președintele AUR, George Simion, consideră că până cel puțin pe 21 septembrie nu va fi desemnat niciun premier. Simion a militat din nou într-un mesaj postat ieri pe Facebook pentru alegeri anticipate. Duminică, Alianța pentru Unirea Românilor a adoptat în unanimitate în cadrul Consiliului Național de Conducere rezoluția Alegeri Anticipate. România are nevoie de un nou început, prin care a cerut întoarcerea la votul românilor ca singura soluție democratică pentru ieșirea din actualul blocaj politic. Clotilde Armand, fost primar al sectorului 1 din capitală, a fost condamnată de judecătoria sectorului 1 la un an de închisoare cu amânarea aplicării pedepsei într-un dosar în care este acuzată că s-a desemnat manager într-un proiect cu fonduri europene. Decizia nu este definitivă. 55 de persoane își vor pierde mandatul sau funcția în următoarele 4 săptămâni ca urmare a intrării în vigoare a noii legi a integrității publicată vineri în Monitorul Oficial, precizează Agenția Națională de Integritate. Dominic Fritz este cel mai sonor nume, el își pierde mandatul de primar al Timișoarei. Ani a anunțat ieri că în această situație se mai află 4 primari de orașe și 5 de comune, 17 consilieri locali și județeni, 9 viceprimari, primari, administratori publici și secretar general de primării, 13 funcționari publici și cu funcții de conducere, dar și 6 persoane care dețin alte funcții. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec încearcă să nu transforme eventualele diferențe de opinie în conflicte. Taur, discuțiile despre subiecte controversate s-ar putea transforma ușor în certuri. Gemeni gestionează cu atenție orice discuție financiară și nu reacționa impulsiv. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM, moneda națională, s-a depreciat ieri în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Națională a României la 5 lei și 25,86 de bani, în încoare ușoară față de cotația precedentă. De asemenea, leul a pierdut teren în fața dolarului american, care a fost cotat la 4 lei și 53,35 de bani, în creștere cu 0,36%. Moneda națională s-a apreciat în raport cu francul elvețian, calculat de BNR la 5 lei și 60,71 de bani, în scădere cu 0,22%. Gramul de aur s-a ieftinit ieri până la valoarea de 647 de lei și 66,87 de bani. Bursa de valori București a închis cu scăderi de peste 2% pe toți indicii, în timp ce valoarea totală a tranzacțiilor s-a cifrat la 259,21 de milioane de lei. Principalul indice al Bursei de Valori București, BET, care reflectă evoluția celor mai lichide 20 de companii, s-a depreciat cu 3,61%. Indicele BET Plus, care urmărește evoluția celor mai lichide acțiuni listate la Bursa de Valori București, a consemnat un declin de 3,62%. Prețurile petrolului au crescut ieri cu peste 2% după reluarea acțiunilor militare din Statele Unite și Iran, care a redus în atenția piețelor riscul unor noi perturbări ale aprovizionării globale în a șasea lună a conflictului. Contractele futures pentru petrolul Brent au urcat la $90.27 pe baril, în timp ce West Texas Intermediate a avansat până la $85.46 pe baril. În România de astăzi, acciza la motorină s-a redus cu 25% în urma unei decizii a Ministerului Finanțelor menite să reducă o parte din presiunea fiscală asupra prețului în contextul noilor creșteri ale cotațiilor internaționale și ale prețurilor de la pompă. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac evită deciziile pripite. Furia și lipsa de concentrare pot duce ușor la greșeli. Leu, atenția ta se îndreaptă către venituri, fluxul de bani și bunurile pe care le deții. Fecioară, ai răbdare cu copiii, în special în prima parte a zilei. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Bun găsit, prieteni goldiști. Sper că ați petrecut vara într-un mod liniștit. De ce sper asta? Pentru că ce ni se arată în perspectiva următoarelor luni, ca viață personală și ca viață publică, e de tip roller coaster. Atât în România, cât și în lume. Și o să aveți nevoie de toată energia ca să rezistați. A trecut vara, a venit toamna și revine cei în gușă și în căpușă. Emisiunea voastră preferată, probabil, va fi pusă în undă cu ediția 1038, luni, 7 septembrie, de la orele 13. Unii ne așteptați, alții vă prefaceți că ne așteptați, pentru că poate nu ne iubiți atât de mult, dar nu-i nimic, e bine că ne urmăriți. Ce trebuie să știți este că vor rămâne aceleași rubrici în emisiune, Omul Zilei sau Omul Negru al Zilei, de la caz la caz. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Apare și o rubrică nouă, Cartea Zilei la Gold FM, cele mai interesante apariții editoriale, mai noi sau mai vechi. Greii Clubului de Gândire Gold se reîntorc. Lunea, Marius Ghilezan și Liviu Man. Marțea, Sorin Roșca-Stănescu și Liviu Alexa. Miercurea, Bogdan Comaroni și Sarmiza Andronic. Iulian Ionescu n-a dezertat, e tot cu noi, va interveni ori de câte ori se simte nevoia unor explicații despre jocurile subterane din politică sau ale partidelor, inclusiv pe zona lui de expertiză externă. Surpriza este că joia va deveni ziua geopoliticii la Gold FM. Știu, v-ați obișnuit deja cu geopolitica la Gold FM, dar joia va fi total dedicată din punct de vedere editorial geopoliticii. O să vedeți multe surprize. Ce este cert este că emisiunea Geopolitica Noii Lumi va fi în fiecare joi de la orele 13, moderată de către Daria Cușă, cu invitați de elită, cu câte o apariție pe lună, vor fi următorii: Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan, HD Hartman, i-am citat în ordinea în care vor apărea lunar, și tot joia, de la orele 17, rămâne Geopolitica la zi, cea mai interesantă emisiune, realizată tot de către Daria Gușă. Interesantă din punct de vedere al comentariilor pe care nu le găsiți în altă parte decât în această emisiune, mă refer la evenimentele unghiulare de politică externă. Și tot joia, de la orele 18, în cadrul emisiunii Fără Filtru cu Jesse, celebritățile care vor fi invitate vor trebui să răspundă unor întrebări legate de mersul lumii sau acțiunile liderilor politici internaționali. Restul programului îl știți. Astea sunt noutățile. Fiți alături de noi și în noul sezon 2026-2027. De bună seamă, știm cu toții că nu v-am dezamăgit. Am pus în undă cele mai interesante dezbateri despre problemele interne și internaționale ale momentului. De ce? Pentru că noi ne respectăm deviza, adică citim, gândim, abia apoi scriem și vorbim. Bineînțeles, sub altă deviză a noastră ad hoc, ascultați Gold FM ca să puteți fi mai deștepți în fiecare zi și nu oricum, ci cu România pe tricou.
2: Consiliul Județean Ilfov anunță că a fost inițiat procesul de recepție parțială a lucrărilor de apă și canalizare pe următoarele străzi din localitatea Ciorogârla, Ilfov: strada Primăverii, rețea de canalizare menajeră, strada Policlinicii, rețea de canalizare menajeră, strada Horia, rețele de apă potabilă și canalizare menajeră, drumul Între Vii, rețele de apă potabilă și canalizare menajeră. Locuitorii acestor străzi pot depune deja cererile pentru pentru încheierea contractelor de furnizare a serviciilor de apă și canalizare. Lucrările fac parte din proiectul R09, stadiul fizic total al contractului fiind de 59,16%. Detalii complete și procedură pe platformele de comunicare ale Consiliului Județean Ilfov și Apă Ilfov.
3: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
4: Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
5: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard. De luni până miercuri,
6: de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
5: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM, Solid Radio. 3, 2, 1, rhythm. On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
2: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Un atac masiv cu rachete și drone a ucis cel puțin 4 persoane la Kiev și în regiunea sa, au anunțat în această dimineață autoritățile ucrainene. În timpul nopții, peste 10 explozii puternice consecutive au fost auzite în regiunea Kievului după o alertă de rachete balistice emisă de armată. Aseară, președintele Volodymyr Zelensky a declarat că reprezentanții liderului de la Casa Albă, Steve Witkoff și Jared Kushner, se pregătesc să viziteze Rusia și Ucraina și a sugerat că luna septembrie ar putea aduce schimbări în ceea ce privește războiul ruso-ucrainean. Arabia Saudită, Turcia și Pakistan au anunțat că au convenit să înființeze un secretariat în Arabia Saudită în conformitate cu acordul de apărare comună de la Mecca, ce va fi condus inițial de un secretar general pakistanez pentru o perioadă de 3 ani. Reprezentanții celor 3 țări s-au întâlnit ieri la Istanbul. Țările vor lucra pentru consolidarea capacităților lor colective de apărare și a coeziunii forțelor lor armate. Acordul de apărare comună de la Mecca, semnat la începutul lunii august, are drept obiectiv declarat consolidarea descurajării colective împotriva oricărui act de agresiune și stipulează că un atac armat asupra oricărei dintre cele 3 țări va fi privit ca un atac asupra tuturor. Ministrul rus de finanțe, Anton Siluanov, a fost prezent ieri la summitul G20 organizat în Statele Unite ale Americii, unde a purtat discuții cu omologul său american pe tema Ucrainei, provocând iritarea țărilor europene, relatează France Press. Participarea lui Anton Siluanov nu a fost făcută publică înainte ca acesta să apară în mijlocul altor delegații la summitul G20 de la Asheville, Carolina de Nord. Israelul a anunțat ieri încheierea unui contract de vânzări de arme cu Grecia în valoare de circa 3 miliarde de euro în pofida criticilor internaționale exprimate împotriva acestui stat după războiul din Gaza. Acest acord se înscrie în cadrul noului sistem de apărare aeriană intitulat Scutul lui Ahile și intervine în contextul în care cele două națiuni mediteraneene întrețin relații tensionate cu Turcia. Grecia devine astfel primul stat membru al Uniunii Europene care adoptă un astfel de sistem de apărare aerian multistrat, bazat pe mai multe sisteme interconectate destinate protejării teritoriului împotriva dronelor, avioanelor, rachetelor de croazieră și rachetelor balistice. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță îți place să păstrezi pacea și armonia, motiv pentru care eventualele confruntări pot fi deosebit de stresante pentru tine. Scorpion, evită certurile mărunte, deoarece oamenii pot fi mai irascibili decât de obicei. Săgetător, o oportunitate neașteptată te-ar putea încuraja să ieși în afara zonei tale de confort. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: Hot. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Sorana Cârstea, locul 17 WTA și cap de serie numărul 16, s-a calificat în turul 2 la US Open, ultimul de Grand Slam al anului. Cârstea a trecut în runda inaugurală de Julia Grabher, locul 114, cu 6-3, 6-0. Meciul a durat o oră și 29 de minute. În turul 2, Sorana va evolua cu Diane Parry, locul 31 WTA. Rapid București a terminat la egalitate cu Universitatea Craiova 1-1 aseară în Giulești, în ultimul meci din etapa a 7-a Superligii de fotbal. Meciul a fost precedat de un moment de reculegere în memoria fostului internațional Nicolae Ungureanu, care a evoluat la ambele echipe. Lionel Messi și-a anunțat pe Instagram retragerea din echipa națională a Argentinei la doar câteva săptămâni după înfrângerea suferită de echipa Albiceleste în finala Cupei Mondiale și după decesul tatălui și impresarului

pentru a-și continua cariera, în special în MLS, Liga Americană, sau la un alt club saudit. Iată și informațiile meteo astăzi. Căldura se va mai domoli în vestul, centrul și nordul țării, însă vremea se va menține călduroasă în regiunile vestice și în cele sudice, iar în sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei va fi disconfort termic ridicat și indice temperatură umezeală ce va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va avea noroi temporare și mai ales pe parcursul zilei și la începutul nopții vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, cu pregătire în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei locale, în Moldova și în nordul Munteniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 de grade în nordul Moldovei și 34 de grade în sud-vestul Munteniei, iar cele minime între 8 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 20 de grade pe litoral. Pe arii restrânse noaptea se va forma ceață. În București vremea se va menține călduroasă, cerul va fi variabil cu unele înnorări în a doua parte a nopții, când vor fi posibile ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat, temperatura maximă va fi de 33 de grade Celsius, iar cea minimă de 17 grade. Previziile astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, vei simți o dorință mai mare de a descoperi și de a ieși din rutină. Vărsător, s-ar putea să fii nemulțumit de ceva ce se petrece în culise sau să simți că nu îți poți exprima sentimentele așa cum ți-ai dori. Pești, ai răbdare cu un prieten sau cu un membru al unui grup, deoarece ar putea apărea conflicte care implică și pe copii sau pe partenerul de viață. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru, Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Senatul și Camera Deputaților încep astăzi a doua sesiune parlamentară ordinară a anului. La Camera Deputaților, ședința de plen a fost convocată de la ora 16. La Senat, biroul permanent se reunește de la ora 12, iar ședința de plen este programată tot pentru ora 16. Conform procedurilor, în prima zi de sesiune parlamentară vor fi aleși în fiecare cameră vicepreședinții, secretarii și chestorii din birourile permanente. Printre prioritățile din această sesiune parlamentară se află votarea unui guvern cu puteri depline în contextul în care președintele Nicu Jordan a anunțat că la începutul lunii septembrie va organiza o nouă rundă de consultări cu partidele pentru desemnarea premierului. Pe agenda legislativului se mai află, între altele, salarizarea unitară, iar în domeniul educației, sistemul de admitere la liceu. Consiliul Politic Național al PSD a adoptat ieri la Sinaia rezoluția asumarea responsabilității guvernării de către PSD. Consiliul Politic Național reafirmă în document că România are nevoie urgentă de un guvern legitim cu puteri depline, care să aibă capacitatea de a lua deciziile necesare în actualul context economic și social. PSD va susține formarea unui guvern minoritar social-democrat sau formarea unui guvern politic construit în jurul PSD, împreună cu acele forțe politice ce sunt dispuse să participe responsabil la guvernare. De asemenea, PSD nu va susține nicio formulă de guvernare din care nu face parte. O altă rezoluție, intitulată România înaintea intereselor de partid, disputele politice interne nu trebuie exportate la Bruxelles în detrimentul interesului național, prin care se solicită tuturor forțelor politice responsabile să nu folosească instituțiile și familiile politice europene ca instrument în confruntările politice interne, atunci când consecințele unor astfel de demersuri pot fi suportate de România și de cetățenii români, a fost adoptată ieri la Sinaia. Președintele PSD Sorin Grindeanu a afirmat ieri la finalul ședinței că Partidul Social Democrat propune formațiunilor politice care doresc să contribuie la formarea unei majorități parlamentare un acord politic cu 10 priorități pentru următorii 2 ani. Grindeanu a mai declarat că socialdemocrații vor merge la consultările de la Palatul Cotroceni pentru formarea unui nou guvern cu propria propunere de premier și a precizat că își asumă această funcție. Președintele AUR, George Simion, consideră că până cel puțin pe 21 septembrie nu va fi desemnat niciun premier. Simion a militat din nou într-un mesaj postat ieri pe Facebook pentru alegeri anticipate. Duminică, Alianța pentru Unirea Românilor a adoptat în unanimitate în cadrul Consiliului Național de Conducere rezoluția Alegeri Anticipate, România are nevoie de un nou început, prin care a cerut întoarcerea la votul românilor ca singura soluție democratică pentru ieșirea din actualul blocaj politic. Clotilde Armand, fost primar al sectorului 1 din capitală, a fost condamnată de judecătoria sectorului 1 la un an de închisoare cu amânarea aplicării pedepsei într-un dosar în care este acuzată că s-a desemnat manager într-un proiect cu fonduri europene. Decizia nu este definitivă. 55 de persoane își vor pierde mandatul sau funcția în următoarele 4 săptămâni ca urmare a intrării în vigoare a noii legi a integrității publicată vineri în Monitorul Oficial, precizează Agenția Națională de Integritate. Dominic Fritz este cel mai sonor nume, el își pierde mandatul de primar al Timișoarei. Ani a anunțat ieri că în această situație se mai află 4 primari de orașe și 5 de comune, 17 consilieri locali și județeni, 9 viceprimari, administratori publici și secretar general de primării, 13 funcționari publici și cu funcții de conducere, dar și 6 persoane care dețin alte funcții. Previziuni astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec încearcă să nu transforme eventualele diferențe de opinie în conflicte. Taur, discuțiile despre subiecte controversate s-ar putea transforma ușor în certuri. Gemeni gestionează cu atenție orice discuție financiară și nu reacționa impulsiv. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM, moneda națională, s-a depreciat ieri în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Națională a României la 5 lei și 25,86 de bani, în urcoare ușoară față de cotația precedentă. De asemenea, leul a pierdut teren în fața dolarului american, care a fost cotat la 4 lei și 53,35 de bani, în creștere cu 0,36%. Moneda națională s-a apreciat în raport cu francul elvețian, calculat de BNR la 5 lei și 60,71 de bani, în scădere cu 0,22%. Gramul de aur s-a ieftinit ieri până la valoarea de 647 de lei și 66,87 de bani. Bursa de valori București a închis cu scăderi de peste 2% pe toți indicii, în timp ce valoarea totală a tranzacțiilor s-a cifrat la 259,21 de milioane de lei. Principalul indice al Bursei de Valori București, BET, care reflectă evoluția celor mai lichide 20 de companii, s-a depreciat cu 3,61%. Indicele BET Plus, care urmărește evoluția celor mai lichide acțiuni listate la Bursa de Valori București, a consemnat un declin de 3,62%. Prețurile petrolului au crescut ieri cu peste 2% după reluarea acțiunilor militare din Statele Unite și Iran, care a redus în atenția piețelor riscul unor noi perturbări ale aprovizionării globale în a șasea lună a conflictului. Contractele futures pentru petrolul Brent au urcat la $90.27 pe baril, în timp ce West Texas Intermediate a avansat până la $85.46 pe baril. În România de astăzi, acciza la motorină s-a redus cu 25% în urma unei decizii a Ministerului Finanțelor menite să reducă o parte din presiunea fiscală asupra prețului în contextul noilor creșteri ale cotațiilor internaționale și ale prețurilor de la pompă. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac evită deciziile pripite. Furia și lipsa de concentrare pot duce ușor la greșeli. Leu, atenția ta se îndreaptă către venituri, fluxul de bani și bunurile pe care le deții. Fecioară, ai răbdare cu copiii, în special în prima parte a zilei. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: On Gold FM. Solid Radio.
1: Consiliul Județean Ilfov anunță că a fost inițiat procesul de recepție parțială a lucrărilor de apă și canalizare pe următoarele străzi din localitatea Ciorogârla, Ilfov: strada Primăverii, rețea de canalizare menajeră; strada Policlinicii, rețea de canalizare menajeră; strada Horia, rețele de apă potabilă și canalizare menajeră; drumul între vii, rețele de apă potabilă și canalizare menajeră. Locuitorii acestor străzi pot depune deja cererile pentru încheierea contractelor de furnizare a serviciilor de apă și canalizare. Lucrările fac parte din proiectul R09, stadiul fizic total al contractului fiind de 59,16%. Detalii complete și procedură pe platformele de comunicare ale Consiliului Județean Ilfov și Apă Ilfov.
2: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții, răspunsuri, revelații. Ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
3: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard. De luni până miercuri,
4: de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
3: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
5: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
6: Publicitate eficientă pentru afacerea ta, restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: On Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Un atac masiv cu rachetă și drone a ucis cel puțin 4 persoane la Kiev și în regiunea sa, au anunțat în această dimineață autoritățile ucrainene. În timpul nopții, peste 10 explozii puternice consecutive au fost auzite în regiunea Kievului după o alertă de rachete balistice emisă de armată. Aseară, președintele Volodymyr Zelensky a declarat că reprezentanții liderului de la Casa Albă, Steve Witkoff și Jared Kushner, se pregătesc să viziteze Rusia și Ucraina și a sugerat că luna septembrie ar putea aduce schimbări în ceea ce privește războiul ruso-ucrainean. Arabia Saudită, Turcia și Pakistan au anunțat că au convenit să înființeze un secretariat în Arabia Saudită în conformitate cu acordul de apărare comună de la Mecca, ce va fi condus inițial de un secretar general pakistanez pentru o perioadă de 3 ani. Reprezentanții celor 3 țări s-au întâlnit ieri la Istanbul. Țările vor lucra pentru consolidarea capacităților lor colective de apărare și a coeziunii forțelor lor armate. Acordul de apărare comună de la Mecca, semnat la începutul lunii august, are drept obiectiv declarat consolidarea descurajării colective împotriva oricărui act de agresiune și stipulează că un atac armat asupra oricărei dintre cele 3 țări va fi privit ca un atac asupra tuturor. Ministrul rus de finanțe, Anton Siluanov, a fost prezent ieri la summitul G20 organizat în Statele Unite ale Americii, unde a purtat discuții cu omologul său american pe tema Ucrainei, provocând iritarea țărilor europene, relatează France Press. Participarea lui Anton Siluanov nu a fost făcută publică înainte ca acesta să apară în mijlocul altor delegații la summitul G20 de la Asheville, Carolina de Nord. Israelul a anunțat ieri încheierea unui contract de vânzări de arme cu Grecia în valoare de circa 3 miliarde de euro în pofida criticilor internaționale exprimate împotriva acestui stat după războiul din Gaza. Acest acord se înscrie în cadrul noului sistem de apărare aeriană intitulat Scutul lui Ahile și intervine în contextul în care cele două națiuni mediteraneene întrețin relații tensionate cu Turcia. Grecia devine astfel primul stat membru al Uniunii Europene care adoptă un astfel de sistem de apărare aerian multistrat, bazat pe mai multe sisteme interconectate destinate protejării teritoriului împotriva dronelor, avioanelor, rachetelor de croazieră și rachetelor balistice. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță îți place să păstrezi pacea și armonia, motiv pentru care eventualele confruntări pot fi deosebit de stresante pentru tine. Scorpion, evită certurile mărunte, deoarece oamenii pot fi mai irascibili decât de obicei. Săgetător, o oportunitate neașteptată te-ar putea încuraja să ieși în afara zonei tale de confort. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio. Yeah.

0: Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive. Gold FM, Sorana Cârstea, locul 17 WTA și cap de serie numărul 16, s-a calificat în turul 2 la US Open, ultimul de Grand Slam al anului. Cârstea a trecut în runda inaugurală de Julia Grabher, locul 114, cu 6-3, 6-0. Meciul a durat o oră și 29 de minute. În turul 2, Sorana va evolua cu Diane Parry, locul 31 WTA. Rapid București a terminat la egalitate cu Universitatea Craiova 1-1 aseară în Giulești, în ultimul meci din etapa a 7-a Superligii de fotbal. Meciul a fost precedat de un moment de reculegere în memoria fostului internațional Nicolae Ungureanu, care a evoluat la ambele echipe. Lionel Messi și-a anunțat pe Instagram retragerea din echipa națională a Argentinei la doar câteva săptămâni după înfrângerea suferită de echipa Albi Celeste în finala Cupei Mondiale și după decesul tatălui și impresarului său Jorge Messi. Lionel, care la vârsta de 39 de ani continuă să joace la nivel de club pentru Inter Miami în Statele Unite, se retrăsese anterior din echipa națională în 2016 pentru ca ulterior să revină la Cupa Mondială din 2018 și să triumfe 4 ani mai târziu în Qatar. Atacantul francez Karim Benzema pleacă de la Al-Hilal la 6 luni de la sosirea sa și cu aproape un an înainte de expirarea contractului valabil până în iunie 2027, a anunțat clubul saudit de fotbal. Se pare că Benzema are mai multe oferte pentru a-și continua cariera, în special în MLS, Liga Americană, sau la un alt club saudit. Iată și informațiile meteo astăzi. Căldura se va mai domoli în vestul, centrul și nordul țării, însă vremea se va menține călduroasă în regiunile vestice și în cele sudice, iar în sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei va fi disconfort termic ridicat și indice temperatură umezeală ce va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va avea norări temporare și mai ales pe parcursul zilei și la începutul nopții vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, cu pregătire în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei locale, în Moldova și în nordul Munteniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 de grade în nordul Moldovei și 34 de grade în sud-vestul Munteniei, iar cele minime între 8 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 20 de grade pe litoral. Pe arii restrânse noaptea se va forma ceață. În București vremea se va menține călduroasă, cerul va fi variabil cu unele înnorări în a doua parte a nopții, când vor fi posibile ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat, temperatura maximă va fi de 33 de grade Celsius, iar cea minimă de 17 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, vei simți o dorință mai mare de a descoperi și de a ieși din rutină. Vărsător, s-ar putea să fii nemulțumit de ceva ce se petrece în culise sau să simți că nu îți poți exprima sentimentele așa cum ți-ai dori. Pești, ai răbdare cu un prieten sau cu un membru al unui grup, deoarece ar putea apărea conflicte care implică și pe copii sau pe partenerul de viață. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Președintele Nicu Șordan îi primește astăzi la Palatul Cotroceni pe șefii misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare românești din străinătate, aflați în aceste zile la București la reuniunea anuală a diplomației române. De altfel, astăzi este marcată Ziua Anuală a Diplomației Române. Tema din acest an a reuniunii anuale a diplomației române este diplomația ancora unei lumi în schimbare. Tot astăzi, șeful statului va participa la Catedrala Națională la întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi, unde va susține și o alocuțiune. Întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi, cel mai amplu eveniment dedicat tinerilor organizat de Biserica Ortodoxă Română, are loc la București până joi sub tema Tinerii, familia și viața în Hristos. Aproximativ 2400 de tineri cu vârste între 16 și 35 de ani sunt așteptați la ediția din acest an. Dintre aceștia, 1900 sunt participanți din eparhiile Patriarhiei Române, din diaspora și din bisericile ortodoxe autocefale, iar 500 sunt voluntari ai Arhiepiscopiei Bucureștilor. Șeful Serviciului de Protecție și Pază, Lucian Pahonțu, respinge acuzațiile de implicare în reprimarea violentă a manifestațiilor din decembrie 1989 din piața Universității și în violențele împotriva protestatarilor din timpul mineriadei din iunie 1990. Șeful SPP a transmis ieri un punct de vedere ca răspuns la documentarul Recorder, publicat săptămâna trecută, în care se afirma că Lucian Pahonțu a făcut parte din forțele de represiune trimise de Nicolae Ceaușescu să înăbușe protestele izbucnite la București pe 21 decembrie 1989 și că ar fi fost implicat în evenimentele din 13 iunie 1990 din piața Universității, ambele fiind intervenții violente ale forțelor de ordine soldate cu zeci de morți și numeroși răniți. Într-un amplu mesaj, Lucian Pahonțu prezintă propria versiune a participării sale la momentul din decembrie 89 și susține că în ziua menționată, în timpul mineriadei, nu se afla în București. El afirmă că, de-a lungul timpului, activitatea sa a fost verificată în repetate rânduri de instituțiile abilitate, inclusiv la numirea în funcția actuală, astfel că faptele grave de care este acuzat acum nu ar fi putut rămâne nedescoperite și nesancționate dacă ar fi existat. Două bărci s-au scufundat, iar alte 5 embarcațiuni și 2 pontoane de acostare aflate pe malul Dunării în portul Tulcea au fost afectate după un accident provocat ieri de o navă aflată sub pavilion Panama, care a suferit o defecțiune la sistemul de guvernare în timp ce circula pe Dunărea Maritimă. Platforma digitală E-Sănătatea Mea, prin care pacienții pot gestiona mai ușor consultațiile, este disponibilă de astăzi la nivel național. E-Sănătatea Mea este un serviciu public opțional la care au acces inclusiv persoanele neasigurate medical. Cei care doresc să folosească E-Sănătatea Mea trebuie să își creeze conturi pe portalul RoEID pentru a avea identitatea digitală cu care se vor putea loga la platformă. Accesul persoanelor asigurate la serviciile medicale nu este condiționat de folosirea noii cărți electronice de identitate, a subliniat Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Fostul cancelar german Angela Merkel vine astăzi la București pentru a-și lansa volumul Libertate Amintiri 1954-2021. Evenimentul va avea loc diseară la Ateneul Român sub forma unui dialog public între Angela Merkel și jurnalistul și diplomatul Emil Hurezeanu, fost ministru al afacerilor externe. Cartea oferă o perspectivă unică asupra meandrelor puterii și este o pledoarie fermă pentru libertate. În contextul vizitei la București, Angela Merkel va fi primită în această după-amiază la Palatul Cotroceni de președintele Nicu Șordan. Previziunea astrale pentru Berbec Taur și Gemeni. Berbec încearcă să nu transforme eventualele diferențe de opinie în conflicte. Taur, discuțiile despre subiecte controversate s-ar putea transforma ușor în certuri. Gemeni gestionează cu atenție orice discuție financiară și nu reacționa impulsiv. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Guvernul a aprobat ieri prin hotărâre metodologia de stabilire a indicatorilor cheie de performanță la nivelul structurilor organizatorice ale ANAF, cu un nou mecanism de recompensare a performanței pentru personalul ANAF, care se va aplica din 2027. Mecanismul pune în aplicare angajamentele asumate de România prin Programul Național de Redresare și Reziliență. Recompensele vor fi acordate în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță și de contribuția individuală la rezultatele instituției. Impulsionată de o creștere bruscă a prețurilor la energie, inflația și-a continuat tendința ascendentă în august în Germania, ceea ce conferă noi argumente pentru o majorare a dobânzii de către Banca Centrală Europeană în septembrie. Conform datelor provizorii publicate ieri de Oficiul Federal de Statistică, prețurile de consum în cea mai mare economie a Europei au înregistrat o creștere de 2,9% în luna august a acestui an, comparativ cu luna august 2025, după un avans de 2,8% în iulie. Prețurile la energie au crescut cu 10,5% în august, o nouă accelerare, după creșterile de 8,3% în iulie, respectiv 3,4% în iunie. Construcția autostrăzii ruse Velico-Târnovo, tronsonul dintre Ruse și Biala, inclusiv varianta de ocolire Biala, face progrese și este programată să se finalizeze până la sfârșitul anului 2028, a declarat ieri ministrul bulgar al dezvoltării regionale și lucrărilor publice, în timpul unei vizite pe șantier în apropierea satului Pechinovo, regiunea Ruse. Ministrul a precizat că proiectul este finanțat cu fonduri de la Uniunea Europeană și cofinanțare. Oficialul bulgar a subliniat că obiectivul final este construirea întregii autostrăzi de la Ruse la Macaza ca o singură rută integrată. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară: Rac evită deciziile pripite. Furia și lipsa de concentrare pot duce ușor la greșeli. Leu, atenția ta se îndreaptă către venituri, fluxul de bani și bunurile pe care le deții. Fecioară, ai răbdare cu copii, în special în prima parte a zilei. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Bun găsit, prieteni goldiști. Sper că ați petrecut vara într-un mod liniștit. De ce sper asta? Pentru că ce ni se arată în perspectiva următoarelor luni, ca viață personală și ca viață publică, e de tip roller coaster. Atât în România cât și în lume. Și o să aveți nevoie de toată energia ca să rezistați. A trecut vara, a venit toamna și revine cei în gușă și în căpușă. Emisiunea voastră preferată, probabil, va fi pusă în undă cu ediția 1038, luni, 7 septembrie, de la orele 13. Unii ne așteptați, alții vă prefaceți că ne așteptați, pentru că poate nu ne iubiți atât de mult, dar nu-i nimic, e bine că ne urmăriți. Ce trebuie să știți este că vor rămâne aceleași rubrici în emisiune, Omul Zilei sau Omul Negru al Zilei, de la caz la caz. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Apare și o rubrică nouă, Cartea Zilei la Gold FM, cele mai interesante apariții editoriale, mai noi sau mai vechi. Greii Clubului de Gândire Gold se reîntorc. Lunea, Marius Ghilezan și Liviu Man. Marțea, Sorin Roș Castănescu și Liviu Alexa. Miercurea, Bogdan Comaroni și Sarmiza Andronic. Iulian Ionescu n-a dezertat, e tot cu noi, va interveni ori de câte ori se simte nevoia unor explicații despre jocurile subterane din politică sau ale partidelor, inclusiv pe zona lui de expertiză externă. Surpriza este că joia va deveni ziua geopoliticii la Gold FM. Știu, v-ați obișnuit deja cu geopolitica la Gold FM, dar joia va fi total dedicată din punct de vedere editorial geopoliticii. O să vedeți multe surprize. Ce este cert este că emisiunea Geopolitica Noii Lumi va fi în fiecare joi de la orele 13, moderată de către Daria Cușă, cu invitați de elită, cu câte o apariție pe lună, vor fi următorii: Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan, HD Hartman, i-am citat în ordinea în care vor apărea lunar, și tot joia, de la orele 17, rămâne Geopolitica la zi, cea mai interesantă emisiune, realizată tot de către Daria Gușă, interesantă din punct de vedere al comentariilor pe care nu le găsiți în altă parte decât în această emisiune, mă refer la evenimentele unghiulare de politică externă. Și tot joia, de la orele 18, în cadrul emisiunii Fără Filtru cu Jesse, celebritățile care vor fi invitate vor trebui să răspundă unor întrebări legate de mersul lumii sau acțiunile liderilor politici internaționali. Restul programului îl știți, astea sunt noutățile. Fiți alături de noi și în noul sezon 2026-2027. De bună seamă, știm cu toții că nu v-am dezamăgit. Am pus în undă cele mai interesante dezbateri despre problemele interne și internaționale ale momentului. De ce? Pentru că noi ne respectăm deviza, adică citim, gândim, abia apoi scriem și vorbim. Bineînțeles, sub altă deviză a noastră ad hoc, ascultați Gold FM ca să puteți fi mai deștepți în fiecare zi și nu oricum, ci cu România pe tricou.
2: Consiliul Județean Ilfov anunță că a fost inițiat procesul de recepție parțială a lucrărilor de apă și canalizare pe următoarele străzi din localitatea Ciorogârla, Ilfov: strada Primăverii, rețea de canalizare menajeră, strada Policlinicii, rețea de canalizare menajeră, strada Horia, rețele de apă potabilă și canalizare menajeră, drumul Între Vii, rețele de apă potabilă și canalizare menajeră. Locuitorii acestor străzi pot depune deja cererile pentru încheierea contractelor de furnizare a serviciilor de apă și canalizare. Lucrările fac parte din proiectul R09, stadiul fizic total al contractului fiind de 59,16%. Detalii complete și procedură pe platformele de comunicare ale Consiliului Județean Ilfov și Apă Ilfov.
3: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19, la Gold FM. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: Yo. On Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe. Gold FM, Italia a prelungit suspendarea acordului Schengen cu Spania pentru a preveni intrările ilegale în țară în urma crizei migranților din enclava spaniolă Ceuta de pe coasta marocană. Într-o lună de verificări au fost întoarse de la graniță câteva zeci de persoane și au fost făcute 6 arestări. Aproximativ 500.000 de persoane au fost verificate prin consultarea listelor de pasageri, în timp ce peste 180.000 provenind din Spania au fost identificate în momentul în care intrau în Italia. În urma măsurii luate de guvernul italian, executivul spaniol a decis să prelungească cu 2 săptămâni controlele la frontiera asupra pasagerilor care intră pe teritoriul național, pe cale maritimă sau aeriană provenind din Italia. Guvernul suedez a semnat ieri un contract în valoare de 4,3 miliarde de euro pentru achiziționarea 4 fregate franceze de apărare și intervenție, în prezența președintelui Emmanuel Macron, a premierului Ulf Kristersson la Stockholm. Suedia își continuă astfel eforturile de înarmare de la începerea războiului din Ucraina în 2022 și aderarea sa la NATO în 2024. Ministrul francez al Forțelor Armate și omologul său suedez au semnat la rândul lor un acord cadru privind consolidarea cooperării privind apărarea în domeniile operațional și industrial. Partidul VT Vendosie al premierului interimar al Kosovo Albin Kurti și formațiunea de opoziție Liga Democrată din Kosovo au convenit ieri să sprijine alegerea unui nou președinte al țării, o decizie prin care s-ar putea depăși impasul politic ce durează de 2 ani la Priștina, transmite Reuters. Candidatul propus, Bekim Seydi, este profesor de drept la Universitatea din Priștina. Anterior, el a fost ambasador al Kosovo în Turcia și consul general la New York. Albin Kurti, al cărui partid a câștigat alegerile anticipate desfășurate pe 7 iunie, mai are nevoie de câteva voturi de la partide mai mici pentru a forma un guvern. Totuși, el nu dispune de majoritatea parlamentară de 2/3 necesare alegerii unui președinte. O femeie în vârstă de 49 de ani din Queens a înjunghiat la întâmplare în abdomen 2 persoane în Times Square, ieri ucigând-o pe una dintre ele. Atacatoarea a fost împușcată mortal de poliție după minute bune de negocieri, în momentul în care s-a repezit la forțele de ordine. Incidentul a avut loc în plină zi lângă un post secundar al Departamentului de Poliție din New York, chiar lângă clădirea în care se desfășoară anual celebrarea de Revelion a orașului cu coborârea bilei. Previziuni astrale pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, îți place să păstrezi pacea și armonia, motiv pentru care eventualele confruntări pot fi deosebit de stresante pentru tine. Scorpion, evită certurile mărunte, deoarece oamenii pot fi mai irascibili decât de obicei. Săgetător, o oportunitate neașteptată te-ar putea încuraja să ieși în afara zonei tale de confort. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. SCM Râmnicu Vâlcea a învins-o pe CS Minaur Baia Mare cu scorul de 28-26 ieri în sala sporturilor Traian din Râmnicu Vâlcea într-un meci din prima etapă a Ligii Naționale de Handbal Feminin. SCM a dominat jocul, dar avantajul său nu a fost mai mare de 4 goluri. FC Copenhaga, viitoarea adversară a Universității Craiova în Conference League, a învins-o pe Söderlijske cu scorul de 3-1 aseară pe teren propriu într-un meci din etapa a 6-a Superligii daneze de fotbal. Universitatea Craiova și FC Copenhaga se vor înfrunta în ultima etapă din Conference League pe 17 decembrie la Craiova. Mirel Rădoi nu mai este antrenorul echipei Gaziantep, a anunțat ieri clubul din prima divizie a campionatului de fotbal al Turciei. Rădoi o pregătea din luna aprilie pe Gaziantep, cu care semnase un contract pe un an și jumătate. El este al doilea tehnician român care a pregătit-o pe Gaziantep după ce Marius Șumudică a antrenat-o în două mandate, 2019-2021, respectiv 2023-2024. La Gaziantep sunt legitimați 3 fotbaliști români, Deian Sorescu, Alexandru Maxim și Florin Ștefan. Echipa națională de rugby a României va discuta în luna noiembrie 3 meciuri pe teren propriu cu Tonga, Statele Unite ale Americii și Canada, în cadrul World Rugby Nations Cup, a anunțat Federația Română de Rugby. Stejarii vor întâlni Tonga pe 6 noiembrie, Statele Unite ale Americii pe 14 noiembrie și Canada pe 20 noiembrie, toate partidele urmând să se dispute pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf din București. Președintele Federației Române de Rugby, Alin Petrache, consideră că oportunitatea de a juca pe teren propriu cele 3 partide constituie un avantaj pentru stejari. Iată și informațiile meteo. Astăzi căldura se va mai domoli în vestul, centrul și nordul țării, însă vremea se va menține călduroasă în regiunile vestice și în cele sudice, iar în sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei va fi disconfort termic ridicat și indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va avea norări temporare și mai ales pe parcursul zilei și la începutul nopții vor fi perioade cu instabilitate atmosferică cu precădere în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Moldova și în nordul Munteniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 de grade în nordul Moldovei și 34 de grade în sud-vestul Munteniei, iar cele minime între 8 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 20 de grade pe litoral. Pe arii restrânse, noaptea se va forma ceață. În București, vremea se va menține călduroasă, cerul va fi variabil, cu unele înnorări în a doua parte a nopții, când vor fi posibile ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 33 de grade Celsius, iar cea minimă de 17 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, vei simți o dorință mai mare de a descoperi și de a ieși.

0: Your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Președintele Nicu Șordan îi primește astăzi la Palatul Cotroceni pe șefii misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare românești din străinătate, aflați în aceste zile la București la reuniunea anuală a diplomației române. De altfel, astăzi este marcată ziua anuală a diplomației române. Tema din acest an a reuniunii anuale a diplomației române este diplomația ancora unei lumi în schimbare. Tot astăzi, șeful statului va participa la Catedrala Națională la întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi, unde va susține și o alocuțiune. Întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi, cel mai amplu eveniment dedicat tinerilor organizat de Biserica Ortodoxă Română, are loc la București până joi sub tema Tinerii, familia și viața în Hristos. Aproximativ 2400 de tineri cu vârste între 16 și 35 de ani sunt așteptați la ediția din acest an. Dintre aceștia, 1900 sunt participanți din eparhiile Patriarhiei Române, din diaspora și din bisericile ortodoxe autocefale, iar 500 sunt voluntari ai Arhiepiscopiei Bucureștilor. Șeful Serviciului de Protecție și Pază, Lucian Pahonțu, respinge acuzațiile de implicare în reprimarea violentă a manifestațiilor din decembrie 1989 din piața Universității și în violențele împotriva protestatarilor din timpul mineriadei din iunie 1990. Șeful SPP a transmis ieri un punct de vedere ca răspuns la documentarul Recorder, publicat săptămâna trecută, în care se afirma că Lucian Pahonțu a făcut parte din forțele de represiune trimise de Nicolae Ceaușescu să înăbușe protestele izbucnite la București pe 21 decembrie 1989 și că ar fi fost implicat în evenimentele din 13 iunie 1990 din piața Universității, ambele fiind intervenții violente ale forțelor de ordine soldate cu zeci de morți și numeroși răniți. Într-un amplu mesaj, Lucian Pahonțu prezintă propria versiune a participării sale la momentul din decembrie 89 și susține că în ziua menționată, în timpul mineriadei, nu se afla în București. El afirmă că, de-a lungul timpului, activitatea sa a fost verificată în repetate rânduri de instituțiile abilitate, inclusiv la numirea în funcția actuală, astfel că faptele grave de care este acuzat acum nu ar fi putut rămâne nedescoperite și nesancționate dacă ar fi existat. Două bărci s-au scufundat, iar alte 5 embarcațiuni și 2 pontoane de acostare aflate pe malul Dunării în portul Tulcea au fost afectate după un accident provocat ieri de o navă aflată sub pavilion Panama, care a suferit o defecțiune la sistemul de guvernare în timp ce circula pe Dunărea Maritimă. Platforma digitală E-Sănătatea Mea, prin care pacienții pot gestiona mai ușor consultațiile, este disponibilă de astăzi la nivel național. E-Sănătatea Mea este un serviciu public opțional la care au acces inclusiv persoanele neasigurate medical. Cei care doresc să folosească E-Sănătatea Mea trebuie să își creeze conturi pe portalul RoEID pentru a avea identitatea digitală cu care se vor putea loga la platformă. Accesul persoanelor asigurate la serviciile medicale nu este condiționat de folosirea noii cărți electronice de identitate, a subliniat Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Fostul cancelar german Angela Merkel vine astăzi la București pentru a-și lansa volumul Libertate Amintiri 1954-2021. Evenimentul va avea loc diseară la Ateneul Român sub forma unui dialog public între Angela Merkel și jurnalistul și diplomatul Emil Hurezeanu, fost ministru al afacerilor externe. Cartea oferă o perspectivă unică asupra meandrelor puterii și este o pledoarie fermă pentru libertate. În contextul vizitei la București, Angela Merkel va fi primită în această după-amiază la Palatul Cotroceni de președintele Nicu Șordan. Previziuni astrale pentru Berbec Taur și Gemeni. Berbec încearcă să nu transforme eventualele diferențe de opinie în conflicte. Taur, discuțiile despre subiecte controversate s-ar putea transforma ușor în certuri. Gemeni gestionează cu atenție orice discuție financiară și nu reacționa impulsiv. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: Your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Guvernul a aprobat ieri prin hotărâre metodologia de stabilire a indicatorilor cheie de performanță la nivelul structurilor organizatorice ale ANAF, cu un nou mecanism de recompensare a performanței pentru personalul ANAF, care se va aplica din 2027. Mecanismul pune în aplicare angajamentele asumate de România prin Programul Național de Redresare și Reziliență. Recompensele vor fi acordate în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță și de contribuția individuală la rezultatele instituției. Impulsionată de o creștere bruscă a prețurilor la energie, inflația și-a continuat tendința ascendentă în august în Germania, ceea ce conferă noi argumente pentru o majorare a dobânzii de către Banca Centrală Europeană în septembrie. Conform datelor provizorii publicate ieri de Oficiul Federal de Statistică, prețurile de consum în cea mai mare economie a Europei au înregistrat o creștere de 2,9% în luna august a acestui an, comparativ cu luna august 2025, după un avans de 2,8% în iulie. Prețurile la energie au crescut cu 10,5% în august, o nouă accelerare, după creșterile de 8,3% în iulie, respectiv 3,4% în iunie. Construcția autostrăzii ruse Velico-Târnovo, tronsonul dintre Ruse și Biala, inclusiv varianta de ocolire Biala, face progrese și este programată să se finalizeze până la sfârșitul anului 2028, a declarat ieri ministrul bulgar al dezvoltării regionale și lucrărilor publice, în timpul unei vizite pe șantier în apropierea satului Pechinovo, regiunea Ruse. Ministrul a precizat că proiectul este finanțat cu fonduri de la Uniunea Europeană și cofinanțare. Oficialul bulgar a subliniat că obiectivul final este construirea întregii autostrăzi de la Ruse la Macaza ca o singură rută integrată. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară: Rac evită deciziile pripite. Furia și lipsa de concentrare pot duce ușor la greșeli. Leu, atenția ta se îndreaptă către venituri, fluxul de bani și bunurile pe care le deții. Fecioară, ai răbdare cu copii, în special în prima parte a zilei. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: On Gold FM. Solid Radio.
1: Consiliul Județean Ilfov anunță că a fost inițiat procesul de recepție parțială a lucrărilor de apă și canalizare pe următoarele străzi din localitatea Ciorogâr la Ilfov: strada Primăverii, rețea de canalizare menajeră; strada Policlinicii, rețea de canalizare menajeră; strada Horia, rețele de apă potabilă și canalizare menajeră; drumul Între Vii, rețele de apă potabilă și canalizare menajeră. Locuitorii acestor străzi pot depune deja cererile pentru încheierea contractelor de furnizare a serviciilor de apă și canalizare. Lucrările fac parte din proiectul R09, stadiul fizic total al contractului fiind de 59,16%. Detalii complete și procedură pe platformele de comunicare ale Consiliului Județean Ilfov și Apă Ilfov.
2: Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice.

0: în fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@rondunity.ro. Control. Cenzură. Oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: You're on Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe. Gold FM, Italia a prelungit suspendarea acordului Schengen cu Spania pentru a preveni intrările ilegale în țară în urma crizei migranților din enclava spaniolă Ceuta de pe coasta marocană. Într-o lună de verificări au fost întoarse de la graniță câteva zeci de persoane și au fost făcute 6 arestări. Aproximativ 500.000 de persoane au fost verificate prin consultarea listelor de pasageri, în timp ce peste 180.000 provenind din Spania au fost identificate în momentul în care intrau în Italia. În urma măsurii luate de guvernul italian, executivul spaniol a decis să prelungească cu 2 săptămâni controlele la frontiera asupra pasagerilor care intră pe teritoriul național pe cale maritimă sau aeriană provenind din Italia. Guvernul suedez a semnat ieri un contract în valoare de 4,3 miliarde de euro pentru achiziționarea 4 fregate franceze de apărare și intervenție, în prezența președintelui Emmanuel Macron, a premierului Ulf Kristersson la Stockholm. Suedia își continuă astfel eforturile de înarmare de la începerea războiului din Ucraina în 2022 și aderarea sa la NATO în 2024. Ministrul francez al Forțelor Armate și omologul său suedez au semnat la rândul lor un acord cadru privind consolidarea cooperării privind apărarea în domeniile operațional și industrial. Partidul VTV în dosie al premierului interimar al Kosovo Albin Kurti și formațiunea de opoziție Liga Democrată din Kosovo au convenit ieri să sprijine alegerea unui nou președinte al țării, o decizie prin care s-ar putea depăși impasul politic ce durează de 2 ani la Priștina, transmite Reuters. Candidatul propus, Bekim Seydi, este profesor de drept la Universitatea din Priștina. Anterior, el a fost ambasador al Kosovo în Turcia și consul general la New York. Albin Kurti, al cărui partid a câștigat alegerile anticipate desfășurate pe 7 iunie, mai are nevoie de câteva voturi de la partide mai mici pentru a forma un guvern. Totuși, el nu dispune de majoritatea parlamentară de 2/3 necesare alegerii unui președinte. O femeie în vârstă de 49 de ani din Queens a înjunghiat la întâmplare în abdomen 2 persoane în Times Square, ieri ucigând-o pe una dintre ele. Atacatoarea a fost împușcată mortal de poliție după minute bune de negocieri, în momentul în care s-a repezit la forțele de ordine. Incidentul a avut loc în plină zi lângă un post secundar al Departamentului de Poliție din New York, chiar lângă clădirea în care se desfășoară anual celebrarea de Revelion a orașului cu coborârea bilei. Previziunea astrale pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță îți place să păstrezi pacea și armonia, motiv pentru care eventualele confruntări pot fi deosebit de stresante pentru tine. Scorpion, evită certurile mărunte, deoarece oamenii pot fi mai irascibili decât de obicei. Săgetător, o oportunitate neașteptată te-ar putea încuraja să ieși în afara zonei tale de confort. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School, Gold FM, Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. SCM Râmnicu Vâlcea a învins-o pe CS Mina Orbaia Mare cu scorul de 28-26 ieri în sala sporturilor Traian din Râmnicu Vâlcea într-un meci din prima etapă a Ligii Naționale de Handbal Feminin. SCM a dominat jocul, dar avantajul său nu a fost mai mare de 4 goluri. FC Copenhaga, viitoare adversară a Universității Craiova în Conference League, a învins-o pe Söderlyske cu scorul de 3-1 aseară pe teren propriu într-un meci din etapa a 6-a Superligii daneze de fotbal. Universitatea Craiova și FC Copenhaga se vor înfrunta în ultima etapă din Conference League pe 17 decembrie la Craiova. Mirel Rădoi nu mai este antrenorul echipei Gaziantep, a anunțat ieri clubul din prima divizie a campionatului de fotbal al Turciei. Rădoi o pregătea din luna aprilie pe Gaziantep, cu care semnase un contract pe un an și jumătate. El este al doilea tehnician român care a pregătit-o pe Gaziantep după ce Marius Șumudică a antrenat-o în două mandate, 2019-2021, respectiv 2023-2024. La Gaziantep sunt legitimați 3 fotbaliști români: Deian Sorescu, Alexandru Maxim și Florin Ștefan. Echipa națională de rugby a României va discuta în luna noiembrie 3 meciuri pe teren propriu cu Tonga, Statele Unite.

0: menține călduroasă în regiunile vestice și în cele sudice, iar în sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei va fi disconfort termic ridicat și indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va avea norări temporare și mai ales pe parcursul zilei și la începutul nopții vor fi perioade cu instabilitate atmosferică cu precădere în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Moldova și în nordul Munteniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 de grade în nordul Moldovei și 34 de grade în sud-vestul Munteniei, iar cele minime între 8 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 20 de grade pe litoral. Pe arii restrânse, noaptea se va forma ceață. În București, vremea se va menține călduroasă, cerul va fi variabil, cu unele înnorări în a doua parte a nopții, când vor fi posibile ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 33 de grade Celsius, iar cea minimă de 17 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, vei simți o dorință mai mare de a descoperi și de a ieși din rutină. Vărsător, s-ar putea să fii nemulțumit de ceva ce se petrece în culise sau să simți că nu îți poți exprima sentimentele așa cum ți-ai dori. Pești, ai răbdare cu un prieten sau cu un membru al unui grup, deoarece ar putea apărea conflicte care îi implică și pe copii sau pe partenerul de viață. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
1: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună ziua, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. Un mesaj ro-alert a fost emis noaptea trecută pentru nord-estul județului Tulcea, după ce au fost observate două ținte aeriene semnalate la 24 de kilometri nord-est de Vâlcove, în Ucraina, în proximitatea frontierei cu România, a anunțat în această dimineață MAPN, care a precizat că nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național. Două aeronave F-18 ale forțelor aeriene și spațiale spaniole aflate în serviciul de poliție aeriană întărită la baza de la Cogălnicianu au decolat pentru monitorizarea situației și un elicopter Puma al forțelor aeriene române a fost ridicat de la sol. Prim-ministrul interimar Ilie Bolojan a anunțat că în zilele următoare Romgaz va semna efectiv contractul de preluare a combinatului chimic Azomureș, după ce vineri au fost finalizate cu succes toate procedurile obligatorii de avizare. Premierul a precizat că din cauza perioadei îndelungate de inactivitate și a riscurilor tehnologice specifice industriei chimice grele, combinatul nu va reporni instantaneu, fiind necesar un audit tehnic riguros. Președinții rus Vladimir Putin și chinez Xi Jinping au elogiat relația dintre Moscova și Beijing cu prilejul unui summit în Kârgâzstan al unui bloc regional care intenționează să contrabalanceze influența occidentală, dar ai cărui membrii se confruntă cu crize majore. Liderii iranian Masoud Pezeshkian și turc Recep Tayyip Erdogan, precum și prim-ministrii indian Narendra Modi și pakistanez Shehbaz Sharif, sunt și ei prezenți la Bishkek, capitala acestei țări din Asia Centrală, pentru summitul Organizației pentru Cooperare de la Shanghai. Serviciile de informații sudcoreene consideră că un summit între liderul nord-corean Kim Jong-un și președintele american Donald Trump ar putea avea loc oricând, invocând semne de dialog între cele două țări, a declarat un parlamentar astăzi după un briefing cu serviciile. Președintele Donald Trump, care s-a întâlnit cu Kim Jong-un de 3 ori în timpul primului său mandat, a surprins pe toată lumea la mijlocul lunii august, dând asigurări că se va întâlni din nou cu liderul nord-corean până la sfârșitul anului. În același timp, a scurtat exercițiile militare comune anuale cu Coreea de Sud, despre care a spus că au transmis un semnal total nepotrivit și ostil către Pyongyang. Mansour Abbas, liderul Partidului Arab Israelian RAM, Lista Arabă Unită, a anunțat aseară cooptarea fostului ofițer de poliție Yoav Segalovitz în vederea viitoarelor alegeri din 27 octombrie. O premieră în Israel, fost responsabil al luptei împotriva corupției, apoi al diviziei de informații din cadrul poliției israeliene. Segalovitz a fost membru al partidului centrist Yesh Atid, al lui Yair Lapid, actualul lider al opoziției. Ultimele sondaje creditează partidul RAM cu 5 până la 6 mandate din totalul de 120 de membri ai Knessetului. 12 meciuri sunt programate astăzi, mâine și poimine în prima etapă a grupelor Cupei României la fotbal. Astăzi se întâlnesc Progresul Spartak cu Concordia Chiajna, Sepsi Oseca cu CFR Cluj, Corona Brașov cu FC Bihor Oradea, Chindia Târgoviște cu FC Voluntar și Universitatea Cluj cu ACS Petrolul 52. Mâine, Minerul Lupeni cu UTA Arad, FC Botoșani cu FC Corvinul, CS Gloria Bistrița cu Csíkszereda, Sporting Liești cu Dinamo și campionii FC Argeș cu FCSB. Iar joi, FC Bacău cu Universitatea Craiova și Politehnica Timișoara cu FC Rapid 1923. Punem punct știrilor aici, ne reauzim mâine de la ora 8.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Bun găsit, prieteni goldiști. Sper că ați petrecut vara într-un mod liniștit. De ce sper asta? Pentru că ce ni se arată în perspectiva următoarelor luni, ca viață personală și ca viață publică, e de tip roller coaster. Atât în România, cât și în lume. Și o să aveți nevoie de toată energia ca să rezistați. A trecut vara, a venit toamna și revine cei în gușă și în căpușă. Emisiunea voastră preferată, probabil, va fi pusă în undă cu ediția 1038, luni, 7 septembrie, de la orele 13. Unii ne așteptați, alții vă prefaceți că ne așteptați, pentru că poate nu ne iubiți atât de mult, dar nu-i nimic, e bine că ne urmăriți. Ce trebuie să știți este că vor rămâne aceleași rubrici în emisiune, Omul Zilei sau Omul Negru al Zilei, de la caz la caz. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Apare și o rubrică nouă, Cartea Zilei la Gold FM, cele mai interesante apariții editoriale, mai noi sau mai vechi. Greii Clubului de Gândire Gold se reîntorc. Lunea, Marius Ghilezan și Liviu Man. Marțea, Sorin Roș Castănescu și Liviu Alexa. Miercurea, Bogdan Comaroni și Sarmiza Andronic. Iulian Ionescu n-a dezertat, e tot cu noi, va interveni ori de câte ori se simte nevoia unor explicații despre jocurile subterane din politică sau ale partidelor, inclusiv pe zona lui de expertiză externă. Surpriza este că joia va deveni ziua geopoliticii la Gold FM. Știu, v-ați obișnuit deja cu geopolitica la Gold FM, dar joia va fi total dedicată din punct de vedere editorial geopoliticii. O să vedeți multe surprize. Ce este cert este că emisiunea Geopolitica Noii Lumi va fi în fiecare joi de la orele 13, moderată de către Daria Cușă, cu invitați de elită, cu câte o apariție pe lună, vor fi următorii: Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan, HD Hartman, i-am citat în ordinea în care vor apărea lunar, și tot joia, de la orele 17, rămâne Geopolitica la zi, cea mai interesantă emisiune, realizată tot de către Daria Gușă. Interesantă din punct de vedere al comentariilor pe care nu le găsiți în altă parte decât în această emisiune, mă refer la evenimentele unghiulare de politică externă. Și tot joia, de la orele 18, în cadrul emisiunii Fără Filtru cu Jesse, celebritățile care vor fi invitate vor trebui să răspundă unor întrebări legate de mersul lumii sau acțiunile liderilor politici internaționali. Restul programului îl știți. Astea sunt noutățile. Fiți alături de noi și în noul sezon 2026-2027. De bună seamă, știm cu toții că nu v-am dezamăgit. Am pus în undă cele mai interesante dezbateri despre problemele interne și internaționale ale momentului. De ce? Pentru că noi ne respectăm deviza, adică citim, gândim, abia apoi scriem și vorbim. Bineînțeles, sub altă deviză a noastră ad hoc, ascultați Gold FM ca să puteți fi mai deștepți în fiecare zi și nu oricum, ci cu România pe tricou.
2: Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alegi apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555. Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Bun regăsit pe undele Gold FM la seria de vara a redifuzărilor Ce în gușă și în căpușă. Astăzi ne amintim de regretatul profesor Mircea Coșa, a cărui analiză a situației economice a României și a tendințelor geoeconomice mondiale, făcută în 29 aprilie 2025, este în continuare la fel de actuală. Ascultați redifuzarea emisiunii Ce în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
1: Am revenit, prieteni. Vă salut cu multă plăcere pe domn profesor Mircea Coșa. Domn profesor, ca și data trecută, îmi exprim bucuria că sunteți bine și sănătos.
2: Da, și mulțumesc mult, îmi pare bine că ne vedem. Da, slavă Domnului, sunt bine și vă mulțumesc mult pentru invitația care mi-ați făcut-o, pentru că e o perioadă în care avem de vorbit. E mult de vorbit și mult de înțeles.
1: Da. Haideți să începem cu asta, cu dezbaterea, să ne spuneți impresiile noastre, că urmează una în seara asta. Poate că ați urmărit-o, poate că n-ați urmărit-o, dar cel puțin ecourile le-ați văzut. Lumea cred că e curioasă să vadă ce credeți despre dezbaterile prezidențiale.
2: Deci eu fac parte din categoria celor 10-15% care încă sunt nehotărâți.
1: Mă așteptam.
2: Deci mai aștept săptămâna asta să vedem ce se întâmplă.
1: Da, nu, și eu mă așteptam să fiți în categoria asta.
2: Da. Ce cer eu de la persoana care vrea să fie președinte? Să înțeleagă momentul în care suntem. Impresia mea este că nu s-a înțeles momentul în care suntem. E un moment extrem de important. Cuvântul poate e mare, dar să știți că pentru mine este un moment istoric. De ce? Pentru că România în ultimii 10 ani a făcut niște progrese extraordinare, mai mult decât oricare altă țară postcomunistă, după aderarea la Uniunea Europeană. Lucrurile mergeau foarte bine spre un pariu pe care România trebuie să-l rezolve până la urmă pentru generațiile care vin, și anume, care e pariu? Pariul este ca dezvoltarea României să fie cel puțin la nivelul potențialului de resurse pe care îl are. România este încă de acum 100 și ceva de ani categorisită de cei care erau atunci mai învățați și mai corecți în analize. Este o țară care nu-și valorifică resursele, nici într-un fel de calcul. Nu putem să trecem de 30-35% din resursele pe care le avem. Maghiarul spunea despre forfecele prețurilor și spunea într-o manieră foarte, foarte plastică, pentru un tractor care luăm din Germania dăm 25-30 de vagoane cu grâu. Deci lucrul ăsta arată că România are un pariu de făcut în istoria asta ei, și anume să ajungă să-și depășească condiția. Această depășire a condiției ar duce ca România să fie în, eu nu zic pe locul 10, calculele mele arată că ar fi pe locul 7 și 9 în Uniunea Europeană în viitorii 10 ani, dacă ar proceda la atingerea acestui pariu. Lucrurile au mers bine până după pandemie, chiar foarte bine. România a ieșit din pandemie mai bine decât alte țări și a venit această nenorocire a anului 2024, care a blocat tot. A blocat tot și ne-a dus într-o groapă din care greu să mai ieșim. După părerea mea, groapa nu e atât de adâncă și nu e atât de negru dracu pe cât pare, dar asta o să vă spun mai târziu. În 2024 s-a întâmplat un fenomen pe care eu l-am spus mai mult, chiar la dumneavoastră. A spus politicul a sabotat economia. Politicul a făcut în așa fel încât în dorința de a obține o perpetuare a politicii pe care și a puterii pe care o are, a făcut niște greșeli și aceste greșeli au semnat niște cheltuieli nesebuite, fără nicio acoperire, care s-au făcut în condițiile în care România avea o problemă de fond, și anume incapacitatea acoperirii consumului din producția internă, deficitul comercial. Eu plec de aici. O țară care are un deficit comercial reprezentând prin importuri de 70%, dacă nu și mai mult, zic unii, pentru acoperirea nevoilor vitale, care sunt nevoi alimentare, nevoi energetice, nevoi de infrastructură, nevoi de bunuri de capital, 70%. Asta înseamnă că ești, de fapt, o țară fără potență economică, care trebuie să mergi mai departe ca să-ți realizezi pariul de care vorbeam. Ori loc să mergi mai departe și să încerci să pui politica în slujba economiei, ai făcut-o mai invers. Anul 2024 a însemnat o debandadă fiscală extraordinară, niște promisiuni pe la acoperire, marele eșec care până la urmă a dus la... pentru că eu așa cred că ăsta a fost unul dintre motivele pentru care domnul Ciolacu și domnul Ciucă n-au intrat în turul 2, și anume eșecul legii pensiilor, o minciună adusă la nivelul de propagandă. Toate lucrurile astea au făcut ca aceste safodaje al creșterii care mergea să piardă un lucru foarte important, și anume încrederea populației. Nu se poate face economie fără populație. Eu sunt total de acord, la vârsta și la experiența care o am, sunt total în dezacord cu cei care lucrează în avantajul cifrelor. Uitați pe ce se întâmplă în analiza economică. Toți vorbesc de reducerea deficitului în cifre. Toți vorbesc de niște lucruri abominabile. Am auzit oameni de o mare valoare care spun că trebuie să ne întoarcem la curba de sacrificiu. Anilor 1933. Știți ce înseamnă asta? Supă populară. Atunci se distribuia pe stradă supă la șomeri care erau, asta vrem să facem acum. De ce? Ca să respectăm o reducere cu 2% a deficitului, ca să fim în loc de 9-7%. Economia este o știință care lucrează pentru om, nu pentru cifre. Cifrele sunt instrument ca să poți să apere omul. Cum poți să spui acum vom intra în recesiune? Zic unii, ați mâncat, ați băut, acum să plătiți factura. Asta spui populației României, populația României a mâncat și a băut și acum plătești factura. Tot populația României. De ce? Pentru că cei care meditează pe domnul prim-ministru au o teorie care funcționează pe termen scurt. Ori nu citesc, ori nu s-au pus la apuc, ori nu se uită ce se întâmplă în alte țări, și anume...
1: Ori sunt foarte depășiți.
2: Da, atunci când măresc salariile și pensiile, pentru a da impresia că se trăiește mai bine, pentru a obține voturi, nu faci decât să te învârți într-un cerc vicios și să mărești deficitul. Deficitul bugetar este generat de structura economiei românești. În măsura în care economia românească nu produce cât consumă, ba din contră importă masiv, în măsura în care mediul de afaceri românesc nu e lăsat să contribuie la buget cum ar trebui și te împrumuți în fiecare zi, generezi deficit. Dacă tai cheltuielile, dacă s-o face așa ceva, dacă s-o mai tăia pe aici pe acolo, dacă mai dai afară oameni, dacă te lauzi că nu mai cumperi imprimante sau nu știu mai ce, atunci asigur că poți să reduci deficitul, dar pe termen scurt, dar nu rezolvi problema. Generarea deficitului este structura. Ce trebuie să faci? O restructurare a economiei românești, a capitală, pe părerea mea. Economia românești este declasată. De ce? Are o industrie care depinde periculos de contracte de la industria de auto și transport al Europei Occidentale, care nu merge bine, știm foarte bine. Ai o agricultură care produce, slavă Domnului, resurse materiale extraordinare, le plasează pe locul 2 sau 3 în Europa, la grâu, la floarea soarelui, la porumb, dar importi alimente, pentru că nu poți să le faci în țară. Ai resurse minerale, aproape la fel ca cum le are China sau alții, dar le dai altora ca să le folosească pe termen nelimitat. Ai gaz și nu-l folosești, tot auzim de acea moleculă de gaz care trebuie să iasă din Marea Neagră și tot nu iese. Și atunci când importi, orice creștere pe care o ai se duce la export, la import, la cei care ne exportă nouă. Deci până când nu rezolvi această problemă structurală, ne șocăm cu niște lucruri care par să fie reforme fiscale, mai ridici CTV-ul, mai ridici impozitul pe case, mai tai niște funcționari de pe aici de acolo, dar deficitul va fi o trăsătură a economiei românești în continuare, care are o structură total depășită. Și atunci, în condițiile astea, eu cred că toată lumea mă întreabă, doar discutăm, ce se va întâmpla după alegeri. Domnul Bușe, nu se va întâmpla nimic. Nu se va întâmpla nimic din ce ne interesează. Pentru că nu avem cu cine.
1: Haideți să stăm puțin în acest punct, domn profesor. Să recapitulăm încă o dată lucrurile care ne interesează și ar fi posibil de făcut, mă rog, nu neapărat cu aceiași oameni în guvern, dar probabil cu actuala structură politică, că nu putem inventa altceva, că nu se amestecă. Sau foarte greu se poate inventa altă structură politică, iar alegerile anticipate parlamentare vor duce probabil la același rezultat, pentru că partidele sunt falite. Partidele nu mai generează oameni valoroși, partidele nu mai caută oameni pe care să-i pună pe listă, se aducă în prim plan. Dar unde bubuie? Unde bubuie și ar putea să intervină de urgență viitorul președinte? Și ar trebui să intervină de urgență. Unde bubuie? Unde este grav? Că a spus că groapa nu e chiar așa adâncă în care am intrat, e prezentată mai degrabă ca fiind foarte adâncă pentru că e neagră, nu-ți dai seama cât de adâncă e, dar care ar fi lucrurile presante, stringente, unde s-ar putea acționa? Că dacă zicem că acționăm la profesionalizarea nu știu cărui mediu administrativ, acolo e greu, acolo durează ani. Ce s-ar putea face imediat?
2: După părerea mea, sunt total de acord cu dumneavoastră, partidele nu pot să mai genereze o forță care să schimbe lucrurile, o forță reformatoare. Pentru că știm foarte bine, avem partide care au oameni în Parlament care n-au studii, alții care nu știu să vorbească, nu ai ce aștepta de acolo. Dar chiar elita partidelor este strânsă în niște chingi de relații, de obligații, care nu poate să meargă mai departe. Însă în România există o forță nouă pe care mulți o văd, o analizează, dar nu-i dau atenție. Este capitalul românesc. Capitalul românesc a evoluat mai repede și mai bine decât orice fel de alte elemente economice după aderare. Capitalul românesc este astăzi absolut la nivelul de competiție cu alte capitaluri din țările din jur. Nu mai este un capital care să n-aibă importanță ca pondere în crearea PIB-ului. A început să crească mult mai mult contribuția capitalului românesc, însă capitalul românesc nu este luat în seamă în România, pentru că nu îi se creează condițiile și nu îi se acordă atenție. Uitați-vă un lucru care ar trebui să fie simptomatic pentru situația de azi. Avem capitalul românesc care lucrează foarte bine, probabil că are și relații, știu eu, cu niște forțe speciale, care îl mai protejează pe aici, pe acolo, mă rog, asta,
1: Păi și
2: așa
1: nu-i
2: sunt, peste tot în
1: interesant,
2: lume, nu e ceva de
1: nu-i
2: nou. Dar
1: ceva
2: are
1: interesant.
2: succes. Are succes. Creează locuri de muncă, creează profit, dar ce face cu profitul ăsta? Nu are încredere în mediul economic românesc, îl dă peste graniță. Două lucruri care pe mine m-au frapat. Capitalul românesc investit într-o mare industrie foarte puternică, care se cheamă industria fotbalului. Oamenii de afaceri românești au cumpărat echipe de fotbal în străinătate. Fotbalul nu este un sport. Fotbalul acum este o industrie, o industrie extrem de importantă, bine pusă la punct. Oamenii de afaceri români încep să cumpere hoteluri de mare prestigiu în locurile de mare tranzit turistic, pe coasta de Azur, în Italia și în alte părți.
1: O să spun și
2: De
1: două
2: ce?
1: nume pentru cei care ne urmăresc. Prima dată v-ați referit la Dan Șucu, care este un industriaș vechi și care s-a arătat capabil, iar a doua oară v-ați referit la afaceriștii numărul unu ai țării în acest moment, frații Dedeman. Vă rog.
2: Exact. N-am vrut să dau nume că nu știam dacă se poate, dar
1: Dar cum să nu, da? E un
2: da,
1: lucru de laudă, nu e un lucru de ocară.
2: da. Am o mare admirație pentru oamenii ăștia care și-au făcut averea, și-au făcut forța politică într-o țară care nu a fost deloc sprijiniți. Dar iată că acum această forță se pleacă din România pentru că nu-și găsește locul. Această forță care s-a creat și care este reprezentată astăzi, lucrul ăsta este excepțional, de oameni tineri. Avem o seamă întreagă de oameni între 30 și 50 de ani care sunt foarte bine pregătiți, care au afaceri de tot felul. Nu ies în față foarte mult pentru că nu au interese, dar sunt în ramuri importante, în IT. Încep să facă niște investiții câteodată foarte riscante, dar importante. Sunt oameni care investesc într-o nouă industrie de tractoare în România, în industrie de autobuze electrice. Sunt eforturi mari pe care le fac, nu mai vorbesc de sectorul imobiliar. Toate lucrurile astea arată existența unei experiențe și a unei forțe și mai ales a unei înțelegeri a realității. De ce nu sunt? De ce nu este folosită această forță?
1: Asta vreau să spun. Ne-ați dat
2: De
1: prima
2: ce nu
1: zonă de
2: folosită?
1: ne-ați dat
2: Pentru că
1: prima zonă de acțiune, da? Vă rog, vă rog.
2: această forță s-a creat prin folosirea competenței, nu prin folosirea politicianismului. Marea problemă a României în momentul de față, care blochează orice fel de modificare, orice fel de progres, este politizarea la extrem a tot ceea ce înseamnă economie. Oameni care n-au nimic de a face cu postul pe care îl ocupa, ajung să fie responsabili pentru domenii importante până la ministere, azi în România. Eu am o simpatie, să zicem, personală, așa, pentru modul în care se prezintă doamna ministru a Muncii. Este o persoană care pare că își înțelege poziția, e întotdeauna, producem bine situate în legătură cu presa, dar modul cum a acționat la această moțiune simplă arată foarte clar ce înseamnă un ministru azi în Guvernul României. Este o persoană care nu face deosebirea între muncă și eficiența muncii. Doamna ministru s-a plâns, era cât pe aici să dea chiar în plâns, pentru că muncește toată ziua și lumea nu recunoaște acest lucru. Păi, doamna, nu vorba că muncești, nu vorba că stai la birou 24 de ore din 24, vorba că ceea ce guvernezi, că de-aia ești în guvern, este un eșec. Este un eșec. Legea pensiilor este un eșec răsunător, este o minciună tradusă într-un eșec politic care a creat o distanță extraordinară între populație și instituțiile statului. Populația nu are încredere în instituțiile statului. Nu poate să accepte minciunile permanente care sunt aproape zilnic la anumite televiziuni despre cum cresc pensiile care nu cresc de fapt, cum se face indexare care nu se face. Până la urmă, legea pensiilor a sucombat într-o politică de asistență socială, adică a transformat o anumită parte a pensionarilor în asistat social, care li se dă 400 de lei acum și 400 de lei mai târziu ca să nu moare de foame, pentru că pensiile lor nu au putut să fie mărite. Asta e asistență socială. Este trăsătura unui stat subdezvoltat. Deci, în condițiile astea, degeaba stai în minister ore întregi. Degeaba faci fel de fel de tabele când nu ai o viziune asupra lucrurilor. Păi asta este, să spun eu, portretul tip al guvernanților de astăzi, cu excepția unor persoane pe care le-am apreciat în mod public și care se luptă cu, mai puțin poate cu morile de vânt, dar oricum se luptă cu niște lucruri care nu sunt foarte tangibile, ceilalți nici nu știu cine sunt, nu știu ce fac.
1: Da,
2: Ce se
1: și pe.
2: întâmplă, domnule Bușe, ce se întâmplă cu politica de înarmare a României? Adică, cheltuim foarte mult și
1: E
2: cheltuim cât
1: blocată. E
2: trebuie.
1: blocată, domn profesor. Am studiat foarte bine subiectul. Prin decizii administrative opuse interesului național, politica de apărare a României de investiție în infrastructura românească de apărare, cum este ea, sau chiar Greenfield, este pur și simplu blocată, este sabotată. Am perfectă viziune, am vorbit și cu oameni de specialitate. Vreau să stabilim o bornă, un lucru pe care l-ați sugerat aici și mi se pare extrem de bun că l-ați spus. Ziceți așa, domnule, în orice caz, primul lucru sau printre primele lucruri pe care trebuie să le facă următorul președinte în actuala situație sau indiferent de situația în care ne-am aflat, este să revalorizeze forța capitalului național, să stea alături de el, să-l pună la lucru, să-l ajute, ca să putem avea garanția că punem niște piloni de siguranță în economie. Asta este primul lucru care trebuie să-l facă, nu?
2: Da.
1: Și
2: Mai e ceva
1: poate.
2: de făcut. Mai e ceva de făcut. Președintele trebuie să înțeleagă un lucru, și anume că România nu reprezintă nimic în lumea internațională. România este o țară a mediocrității. Adică trăim, mâncăm, ne distrăm, mai plecăm prin străinătate, dar nu excelăm cu nimic. Nu înșelăm cu nimic. Ne lăudăm că apare câte un sportiv din când în când, că ia câte o medalie. Ne lăudăm că nu știu ce român, că s-a măritat cu un mare patron din Italia. Adică niște lucruri derisorii, pur și simplu. Nu avem nimic de excelență. Nimic. Nu suntem în top ten nicăieri. De ce? Pentru că nu există niciun interes pentru așa ceva. Și atunci lipsa asta de excelență, lipsa de dorință, lipsa de ambiție, pentru că să știți că o țară trebuie să aibă ambiție. Nu trebuie să se lase purtat undeva. Face ca negocieri să nu reprezentăm nimic, n-avem cu ce să negociem. Noi așteptăm. Așteptăm ca să vină cineva din America să ne spună, știți, alegeți pe X sau pe Y. De ce?
1: Dar nici ea nu mai spun.
2: Să vedem dacă bate vântul din stânga sau din dreapta ca să ne știm cum ne aranjăm cu morile astea care fac curent electric.
1: Din păcate, ați descris foarte bine și suveranismul românesc care se află în acest gen de criză. Suveranismul românesc care de un an și ceva se tot uită peste ocean acolo să vadă ce zice America, ce zice Trump. În loc să vadă suveranismul românesc, oportunitățile, nu știu, venite din China. Suveraniștii din Ungaria, din Serbia, din Polonia, din Italia, că i-a spomenit, domnule, ăștia se uită după capitalul chinez. Ei vor să-și dezvolte țara.
2: O altă orientare pe care președintele trebuie să o dea este aceea de a înțelege că prestigiul și puterea lui ține de ceea ce se întâmplă în România. Nu de vizitele pe care le face la Bruxelles, unde eventual zâmbește și îi se dă și o cafea și o strângere de mână. Asta ce înseamnă? Înseamnă să ai curajul politic pe care l-au avut polonezii, pe care l-au acum și mulți alții, începând la țările baltice până la Croația, de a vedea că mai există o piață în lumea asta, o piață extracomunitară. A avea relații economice cu zone importante, cum e mediul, Orientul apropiat, care este atât de bogat, cu zona Asia-Pacific, nu înseamnă că nu ești european, nu înseamnă că vrei să ieși din Europa, nu înseamnă că ești împotriva Uniunii Europene. Înseamnă că ai o viziune globală. Nu globală în sens de globalism, ci în sens de piață unică, care va funcționa indiferent ce zice domnul Trump sau indiferent ce va face China. Piața valorilor, a lanțului de valori va funcționa. Iar acest teribilism pe care domnul Trump îl poartă azi în lume cu specificul exprimării domniei sale se va tempera. Se va tempera pentru că este împotriva propriei țări, deși vrea să fie invers, dar este împotriva propriei țări. Pe de altă parte, am ajuns în situația în care un simplu obiect, de la un stilou până la un telefon mobil, nu poți să mai faci într-o singură țară. Dacă îl faci într-o singură țară, înseamnă să cheltuiești enorm, să faci calificări și recalificări de forță de muncă și nu asta este viitorul. Când viitorul ce înseamnă până la urmă? Înseamnă un alt pariu extraordinar, și anume ce faci cu oamenii ăștia pe care trebuie să-i hrănești în fiecare zi, miliarde de astea, când locurile lor de muncă vor fi luate de mașini din ce în ce mai mult, din ce în ce mai repede. Trebuie să găsești o formă, iar forma este acest lanț valoric care unul face un șurub, altul face un telefon, altul face mai departe, pentru că altfel costurile sunt prea mari și nu ai cum să le acoperi. Așa când această pariu a domnului Trump se va tempera încet, încet, sigur că are la bază anumite lucruri care pot fi rezolvate, pentru că sigur că comerțul internațional nu e așa de liberal pe cât pare și China ar trebui să înțeleagă că trebuie să introducă yuan în circuitul monetar internațional, că trebuie să respecte ce spune Organizația Mondială a Comerțului. Dar această violență cu care a început nu poate să dureze foarte mult. Dar ce trebuie să înțelegem noi din asta? Că până la urmă noi tot ne învârtim în jurul unor elemente care țin de un provincialism pe care credeam că l-am depășit. Noi suntem parte a economiei globale, suntem parte a Europei, nu suntem europeni sau neeuropeni, suntem în Europa. Și am fost și vom fi. De ce trebuie să facem? Trebuie să înțelegem că lumea se schimbă. Se schimbă în ce fel? În felul în care nu poți să te mai bazezi foarte mult pe un singur tip de relație. Trebuie să fii multirelațional, ca să spui așa. Trebuie să ne uităm și ce face China. Trebuie să ne uităm ce putem să avem
1: ce relație
2: cu extraordinar. Trebuie să ne uităm la o țară care va deveni lider mondial, India. Nu putem să rămânem așa în ograda noastră și să încercăm să ne rezolvăm lucrurile
1: Doar cu privirea într-o singură parte, multirelaționalitatea despre care vorbeați, China, India, chiar și Rusia, o practică de mult timp. Domn profesor, ca să încheiem partea cu România cumva, vă dau un exemplu. Apropo de inteligența capitalului național, câteva sute de oameni de afaceri, de primă mână, mai mari sau mai mici, au fost invitați la manifestarea de aseară la conferința lui Donald Trump Jr. Au acceptat doar 30-40 dintre ei să meargă acolo și nimeni din cei din prima ligă. Atenție! Adică vă dau dreptate prin prisma poziționării oamenilor de afaceri din România, care își dau seama că de precaritatea strategiilor actuale ale familiei Trump, cum ar veni, și care au zis, domnule, nu mă duc să pierd vremea, nici să dau banii de pomană, nu zgâriu degeaba la ușă, eu sunt pragmatic, îmi văd de treaba mea. E, odată cu asta vă adresez provocarea de a-l comenta pe unul dintre oamenii de afaceri destoinici din România. L-am pomenit pe Șucu, l-am pomenit pe Dedeman. Îl pomenesc acum pe Ștefan Vuza. Ștefan Vuza, care pe lângă ce a luat el Kim Complex, Borzdești, Sinterom, toate activele industriale mai diferite, mai mozaicate, așa, a luat și Olchimul. Și am înțeles că l-a pus cât de cât pe picioare. Dar nu despre afacerile lui Vuza vreau să vorbim, ci despre o prognoză asta pe care a făcut-o acum 2 săptămâni, în care, la o conferință destul de prestigioasă, omul și-a asumat următorul pronostic. Zice, dacă treburile merg așa din punct de vedere guvernamental și a lipsei de orientare a României, apropo de ce vorbeați și noastră despre multilateralitatea pe care noi am ratat-o, eu, adică el, Ștefan Vuza, prognozez că în 3 ani de zile, cel mult, România va fi cu 50% mai săracă. Sigur, după aia explicat el ce înseamnă mai săracă România, ce înseamnă mai sărac fiecare cetățean. Este apocaliptic ce zice acest om de afaceri, care totuși este performant. Cum vă poziționați față de afirmația lui?
2: Oricum, fără o schimbare capitală în România, fără o schimbare de concept guvernamental, de strategie, România nu va mai merge bine. Am atins un punct important pe care l-am blocat în 2024, iar în continuare mergem prost. Mergem prost pentru că, din punctul de vedere al teoriei economice, România a intrat într-o zonă care se cheamă capcana venitului mediu. Asta ce înseamnă? Că dacă ajungi la un venit care depășește 13-14 mii de dolari pe cap de locuitor, venit mediu, România a ajuns, nu poți să mai progresezi prin măsuri de reparare, de ajustare, trebuie să ai structuri noi. Ori este ceea ce spuneam. Dacă lucrurile, cum zice acest domn, pe care am auzit, l-am citit, dar nu-l cunosc personal, n-am avut ocazia asta, dacă zice așa ceva, nu știu dacă cu 50%, dar oricum nu vom atinge ceea ce doream să spun de la început, și anume să progresăm în sensul atingerii un nivel cât mai înalt față de resursele care le avem. Noi ne pierdem. Ne pierdem resursele din lipsă de viziune, din lipsă de profesionalism, din lipsă de interes pentru ceea ce înseamnă România. Mi-a spus un lucru mai înainte pe care eu nu am informația, dar îl simt. Și anume că politica de înarmare a României este sabotată. De ce? Nu știu de cine, nu știu. Nu asta e important. Important e că dacă citești informații în legătură cu ceea ce se întâmplă în acest domeniu, rămâi perplex. Adică, din toată gama asta de interese pe care o avem, ne alegem cu o bărcuță din Turcia. Când există în lumea asta mari producători atestați de armament, noi facem o combinație cu o industrie infantilă, adică la începutul activității de armament din Turcia. Nu reușim să punem în funcțiune fabrica aia de pulbere de care discutăm de 2 ani de zile, tot zicem că o facem, că o facem. Lucrurile astea arată că, de fapt, nu există o putere de decizie. Nu știu de unde nu vine ea, dar nu vine. Dacă vă uitați, la nivelul meu, informația este din ceea ce se publică. Dacă vă uitați ceea ce publică guvernul, prin declarațiile anumitor membri de importanță ai guvernului sau alți reprezentanți de seamă din diferite comitete care se tot ocupă, care trimit pe Facebook fotografii, mă aflu la Londra, mă aflu la Paris, ce fac pe acolo oamenii ăștia, agenții guvernamentale, nu știu. Dar dacă te uiți, totul este ar putea. România ar putea să fie un hub energetic. România ar putea să fie un producător de armament. Deci nimic nu este sigur, nimic nu este bătut în cuie, nimic nu este statuat. În condițiile astea, acest domn, acest capitalist român, a înțeles realitatea. În momentul în care nu există o strategie bine pusă la punct și care să fie responsabilă în fața celor care te-au ales, nu poți să mergi mai departe. În momentul în care ni se spune foarte clar că se vor lua măsuri ca România să nu intre în recesiune, se vor lua măsuri. Se vor lua măsuri ca să măturăm străzile. Cum vine asta? Se vor lua măsuri. Care sunt măsurile alea? Pentru că asta este o chestiune vitală. Ce face guvernul ca să nu intrăm în recesiune? Domnul președinte interimar al României ne anunță aproape așa, ca și cum ar spune bună ziua. Știți că e pericol mare să intrăm în recesiune. He? Și îmi spune mie ca cetățean, dar dumneavoastră ce faceți? Un fost consilier onorific al primului ministru ne arată pe o tablă la televizor cum ar fi trebuit să fie bugetul. Dar atunci când ai fost consilier onorific, ce ai făcut? Deci o seamă întreagă de întrebări care țin de ce se face în România la nivel guvernamental. Și ce se face? Se face ceea ce pe aici, pe acolo, mai poate să pătrundă profesionalismul, pentru că altfel este numai politică. Numirile care se fac acum în guvern sunt numiri politice, nu sunt numiri tehnice. Greșelile enorme pe care le-a făcut politica fiscală a României, pedepsind tocmai pe cei care trebuiau să facă ou de aur, merg de afaceri, cu trenulețul și cu altele. Greșelile nu au fost penalizate, au fost mutate la minister. Ce încredere poți să ai în asta? În momentul în care responsabilul cu politica muncii și a pensiilor în România face confuzie între creșterea pensiilor și indexarea pensiilor, ce încredere poți să ai? Și atunci știi ce s-a întâmplat în viață. Domnul Bușe, oamenii ăștia, care suntem noi? Eu mă consider un om pentru că am renunțat la politică de ani de zile. Nu parcurs, și am și vârstă, am și alte probleme. Dar un om ca mine, dar sunt oameni care nu au, și nu vreau să supăr pe nimeni, nu au pregătirea mea. Și nu înțeleg despre ce e vorba. Înțeleg că lucrurile merg rău. Nu se orientează spre altceva? Pe un domn Georgescu, spre exemplu. Și
1: Așa
2: domnul
1: e.
2: Georgescu poate să zică orice. Poate să zică orice. Și domnia sa are un talent deosebit ca să spună orice. Eu chiar apreciez talentul de a învârti frazele fără idei. Apare ca o speranță. Și atunci nu putem să ne întrebăm unde mergem? Încotro. Cu cine? Cu ce? Așteptăm ca să vedem ce o să zică administrația americană despre România. Păi ce să zică despre România? Ce reprezintă România până la urmă decât o țară la Marea Neagră, care Marea Neagră este importantă? Ori această oportunitate noi nu o folosim. Așteptăm să vedem ce o să facă. O să-și retragă trupele, nu o să-și retragă trupele. Avem o comunicare directă cu Washington acum? Avem o comunicare cu fiul domnului Trump? Asta nu înseamnă nimic.
1: Nici
2: E...
1: măcar cu el. Dar oricum nu înseamnă nimic și nici măcar cu el.
2: Nu,
1: Dar
2: dar este altceva. Este un turneu, care trebuie să fie finanțat. De-aia vine, de-aia cere bani pentru orice. Și
1: pentru
2: atunci...
1: masă. A cerut 10.000 de euro pentru un loc la masă.
2: Exact. Putem să credem că dacă domnul Trump Jr. a venit în România, administrația americană să fie mai atentă cu România, dar România ce este? Este o țară care nu poate trăi fără împrumut. Deci suntem la cheremul tuturor.
1: Deci
2: Pentru că nu poți să ai
1: este o
2: nici
1: țară
2: tu.
1: de tip povară. La fel cum Moldova este o țară de tip povară pentru noi, România este o țară de tip povară pentru sistemul financiar internațional sau pentru oricare partener. Dar
2: Acolo.
1: aș vrea să venim
2: Deci
1: să.
2: trebuie o schimbare, ca să fie clar. Trebuie o schimbare, o schimbare de fond.
1: Dumneavoastră sunteți în stare și cred că dacă, nu știu, acum trebuie să lăsăm modestia la o parte, dar cred că dacă 5-7 oameni ne-am strânge cumva și cineva ne-ar mobiliza cu un scop final, doar să discutăm, să identificăm niște lucruri reale, probabil că am putea să punem la dispoziție un set de propuneri care după aceea să fie urmate sau nu, dar ele ar putea să stea pe masă. Și acum vin exact din zona asta militară pe care ați pus-o pe masă, zona militară, mă refer la Marea Neagră. Marea Neagră este tratată din punct de vedere militar acum, sigur, și comercial ulterior, dar deocamdată e vorba de securitate militară aflată în atenția Rusiei, dar și comercială ulterior, repet. Chiar așa v-aș întreba, dacă vedeți, simțiți, credeți că geoeconomia care se implementează acum. Nu, se implementează o nouă geoeconomie, știm. Ne-ați explicat și noastră, BRICS-ul vine, face, China, America greșește, se duce în America de Sud dacă mai e lăsată. Deci, dacă geoeconomia care se reconstruiește acum în noua ordine mondială va fi azimutată funcție de potențialele militare sau funcție de discuțiile strategico-militare sau negocierile strategico-militare, pentru că ați pomenit și Orientul Mijlociu care e dominat de război, ați pomenit și Ucraina care e dominată de război, regiunea noastră, și dacă mergem mai departe, sigur ne gândim și în zona asiatică la potențiale conflicte Corea de Nord, Taiwan. Vă rog.
2: După părerea mea, în momentul de față, tot ceea ce înseamnă relație geoeconomică, geopolitică, oricum am luat-o, contează mai puțin din punctul de vedere în care am crezut toți, și anume din punctul de vedere al economiei globale. Contează foarte mult din punct de vedere al războiului global, ca să zic așa.
1: Da.
2: Rapoartele de forță militară vor prevala, după părerea mea, în viitoarea etapă. Nu economia, ci armata va fi cea care va decide multe lucruri în viitoarea etapă, în Marea Neagră sau în alte părți.
1: A mai fost vreodată așa pe durata vieții dumneavoastră, domn profesor?
2: Da, cum să nu, a fost. A fost.
1: Da.
2: A fost mergând până la paroxism. Adică raporturile militare erau atât de puternice încât când eram elev în cursul primar ne scoteau la demonstrații pe stradă ca să zicem URSS bastion al păcii. Pentru că toți se temeau de război, de bombe atomice. Am făcut cursuri ALA, am cursul primar, să ne băgăm sub bălci dacă ne atacă americanii cu bomba atomică. Era o psihoză a războiului, care acum se dezvoltă. Iar lucrul care este cert și trebuie luat în seamă este apariția unei noi piețe, piața armamentului, care promovează anumite economii, anumite țări. Țări care nu au alte posibilități ca să iasă în evidență, vor fi importante din punctul de vedere al acestei producții. Și atunci să urmărim câteva lucruri. Creșterea importantă, aproape enormă, a producției de armament în India. India a devenit un mare producător de armament.
1: Armament,
2: Arabia
1: deci
2: Saudită,
1: armament de tip convențional, armament.
2: armament de tip convențional, aviație, dar bineînțeles că este și puterea atomică, nucleară,
1: Asta știm.
2: dar are producție de portavioane, are producție de avioane,
1: Oh, n-am știut că
2: tancuri.
1: India produce portavioane, asta este o mare
2: Da?
1: informație.
2: A produs și portavioane cu licență sovietică pe care le-a îmbunătățit. Pentru prima oară, Arabia Saudită a trecut la producția de armament, de la achiziția de armament. Are niște începuturi de producție de armament. Vietnam produce armament. De China nu mai vorbesc. Europa vrea să iasă din criza în care este, transformând industria auto, care este în criză, în industria de armament. Rheinmetall, Volkswagen, toți sunt acum în mare creștere pe bursă pentru că au trecut la industria de armament. Armamentul e o marfă. Marfa asta trebuie să fie cumpărată, vândută și consumată. Deci se va întâmpla ceva. forța militară este un lucru important. România nu se va apăra niciodată cu forțe proprii dacă vom fi atacați, Doamne ferește, de Rusia sau într-un viitor de 20-25 de ani de Ucraina. Dar faptul că ne înarmăm este o chestiune necesară, pentru că arată că avem conceptul care ne-a lipsit foarte mult timp. Parafrazez aici, nu dezvoltare prin proprie forțe, ci apărare prin proprie forțe. Nu ne putem lăsa în seama unui sprijin care vine pe articolul nu știu care din NATO, pe nu știu ce și nu știu cum. Trebuie să avem ceva cu care să ne apărăm. Iar această ceva care trebuie să ne apărăm înseamnă o industrie până la urmă. Industria aceasta e necesară României astăzi. Pentru că industria de armament aduce un lucru de care avem nevoie, know-how și tehnică modernă. Deci, de aceea sunt preocupat de industria de armament și îmi pun întrebări ce se întâmplă până la urmă, că văd că nimic nu este clar.
1: O să mă ocup și mai temeinic de acest subiect, o să-mi iau răgaz la această mini-vacanță de 1 mai și o să vin cu niște precizări, pentru că m-am documentat destul de mult, dar nu l-am racordat. Este limpede pentru mine că am fost sabotat. A spus un lucru foarte important, faptul că dezvoltarea industriei militare, de fapt, aduce în paralel prezența în zona de producție a unor tehnologii înalte și a unei cercetări de calitate, din care beneficiază în lateral, în sus sau în jos, și restul industriilor dintr-o anumită țară. Deci performanța industriei militare, de fapt, generează performanță la mai multe niveluri. Ce să ne așteptăm atunci, domn profesor, ca să ne apropiem de încheiere, ca în această accepțiune țări precum China, care nu mai e cazul să e deja lider, de facto, dar mai ales Rusia sau India, care vin din spate, au șansa să progreseze tocmai pentru că s-au concentrat în ultima vreme pe implementarea înaltei tehnologii de industrie militară și pe cercetarea aferentă necesară industriei militare?
2: Da. Vor face progrese importante. Uitați-vă la o știre care apare mereu sub anumite forme. Ucraina este în război de 3 ani de zile. O țară în război, o țară bombardată în sfârșit.
1: Da.
2: Scoate periodic armament de ultima categorie. Foarte. Deci este stimulată să facă așa ceva de nevoia de apărare. Deci oportunitatea asta cinică, până la urmă toxică a războiului, dezvoltă cercetarea și dezvoltarea. Eu, din acest punct de vedere, nu subestimez Europa. Mulți zic că Europa nu mai e, mai e ce a fost. Europa are o forță intelectuală imensă. Pot să pariez că în 10 ani de zile Europa va deveni o forță militară extraordinar de puternică, pentru că ce s-a întâmplat acum cu Donald Trump a fost un ceas deșteptător, a sunat și Europa, pe lângă alte lucruri, s-a și trezit și a văzut că nu prea are ce să facă, pentru că toate lucrurile vin din Statele Unite, iar Statele Unite, dacă nu mai vor să dea nimic, ce ne facem? Și le facem noi. Și o să le facă, pentru că întotdeauna a făcut și a făcut lucrurile. Germania, o țară care cade în criză, cum zic alții, se va renaște. Avem extraordinară inteligență tehnologică britanică, nu mai vorbesc de Franța și Italia și până la urmă...
1: Peste tot pe unde sunt mari universități, peste
2: deci
1: tot unde
2: sunt mari Europa se va deștepta. Problema este ca noi să ținem pasul pe Europa. Asta e problema. Să nu așteptăm ca totul să vină de acolo. Este cazul ca viitorul președinte al României să fie un generator de politici la nivel european, nu un ascultător de politici la nivel european. Să nu încerce să fie amabil la Uniunea Europeană în speranța că poate după mandat îi se va da un post acolo. Lucrul ăsta trebuie să fie înțeles de viitorul președinte. Este o oportunitate istorică pentru persoana care va fi președinte să ridice România la locul pe care îl are din groapa aia de care discutam și care până la urmă nu trebuie să ne sperie prea mult. Este un început. Sigur că va fi greu, dar România are o trăsătură extraordinar de puternică din punct de vedere al dezvoltării economice, are adaptarea. Nu toate țările au puterea de adaptare.
1: Principala calitate a noastră este adaptabilitatea. O încercăm și la mod personal. Am făcut-o cu toții noastre când ați studiat, ați predat în străinătate, n-ați avut ce să faceți, a trebuit să vă adaptați la niște alte realități diferite de cultura noastră. Am însă o problemă pe care vă ridic. În toate exemplele pe care le-ați dat, că sunt cele europene, Germania, Franța, Marea Britanie, Italia, că sunt celelalte de tip eurasiatic, Rusia, India, China, domn profesor, noi putem să dăm și exemple de țări mai mici, dar noi vorbim în aceste cazuri despre un mediu universitar puternic, despre profesori cu experiență care la rândul lor au studenți sau asistenți de mare calitate, oameni care performează, care cercetează, care publică în articole, în reviste internaționale de profil, articole unice, avangardiste. Sunt

0: România, de la St. Andrews, din Scoția. Eu cunosc aceste rigori și cunosc diferența dintre ceea ce au învățat copiii mei și ceea ce învață colegii lor de generație care au rămas în țară. Cum ne descurcăm noi aici, pentru că nu, noi nu vom putea administra conceptele de înaltă tehnologie sau măcar conceptele de dezvoltare aferente și științei pe care dumneavoastră o administrați foarte bine și aveți atâta experiență. Cum ne descurcăm noi fără acest mediu universitar și de cercetare?
1: E o mare problemă. Eu nu mai predau acum pentru că
0: Ah, ce rău, n-am știut. Îmi pare foarte rău că nu mai predați.
1: am refuzat să predau pe calculator. Asta nu e școală. Școala se face cu elevul față în față. Țin niște cursuri, sunt invitat la Colegiul de Apărare și îmi face mare plăcere să mă duc acolo. Mai țin conferințe pe la universități, dar cum să spun, într-o bază didactică adevărată.
0: Da.
1: Să știți că am legături cu destul de mulți tineri care îmi scriu, sunt cu ei în legătură pe internet, mă și întâlnesc cu ei, remarc o creștere importantă a calității și a interesului tineretului pentru ceea ce se întâmplă.
0: Asta nu-i rău.
1: Legenda aia urbană care circula, că tineretul de azi e dezinteresat, că nu-i place, că vrea numai muzică și nu știu mai ce, nu se adeverește acum. Avem tineri care chiar vor să facă carieră, care vor să... Din păcate, nu-și găsesc loc în România. Nu-și găsesc locul pentru că în aparatul de stat...
0: Nu să-i căutați, probabil, în primul rând.
1: Nu, aparatul de stat, pătrunderea se face pe bază politică. În învățământ, promovarea se face greu, iar învățământul în România nu este tratat la valoarea lui. Învățământul este un sector al investițiilor. Nu e tratat. Acest domn care e acum ministrul învățământului, rectorul de la
0: Daniel
1: Cluj,
0: David.
1: îl urmăresc pentru că are niște idei inovatoare foarte interesante. Tot timpul este prezent în presă cu ceva nou, dar nu știu în ce măsură poate să le aplice în practică. Deci e o patră albă pe harta asta a dezvoltării României care ne va cere timp ca să o punem la punct. Și asta înseamnă ce? Înseamnă să apară un spirul haret pe undeva, care să înțeleagă că, de fapt, educația este cea mai importantă nevoie a României, făcută nu numai la București, la Cluj sau la Iași, ci peste tot, peste tot. Că populația României este needucată în două domenii extrem de importante, care vor fi și mai importante în viitor, și anume în domeniul IT și în domeniul economic. Economia pătrunde peste tot. Ai de-a face cu contracte, cu relații, cu fel de lucruri care cer o minimă știință economică. Pe de altă parte, vorbim despre trecerea la bani virtuali, când noi avem oameni care nu știu să mânuiască un calculator, care nu știu ce înseamnă un raport la un bancomat sau așa mai departe. Deci e foarte mult de făcut în domeniul general. Dar avem nevoie și de o elită. Elita asta care trebuie să fie formată, știți unde începe să se orienteze? În anumite instituții ale marilor companii internaționale din România, care au niște cursuri. Eu am avut ocazia să fiu invitat, a fost o mare plăcere, acum un an și ceva, la Brașov, unde fostul primar de atunci organizase o întâlnire pentru învățământul dual, adică pentru învățământul de meserii, pe care îl făceau două companii elvețiene care lucrau la Brașov, nu Ministerul Învățământului României, ci aceste companii elvețiene care organizează propriul lor învățământ pentru nevoile lor. Avem nevoie de strungare, avem nevoie de sudoare, avem nevoie de maestri, de tot ceea ce înseamnă economia adevărată. Deci aici e un pas mare de făcut. Întrebarea dumneavoastră este o întrebare care pentru mine este o problemă de mult timp. Să zicem, studenții meritoși pe care i-am avut, pe care i-am sprijinit, pe care i-am făcut doctor, au plecat din învățământ. Pentru că gheafa e mică, greutățile sunt mari, au plecat pe la bănci, au plecat
0: Mâncătoria și mai mare, mâncătoria între oameni și mai mare.
1: pe la... Da? Exact. Deci aici este mult, mult, mult de făcut. Deocamdată,

0: și nu este foarte corect ceea ce spun. Nu e în sensul adevăratului patriotism, ca să zic așa. Deocamdată îmi pun speranța pe învățământul din străinătate. Îmi pun speranța că cei care învață acolo se vor întoarce în România și vor aduce un spirit nou.
1: Da, e foarte important ce ne-a spus. Deocamdată mie mi s-a întors numai unul, băiatul pentru care studii economice, fata cu studii geopolitice nu prea are unde să se angajeze în România. Nu cred că va veni deocamdată. Va
0: Vedeți?
1: trebui.
0: Vedeți?
1: Da,
0: Da.
1: nu are, adică este prea calificată, nu caută nimeni. Este și șefa de promoție acolo, adică s-a dus departe cu expertiza și nu.
0: Mă gândesc așa, ați ridicat o întrebare care e esențială pentru România de azi. Are cineva din cei care ne conduc azi în România nevoie de competență? Nu e o concurență?
1: Probabil că ceea ce ne-a spus dumneavoastră de oportunitatea creată prin criza actuală, inclusiv prin ceea ce face Trump, inclusiv prin ceea ce ni se întâmplă, Europei, Uniunii Europene, despre asta vorbesc, s-ar putea să funcționeze și în cazul României și cumva, dacă mai suntem norocoși cum noi am fost de-a lungul istoriei și știți bine că ați studiat-o cu atenție, dacă mai suntem norocoși, dintr-o conjunctură din asta, cu bruma de expertiză care ne-a mai rămas, că ne-a mai rămas ceva, să putem să ne ridicăm din nou. Domn profesor, vă mulțumesc foarte mult pentru astăzi.
0: Eu
1: În
0: vă
1: următoarele
0: mulțumesc.
1: zile, deci în următoarele zile, să înțelegem că vă uitați la televizor astăzi, mâine, mai citiți, mai studiați, dar mergeți la vot duminică, vedeți, încă nu știți
0: Mai
1: cu ce.
0: sigur.
1: Dar vă
0: Bine.
1: hotărâți până duminică.
0: Vă mulțumesc încă o dată. Sănătate multă
1: Eu
0: și
1: vă
0: numai
1: mulțumesc.
0: bine.
1: Numai
0: La
1: bine,
0: revedere.
1: domn profesor, vă doresc multă sănătate. Prietenul a fost profesorul Mircea Coșa. O plăcere pentru mine. Sper că și știu că și pentru voi care ascultați. Nu sunt veștile atât de sumbre, dar dacă stăm să le analizăm în urma conversației pe care am avut-o cu domnul profesor Coșa, ajungem la concluzia că aceste vești sunt foarte sumbre. Pentru că ne apropiem de fundul sacului de resurse. Resursele dispar, unora le dispare energia, altele dispar din țară. Și fără resurse umane, prieteni, nu de astea, că avem destule, pământ, bogății, metale rare, avem și noi, nu numai Ucraina. Mai multe ca Ucraina avem noi. Mă rog, se știe asta, dar doar de către inițiați. Resursele umane, dacă dispar, nu le mai salvează nimeni.
2: Cei în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă. Ați ascultat redifuzarea ediției din 29 aprilie 2025.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unele locuri îți oferă un job. La Construcții Erbașu îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România, iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbașu.ro, accesează secțiunea cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcții Erbașu. Carieră, nu doar job.
0: On Gold FM. Solid Radio.

0: On Gold FM. Solid Radio.
1: Bun găsit, prieteni goldiști. Sper că ați petrecut vara într-un mod liniștit. De ce sper asta? Pentru că ce ni se arată în perspectiva următoarelor luni, ca viață personală și ca viață publică, e de tip roller coaster. Atât în România cât și în lume. Și o să aveți nevoie de toată energia ca să rezistați. A trecut vara, a venit toamna și revine cei în gușă și în căpușă. Emisiunea voastră preferată, probabil, va fi pusă în undă cu ediția 1038, luni, 7 septembrie, de la orele 13. Unii ne așteptați, alții vă prefaceți că ne așteptați, pentru că poate nu ne iubiți atât de mult, dar nu-i nimic, e bine că ne urmăriți. Ce trebuie să știți este că vor rămâne aceleași rubrici în emisiune, Omul Zilei sau Omul Negru al Zilei, de la caz la caz. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Apare și o rubrică nouă, Cartea Zilei la Gold FM, cele mai interesante apariții editoriale, mai noi sau mai vechi. Greii Clubului de Gândire Gold se reîntorc. Lunea, Marius Ghilezan și Liviu Man. Marțea, Sorin Roș Castănescu și Liviu Alexa. Miercurea, Bogdan Comaroni și Sarmiza Andronic. Iulian Ionescu n-a dezertat, e tot cu noi, va interveni ori de câte ori se simte nevoia unor explicații despre jocurile subterane din politică sau ale partidelor, inclusiv pe zona lui de expertiză externă. Surpriza este că joia va deveni ziua geopoliticii la Gold FM. Știu, v-ați obișnuit deja cu geopolitica la Gold FM, dar joia va fi total dedicată din punct de vedere editorial geopoliticii. O să vedeți multe surprize. Ce este cert este că emisiunea Geopolitica Noii Lumi va fi în fiecare joi de la orele 13, moderată de către Daria Cușă, cu invitați de elită, cu câte o apariție pe lună, vor fi următorii: Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan, HD Hartman, i-am citat în ordinea în care vor apărea lunar, și tot joia, de la orele 17, rămâne Geopolitica la zi, cea mai interesantă emisiune, realizată tot de către Daria Gușă, interesantă din punct de vedere al comentariilor pe care nu le găsiți în altă parte decât în această emisiune, mă refer la evenimentele unghiulare de politică externă. Și tot joia, de la orele 18, în cadrul emisiunii Fără Filtru cu Jesse, celebritățile care vor fi invitate vor trebui să răspundă unor întrebări legate de mersul lumii sau acțiunile liderilor politici internaționali. Restul programului îl știți, astea sunt noutățile. Fiți alături de noi și în noul sezon 2026-2027. De bună seamă știm cu toții că nu v-am dezamăgit. Am pus în undă cele mai interesante dezbateri despre problemele interne și internaționale ale momentului. De ce? Pentru că noi ne respectăm deviza, adică citim, gândim, abia apoi scriem și vorbim. Bineînțeles, sub altă deviză a noastră ad hoc, ascultați Gold FM ca să puteți fi mai deștepți în fiecare zi și nu oricum, ci cu România pe tricou.
2: Unele locuri îți oferă un job. La Construcții Erbașu îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România, iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbașu.ro, accesează secțiunea Cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcții Erbașu. Carieră, nu doar job. Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555. Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
0: On Gold FM, Solid Radio.
3: We're Gold School.
0: Gold FM, Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Cum se poate repoziționa România în noua ordine mondială? Cum influențează marile puteri politica internațională? Cum își dispută Statele Unite, Rusia și China zonele de influență? Care sunt marile proiecte geopolitice și geoeconomice ale momentului și cum redesenează ele echilibrul global? Ascultă Geopolitica Noii Lumi la Gold FM în fiecare joi de la ora 13. În fiecare săptămână, Daria Gușă și invitații săi analizează în profunzime deciziile, conflictele și proiectele strategice care modelează lumea de mâine. Invitații permanenți în ordinea apariției lunare sunt Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan și H.D. Hartmann. Geopolitica Noii Lumi, ca să înțelegi adevărata hartă a puterii globale.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.
2: Just pretend

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Bun găsit, prieteni goldiști. Sper că ați petrecut vara într-un mod liniștit. De ce sper asta? Pentru că ce ni se arată în perspectiva următoarelor luni, ca viață personală și ca viață publică, e de tip roller coaster. Atât în România, cât și în lume. Și o să aveți nevoie de toată energia ca să rezistați. A trecut vara, a venit toamna și revine cei în gușă și în căpușă. Emisiunea voastră preferată, probabil, va fi pusă în undă cu ediția 1038, luni, 7 septembrie, de la orele 13. Unii ne așteptați, alții vă prefaceți că ne așteptați, pentru că poate nu ne iubiți atât de mult, dar nu-i nimic, e bine că ne urmăriți. Ce trebuie să știți este că vor rămâne aceleași rubrici în emisiune, Omul Zilei sau Omul Negru al Zilei, de la caz la caz. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Apare și o rubrică nouă, Cartea Zilei la Gold FM, cele mai interesante apariții editoriale, mai noi sau mai vechi. Greii Clubului de Gândire Gold se reîntorc. Lunea, Marius Ghilezan și Liviu Man. Marțea, Sorin Roș Castănescu și Liviu Alexa. Miercurea, Bogdan Comaroni și Sarmiza Andronic. Iulian Ionescu n-a dezertat, e tot cu noi, va interveni ori de câte ori se simte nevoia unor explicații despre jocurile subterane din politică sau ale partidelor, inclusiv pe zona lui de expertiză externă. Surpriza este că joia va deveni ziua geopoliticii la Gold FM. Știu, v-ați obișnuit deja cu geopolitica la Gold FM, dar joia va fi total dedicată din punct de vedere editorial geopoliticii. O să vedeți multe surprize. Ce este cert este că emisiunea Geopolitica Noii Lumi va fi în fiecare joi de la orele 13, moderată de către Daria Cușă, cu invitați de elită, cu câte o apariție pe lună, vor fi următorii: Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan, HD Hartman, i-am citat în ordinea în care vor apărea lunar, și tot joia, de la orele 17, rămâne Geopolitica la zi, cea mai interesantă emisiune, realizată tot de către Daria Gușă, interesantă din punct de vedere al comentariilor pe care nu le găsiți în altă parte decât în această emisiune, mă refer la evenimentele unghiulare de politică externă. Și tot joia, de la orele 18, în cadrul emisiunii Fără Filtru cu Jesse, celebritățile care vor fi invitate vor trebui să răspundă unor întrebări legate de mersul lumii sau acțiunile liderilor politici internaționali. Restul programului îl știți, astea sunt noutățile. Fiți alături de noi și în noul sezon 2026-2027. De bună seamă, știm cu toții că nu v-am dezamăgit. Am pus în undă cele mai interesante dezbateri despre problemele interne și internaționale ale momentului. De ce? Pentru că noi ne respectăm deviza, adică citim, gândim, abia apoi scriem și vorbim. Bineînțeles, sub altă deviză a noastră ad hoc, ascultați Gold FM ca să puteți fi mai deștepți în fiecare zi și nu oricum, ci cu România pe tricou.
2: Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour, ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții, răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
3: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard, de luni până miercuri, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro. Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
4: Sunt femeie. femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM. Solid Radio.
6: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
3: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
7: Bun regăsit, dragii mei! Astăzi, pe 1 septembrie, începe o nouă lună, începe oficial toamna, încep școlile și astăzi voi începe și cu Sanda Ionescu să discutăm despre luna septembrie, care, gata, este astăzi, de astăzi aici alături de noi și își face simțită prezența, dar și energiile, iar vedeta acestei luni este Lilith. Lilith care aduce provocări pe mai multe planuri, provocări politice, provocări sociale, dar și frici. Iar despre toate aceste lucruri o să discutăm în ora care urmează cu Sanda Ionescu, despre fricile pe care le aduce pentru fiecare zodie în parte acest Lilith, timp de atenție, 9 luni de zile. 9 luni de zile Lilith va fi acolo prezentă în viețile noastre și trebuie să știm cum să o gestionăm. Vorbim astăzi și despre începutul școlii și despre cum va arăta noul an școlar pentru toți elevii. Sunt foarte curioasă ce ne spune astăzi Sanda Ionescu, pe care o pup și o îmbrățișez. Mi-a fost tare dor și de tine, Sanda, nu ne-am văzut de la început verii și tu ai fost ocupată, am fost cu toții în vacanțe, dar de ieri am început noul sezon Golden Hour și mă bucur să te am astăzi alături de mine. Noul sezon care, vreau să vă reamintesc, dragi ascultători și dragi prieteni acestei emisiuni, din această toamnă va fi de 3 ori pe săptămână. Deci ne vedem luni, miercuri, luni, marți și miercuri. Iar joia, așa cum v-am mai spus și ieri în emisiunea de ieri, va fi fără filtru cu Jesse pe toate rețelele de socializare, canalele Gold TV și pe Gold FM, bineînțeles. Deci noul program, luni, marți, miercuri, Golden Hour, iar joi, fără filtru cu Jesse. Bună seara, draga noastră, Sanda, ce faci?
8: Bună seara, draga mea, Jesse, bună seara ascultătorilor tăi și fanilor tăi, pentru că o să râzi, ai foarte mulți fani. Toată lumea mă întreabă pe rețelele de socializare când mai apar la Jesse, când începe Jesse. Ei, uitați-vă, suntem aici, eu și Jesse. Și gata, dăm, ai dat deja startul unui nou sezon Golden Hour cu Jesse. Și îți urez foarte mare succes pe care oricum îl ai cu această emisiune. Asta pentru că ești foarte perseverentă. Ai totuși de atâta timp emisiunea și perseverez foarte mult cu ea. Eu, ca să fiu sinceră, m-am întors la muncă, back in business, cum s-ar zice, și la tine, dar uite, pregătesc și tu o să fii acolo prezentă, cursurile de toamnă pentru cei care știu astrologie și o să încep cu niște ateliere foarte frumoase despre astrologia relațională. De ce? Pentru că traversăm o perioadă în care relațiile sunt puse sub lupă. Și am simțit probabil foarte mulți vara asta tot felul de provocări relaționale, mai ales în ultima perioadă, mai ales împreună cu eclipsele. Și ai văzut ce au adus aceste eclipse, foarte multe provocări și de fenomene naturale, dar au fost fenomene naturale și în relații, mai ales discuții legate de partea financiară. De ce? Pentru că începem ușor, ușor să simțim, da? să simțim niște lipsuri financiare, mai ales că Venus, chiar dacă este la ea acasă în balanță, este totuși în opoziție cu Saturn. Și aici deja vorbim de Saturn fiind planeta care comprimă, vorbim de lipsuri financiare sau de resurse, iar Marte încă este acum când vorbim în cădere în semnul racului, de-aia poate nici nu prea avem chef acum să ne mobilizăm, să facem, să muncim, dar uite că soarele în fecioară totuși ne provoacă să mergem la muncă și ar fi bine să ne folosim de acest soare în fecioară, să ne activăm cât mai bine motoarele pentru a începe să evoluăm, pentru că ieșirea din confort înseamnă evoluție. Confortul sau starea liniară înseamnă involuție. Astfel încât le spune celor care se uită la noi, dacă au planuri de viitor, puneți mâna acum și puneți-le în practică, adică munciți, da, acasă sau nu știu, da, ce aveți voi de făcut proiecte și dați drumul. Cam asta este energia pe care o simțim în perioada asta și bineînțeles că eclipsele, acest sezon de eclipse de fapt a adus foarte multe provocări atât la nivel micro cât și la nivel macro și s-a văzut asta și o să vedem în continuare, însă nici Lilith nu se lasă mai prejos. Adică dacă am văzut că am spus la tine la noiembrie că Lilith în Săgetător o să aducă ceva provocări legate de mersul cu avionul, am tot văzut, da, că au fost tot felul de provocări, da? A adus informații, da, adică frica, da, că se întâmplă aia, că pandemie, că vine apocalipsa, că pământul își va opri forța gravitațională timp de 7 secunde în timpul eclipsei de soare. Tot felul de panici de genul acesta, că lună roșie, că lună roz, că nu știu ce, că vin vampirii, că așa. Acum Lilith în Capricorn, pentru că vorbim de energia Capricornului, vorbim de o energie stabilă, o să vedem că o să se întâmple foarte multe lucruri la modul practic. Dar haideți să luăm cu începutul. Lilith își începe parcursul în semnul Capricornului de aproximativ 9 luni, începând cu data de 14 septembrie. Și așa cum ai spus și tu, luna septembrie este reprezentată, ca să zic așa, de această domnișoară Lilith, pe care noi astrologii o înțelegem puțin altfel, nu atât de dur. Da? Până pe data de 11 iunie 2027, ea va sta în semnul Capricornului. Dar vreau mai întâi să vă spun cine este Lilith, da? Ca să înțelegem cine este această Lilith. Bun, conform scrierilor din Tora și chiar scrierilor din Zohar, este prima tovarășă a lui Adam, pentru că nu exista noțiunea de soție. De ce este Lilith atât de controversată în mitologie? Pentru că este femeia nesupusă energiei masculine. Deci se pare că încă de la creația primordială, femeia s-a vrut a fi supusă bărbatului. Ei, acum vedem din ce în ce mai mult femei independente, apropo de ce am vorbit la început, da? Femei care sunt foarte conștiente de puterea pe care o au, atât cea în manifestare fizică de independență, dar, în primul rând, puterea femeii interioare, adică un bărbat care stă pe lângă o femeie modernă, și modernă înseamnă a fi conștientă de feminitate, este un bărbat care poate evolua mult, mult mai ușor. Chiar am avut discuția asta cu cineva ieri, legat de cât de mult ajută femeia într-o relație de iubire autentică. Este energia feminină care nu se compară cu cea masculină, adică femeile nu vor să se compare, ok, sunt la fel de puternică, pot să merg la război sau pot să fac ce face un bărbat, ci mai degrabă energia feminină se percepe egală cu bărbatul. Da? Chiar dacă în sistemul patriarhal în care încă suntem la nivel fizic, dar de fapt am intrat în matriarhat, încă se cere supunerea femeii. Ce interesant, Lilith a fost alungată de către Adam atunci când ea a pierdut sarcina. Tocmai din acest motiv se mai spune despre ea și vă invit să citiți cartea Haosul Originilor a lui Anton Petz, dacă sunteți interesați și vreți să știți mai multe despre Lilith, sau Secretul Stelelor Întunecate de același autor. Sunt niște cărți greuțe, dar nu imposibil de citit dacă vă doriți să aflați mai multe. Ea fiind alungată, ea a încercat prin anumite vrăji, nu știu, magie, să recucerească pe Adam. Și singura formă a ei a fost să afle numele real al lui Dumnezeu. Tocmai de aceea ea a fost nu eliminată, ci mai degrabă a fost, adică nu omorât, la asta mă refer, ci mai degrabă a fost lăsat în pace, dar nu a mai făcut parte din erarhia, ca să zic așa, angelică, da? Sau aia aceea benefică, ca să spun, na, să fie în prezența tuturor. Ea este numită în Tora și în Zohar protectoarea pruncilor care au pierdut contactul cu materia. Și acum o să vă dau câteva exemple pe care noi le folosim ca mame în viața de zi cu zi. Atunci când vrem să ne liniștim copilul, cam peste tot pe planetă, cam toată lumea știe despre cântecelul Lullaby, da? Cântecelul de leagăn. Se mai spune că Lilibet, sau cum se vorbește despre ea în tablițele sumeriene Barbelu, este energia primordială a creației, energia feminină, și cumva aici este vorba de a fi în sânul mamei. Numele folosite pe care le avem și noi aici pe planeta Pământ sunt Elisabeta, Lili, chiar Lilibet. Așa cum am spus, este prima emanație a creației, a tot ceea ce există, pentru că cred că vedem și noi în planul fizic, pentru că tot ceea ce este sus este și jos, și tot ceea ce este jos este și sus, că putem deveni co-creatori doar atunci când există cele două energii, mama și tata, adică energia feminină și energia masculină. Deci nu a existat doar tată, dar o să aflăm asta curând, de fapt, cred că majoritatea știm. Interesant este faptul că ciclul lui Lilith este de 9, adică Lilith stă într-un semn 9 luni și ce are ciclicitatea în toate celelalte semne zodiacale timp de 9 ani. Iar pe harta noastră a nativilor, revoluția lui Lilith are loc la vârste care adunate dau cifra 9, adică la 19 ani, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 și așa mai departe. Bun. Acum hai să vedem ce aduce Lilith în Capricorn. Păi, în primul rând, când vorbim de energia Capricornului, vorbim de o energie destul de rigidă, da? Care comprimă, da? Pentru că acest semn zodiacal al Capricornului este guvernat de Saturn. Poate să aducă mai multe impuneri. Și așa cum am spus la început, dacă până acum am avut parte de foarte multe vorbe, da, bine, e foarte bine pentru că am aflat la nivel internațional ce se întâmplă de fapt în spatele acestor războaie, da, care sunt în momentul actual, ce s-a întâmplat cu dosarele Epstein, ce s-a întâmplat, nu știu, ați văzut, au fost o felul de discuții chiar în zona politică, pentru că atunci când vorbim de energia Capricornului, vorbim fix de energia politică, da, și de statut. Da, e de acum acolo să vedem că toate aceste vorbe se vor transforma în fapte. Adică vom vedea la nivel macro, în toate sferele despre care s-a vorbit până în momentul actual, inclusiv în zona politică, probabil și niște anchete, da? Poate chiar dosare ieșite de la naftalină, ca să zic așa, pentru că asta reprezintă Capricornul, scrieri mai vechi, ca să spun așa, plus poate ceva arestări. Și chiar se poate întâmpla asta chiar și în România, de ce nu? La nivel personal, Lilith ne forțează să ne depășim standardele cu care am fost obișnuiți. Adică dacă până acum am trăit într-un hedonism maxim, vacanțe, cumpărături, shopping în fiecare weekend la mall-uri, se pare că acum nu o să mai fim așa, adică trebuie un pic să fim mai chibzuiți din acest punct de vedere și să încercăm să vedem și profunzimea omului matur, asta ne spune Capricornul, care nu este focusat. Ați văzut că oamenii maturi nu mai sunt focusați pe a face cumpărături, pe hedonism, ci pe altă profunzime. Da? Este o ciclicitate absolut normală a momentului actual. Problemele.
7: Ai, Sanda, în deschiderea acestei emisiuni, că este o perioadă foarte bună să ne depășim limitele, să începem ceva nou în viața noastră, să studiem ceva care poate ne scoate din zona de confort. Și totuși, dacă e să fac așa o scurtă analiză despre ce mi-ai spus despre Lilith până acum și așa cum am înțeles-o eu și ascultătorii bănuiesc, este un moment bun în care a venit oarecum Lilith, având în vedere că a început septembrie, începe școala, poate îi pune la treabă mai mult și pe elev, nu?
8: Da, aici vorbim de meritocrație. Vorbim de meritocrație, adică Lilith în Capricorn până acum am văzut că a adus în față diferite persoane care poate au intrat acolo prin nepotism, Jessie, da? Sau nu știu, da, știi, nu vreau să dezvolt subiectul, dar știi la ce mă refer. Lilith în Capricorn o să-i scoată la lumină, apropo de, na, și pe elevii care sunt ceva mai conștiincioși, mai sârguincioși. Putem să ne gândim și la copii dacă sunt ceva mai mari atunci când vorbim de Lilith, mai ales la copiii care deja, din punct de vedere hormonal, pentru că Lilith guvernează și această parte, bine, puțin deformată a energiei erotice, ei pot acum, cu Lilith în Capricorn, să aibă focus pe studiu, dar ei au de învățat atenție de la cei maturi, pentru că vorbim de Lilith și dacă avem și implicarea bunicilor, mai ales dacă avem niște bunici intelectuali, niște bunici care au făcut ceva cu viața lor și să nu uităm, de fapt, toți bunicii au făcut ceva cu viața lor, ținând cont de greutățile prin care au trecut ei. Și mă duc chiar către bunicii mei, care nu mai sunt, dar au trăit un război mondial, dacă nu pe amândouă, chiar dacă erau foarte mici, da? Au trăit foametea de după 45. Adică copiii din ziua de astăzi, ei nu realizează pentru că ei s-au născut într-o perioadă prosperă. Și chiar vorbeam cu soțul unei prietene din Spania. Bine, asta am mai spus-o și la tine, că noi nu realizăm că noi acum trăim o perioadă planetară, dacă ne uităm în istorie și bine să ne băgăm puțin nasul în istorie ca să realizăm ceea ce spun eu acum, trăim o perioadă planetară magică, avem de toate, avem apă potabilă, avem curent, avem confort, da? E, s-ar putea, pentru că nu ne-am dat seama de magia acestei perioade, mai ales că ne ducem și către oameni care se susțin mult mai frumos între ei, da? Adică știm foarte clar, nu știu, tu dacă mă suni pe mine și mă rog să te ajut cu ceva, te ajut. Eu dacă te sun pe tine și te rog să mă ajut cu ceva, te ajut. Și fără neapărat să avem o cerință. A, te ajut dacă faci nu știu ce, cum era pe vremuri. Da? Totul era negociere. Da? Trăim o perioadă planetară foarte frumoasă și dacă nu am știut să profităm, de acum încolo, această perioadă planetară va veni fix cu antiteza perioade pe care am trăit-o până acum, adică cu penurie, chiar cu penurie. Da, și
7: Tot vorbești de meritocrație și că ies lucruri la iveală. Să știi că am citit azi de dimineață un articol în care era vorba despre ministrul de la USR, domnul Radu Miruță, și despre tatăl acestuia care ar fi bănuit, sau de fapt cred că este o informație destul de sigură, că a fost securist și își turna colegii. A fost racolat de securitate în octombrie 1989. Este știre, mă gândesc, sau sunt articole pe internet, se poate căuta. Deci iată cum se împletește frumos astrologia cu evenimentele care au loc.
8: da, și o să mai aflăm astfel de informații și Lilith în Capricorn, pentru că vorbim de putere, când vorbim de Capricorn, aduce și bătălia dintre puteri. Iar acum, dacă observăm așa ce văd eu, că nu am foarte mult timp și ca să fiu sinceră, nici nu am stare și răbdare să mă uit la televizor, dar am văzut că a început bătălia între servicii. Da? Adică care pe care? Pentru că, da, urmează perioada în care se va pune în practică probabil noua ordine mondială, dacă nu mă duc chiar și către agenda Davos, care îi apare prietenoasă așa la prima citire, însă, dacă citim atenție, o să vedem clar cam ce înseamnă această agenda Davos. Cam cu asta vine Lilith în Capricorn, Jesse, că urma acum să zic la analiza sociopolitică. Deci, na. Să știi că ne va forța să depășim aceste standarde, exact ce am spus mai devreme, da? Iar problemele vor apărea, da? Și la nivel de autorități, destul de multe, iar cei care, pentru că va avea loc și această schimbare de guvern cu Lilith în Capricorn, eu ți-am spus că vara asta nu se va întâmpla nimic, că va rămâne președinte interimar toată vara și că ți-am spus asta, da? Dar acum se va întâmpla asta.
7: Ministru interimar, nu președinte, prim-ministru, te referi
8: Prim,
7: la.
8: am zis președinte, scuze, da, bine, și președinte. Așa, am zis prim-ministru, scuze-mă. Da, deci s-a spus că vara asta nu va avea loc nicio schimbare, adică nu vom avea un guvern nou. Însă vom avea deja un guvern nou în această toamnă, poate chiar în luna septembrie, da? Sau cel puțin vor începe să lucreze la acest proiect. Însă nici aici, când vorbim de Lilith, să nu ne bazăm pe cei care vor fi puși pe anumite scaune, da? Pentru că vorbim de energia lui Lilith. Eu nu cunosc politicienii, nici măcar cu nume, dar eu ca astrolog nu bag mâna în foc că acest guvern care se va forma va fi unul, wow, ne va scoate din sărăcie sau va fi lapte și miere, sub nicio formă.
7: Bun,
8: Pentru că
7: dar vezi cumva vreo posibilitate, atât cât ai analizat sau dacă ți-aduce aminte cum arăta harta pe această lună septembrie, să fie vorba despre un prim-ministru care va fi ales în septembrie, tau vedem, poate octombrie, dar care a mai încercat să ia
8: da,
7: deja
8: exact,
7: această funcție?
8: da. Adică Lilith în Capricorn ne arată, mai ales că avem și planete retrograde în perioada asta și Saturn a intrat în retrogradare care guvernează, care este de fapt dispozitorul lui Lilith în Capricorn. E posibil să fie un ministru care ori a mai fost propus, ori s-a mai discutat despre el să fie prim-ministru. Da.
7: Ieri
8: Bună
7: citeam,
8: întrebare.
7: era o variantă de propunere din nou domnul Eugen Tomac.
8: A, serios?
7: Da.
8: Ok. Da, deci da, se vede că există o propunere sau chiar poate să devină prim-ministru domnul Eugen Toma. Adică există această posibilitate pentru că vorbim de energia saturniană, e ceva ce deja se știe, probabil e pe hârtie, ca să zic așa, pentru că vorbim de Capricorn și de Saturn, adică aici există totul, se notează, totul se discută, e ceva, sunt discuții mai vechi, deci există această posibilitate să fie cineva despre care știm. Adică nu e un, poate să vină și un nume nou, dar mă refer la guvern, că despre asta vreau să vorbesc despre Lilith în Capricorn, încă n-am ajuns la analiza sociopolitică, dar când vorbim de prim-ministru, da, poate să fie cineva despre care deja știm, adică un nume pe care îl știm. Nu știu, Sorin Grindeanu, Crin Antonescu, dau așa niște nume, că nu știu cine e propus, dar dau niște nume, adică ceva despre care, sau o persoană despre care știm. Da? Ce ne mai cere Lilith, nu așa la nivel global și mai ales la nivel individual? Deci vorbim exact cum ai spus și tu, de niște probleme la nivel personal cu autoritățile, nu știu, taxe neplătite sau probleme cu firmele, da, care trebuie rezolvate rapid, mai vechi, probleme mai vechi. Și de ce spun rapid? Pentru că semnul Capricornului este un semn cardinal. Da? Este nevoie să ne trezim și să acceptăm noua lume în care intrăm. Însă, trebuie să o facem cu maturitate, ne spune Capricornul, bazați pe experiențele din trecut. Și apropo de experiențele din trecut și de greșelile trecutului la nivel global, aș putea să spun, dar chiar și la nivel individual, eu spun un lucru, a greși e omenește, a învăța din greșeli este divin. Însă, în momentul în care greșeala se repetă, deja vorbim de o conștientizare a greșelii, deci deja vorbim de energie demoniacă, mai ales că se mai vede începerea unui nou război cu această Lilith în Capricorn. Adică se poate, mai poate izbucni un război în afară de cele două pe care le știm noi. Da? Astfel încât trebuie să fim foarte maturi și cu un scop bine, dar bine stabilit. Poate aduce restricții sexuale și infertilitate la nivel macro, datorate unor decizii medicale pe care le-am luat în trecut. Sau Jesse, pentru că tot se vorbește de depopulare planetară, poate să vină o lege în care să se impună numărul de copii pe cap de familie. Da, s-a mai întâmplat asta în China, nu știu dacă mai este legea bolului de orez, știu că am avut un colog din facultate pe tema asta, nu mai știu în ce an, 2000, 1999, 2000 pe acolo. Da? Deci poate să vină și această lege. Da? Când vorbim de energia Capricornului, vorbim de o energie a orgoliului, orgoliul o să crească și el. Din păcate sau din fericire, oamenii se îndepărtează și mai mult unii de alții. Iar aici nu vreau să luăm ca pe ceva negativ, Pentru că observăm în ultima perioadă că ne îndepărtăm de oameni cu care nu mai suntem pe aceeași vibrație, atât instinctivă, astrală, dar nici mentală. Dar nu mai vrem să ne pierdem timpul cu oameni care bârfesc, cu oameni care se voicăresc, care sunt vampiri energetici, care ei n-au decât probleme, altceva nu știu să discute. Dar nodul nord învărsător, axa pe care am intrat în luna august, ne ajută foarte mult să ne găsim grupuri care sunt pe aceeași vibrație cu noi. Și apropo de faptul că toți ne dorim să schimbăm noi lumea, eu tot spun și la tine, potuliți-vă, schimbarea începe cu tine. Tu nu te-ai născut aici să schimbi lumea, tu te-ai născut aici nici măcar pe tine să nu te schimbi, ci să evoluezi, să te accepti așa cum ești. Da? Și în momentul în care ne acceptăm așa cum suntem, și vă spun ceva, un mare secret. Uitați-vă la Capela Sixtină. Da? În Capela Sixtină avem marea operă a lui Michelangelo cu Isus, cu Adam și cu Dumnezeu. Da? Și e vorba de creier. Trebuie să învățăm să ne punem mintea la contribuție, iar singurul exercițiu eficient pentru a nu intra în manipulările care vor veni acum, nu putem să facem nimic, o să spuneți, da, corect, dar măcar să fim observatori, dar singura soluție este citiți. Orice prindeți în mână, citiți. Cititul ne ajută să nu mai credem orice orbește, apropo de merdenele. Da? Adică avem probleme reale în țară, de la copii până la oameni în vârstă, probleme reale, da? Și oamenii au ieșit pentru o merdenea. Da? Despre asta este vorba. Adică, după mine, ăla a fost un experiment social. M-am prins din prima că a fost un experiment social. Deci trebuie să fim foarte atenți, să discernem informația, dar numai prin citit. Fără citit nu o să reușim nimic.
7: Și a fi foarte prezenți, cred eu, Sanda, nu? Să fim prezenți în viețile noastre, să citim, sigur,
8: Exact.
7: avem nevoie de informație, trebuie să diferențiem informațiile false de cele reale
8: Mă
7: și nu
8: refer
7: cele
8: la cărți.
7: tale.
8: Nu mă refer. Nu, când am spus să citim tot ce prindem în mână, m-am referit la cărți, pentru că în momentul actual, cărțile care erau doar pentru inițiați în societăți secrete, tocmai de-aia n-au vrut să le dea în exterior, acum sunt pentru toată lumea. Adică nu avem nicio scuză, n-am avut timp. Păi normal că n-ai timp dacă te trezești la 12. Da? N-am avut timp. Da, dacă te trezești mai devreme și îți creezi o rutină, că apropo, o rutină mai riguroasă, asta ne spune, pentru că Lilith în Capricorn s-ar putea să nu mai avem aceeași rutină, să vin și mai leneși. Nu, dacă vrem să o înfruntăm pe Lilith, trebuie să ne creăm o rutină mai riguroasă. Mă trezesc la 6, la 7, da? Îmi fac ritmul pe care îl fac eu de obicei și pun mâna în acest timp, adică trebuie să ne lucrăm trupul prin mișcare, da? Orice mers pe jos, sport, yoga, pilates, orice vrem noi, să ne lucrăm sufletul printr-o meditație, pentru că meditația nu ne lucrează doar sufletul, ci ne ajută să ne potolim și mintea, da? Și să ne lucrăm mintea. Pentru că mă uit în jurul meu, mulțumesc lui Dumnezeu, sunt înconjurată de oameni care au citit biblioteci întregi. Credeți-mă, au și succes financiar aceste persoane. Pentru că în momentul în care citești, se deschide, nu știu, se întâmplă ceva. Bine, este cel mai mare dar pe care Dumnezeu, prin Hermes Trismegistus, ne-a lăsat. Scrierea și cititul. Dar asta spun că atâta timp când noi nu am conștientizat și nu conștientizăm perioada benefică pe care o avem acum, o să ne lovească ceea ce o să vină acum. Va trebui să rezistăm. Până în 2030 va trebui să rezistăm. Însă, după cum se vede, pentru că suntem în trei planuri, am mai zis la tine în emisiune, 3 de 4 de 5 de încă nu cred eu că există cineva în corpul de siliciu, pentru că totuși suntem un corp de carbon, da? Și tot este carbon, tot ce înseamnă materie este carbon, dar avem persoane care au trecut de 4, 4 și ceva pe scara evolutivă. Asta înseamnă că sunt persoane care se prind imediat. Când văd o informație, s-au prins dacă este reală sau este falsă. Deci aici trebuie să ajungem. Nu să mai credem în tot felul de manipulări sociale și să fugim repede, să stăm la coadă pentru un covric 2 ore în căldură. Adică despre asta este vorba. Să ne punem, am zis că s-au și bătut acolo la coadă, dar fine, nu e treaba mea. Despre asta este vorba. Lilith aduce frica de autoritate. Poate să aducă impuneri. poate să aducă șomaj masiv, atât în România, deja în România cred că ne-am obișnuit, da? Dar și la nivel mare. Poate să aducă penurie de resurse și mai rău decât ce am văzut acum, că ați văzut că vara, adică în anii trecuți, și COVID-ul a intrat în vacanțe, după care în toamnă s-au reluat acele impuneri. E, gata cu vara, gata cu festivalurile. Acum, cu Chiron în Taur, care face trigon, poate să aducă provocări și mai mari în ceea ce reprezintă resursele naturale, prana, și atenție, resursele financiare. Poate veni cu sacrificii de statut, mai ales când vorbim de bărbați, da? Pentru că energia Capricornului este reprezentată în astrologie și de energia tatălui, adică cel responsabil față de familie. Adică își pot pierde locul de muncă sau funcția, asta aducând, bineînțeles, frustrări și mai multe provocări în familii. Din păcate, cu Lilith în Capricorn, nu mai putem să avem controlul asupra vieții foarte bine, dar eu asta vă zic că avem, da? Putem să o fentăm pe Lilith, da? Să avem noi controlul, să ne facem rutina mai rigidă, zilnică, da? Însă eu spun că putem să ne pregătim dacă facem asta, pentru că cei care nu au control asupra lor, asupra vieții personale, atenție, vor fi controlați. Pentru că treaba lui Lilith este să ne testeze frica. Da? Adică, dacă ea găsește pământ fertil, ne acaparează. Important este ca noi să nu lăsăm pământul fertil. Se spune în astrologie și în mitologie că îngerii sau persoanele evoluate nu pot fi acaparate de Lilith. Și vă dau un exemplu. Eu am fentat-o pe Lilith, însăgetător. Am avut-o în casa nouă, casa studiilor în afara țării, casa chiar a examenelor. Am avut tendința să dau înapoi și tu știi asta, Jessie, mi-era așa un pic teamă, însă am fentat-o, adică n-am dat, am luat examenul cu brio, am fost, adică sunt super ok. Deci avem această posibilitate dacă noi depășim frustrările și fricile, da? Ne învață să depășim frica de materie, că nu am bani, că nu am aia, că nu am cealaltă. Ok, există această posibilitate să-i facem dacă suntem mai conștienți de noi. Da? Pentru că avem acolo un Chiron în Taur care înseamnă rana, însă în același timp rana poate fi tratată, descoperindu-ne noi propriile noastre valori. Însă, atenție, trebuie să rămânem responsabili față de viață. Da? Foarte responsabili. Poate aduce și legi care ne impun anumite restricții care să ne înlănțuie, ca să spun așa, evoluția și speranța în viitor. Speranța moare ultima, da? Rămânem cu cutia Pandorei deschisă, da? Pentru că acolo avem speranța. Poate aduce impuneri de stat în casă sau cheltuirea anumitor sume de bani, restricții financiare. Sau chiar orașul de 15 minute, da? Deci putem avea parte, nu neapărat în România, dar la nivel teritorial, așa undeva în lume, să auzim de acest oraș de 15 minute, că deja s-a pus în practică. Lilith vine și cu teama în ceea ce reprezintă siguranța teritorială, adică se pot închide granițe, unele țări să-și închidă granițe, unele țări să nu mai accepte emigranții, da? Deci se pot întâmpla și lucruri de genul acesta. Însă foarte interesant este, și asta se poate întâmpla și în România, vor fi autorități. Probabil o să-i vedem, da? Prin anumite manifestări, care vor trece prin frica de a pierde puterea, da? Adică li se zgârție scaunele, mai ales în zona politică, pentru că avem de-a face cu un fenomen politic. Deci o să avem de-a face cu un fenomen politic poate nemai întâlnit până în momentul de față. Se zdruncine efectiv totul de la temelii. De ce? Pentru a se pune în practică noua ordine mondială, care poate, atenție, să fie ceva mai impunătoare, vedem până iunie anul viitor, da? La nivel sociopolitic vom vedea și noi debuturi în politică, în conducerea țării, chiar în România vom vedea debutanți. Noi sperăm să fie așa cum trebuie. Vom vedea la nivel internațional ieșiri din alianțe internaționale, cum ar fi ieșirea din Uniunea Europeană sau din alianțe teritoriale. Și aici mă refer la politică, adică acel traseism, cum se numește politic, da? Se pleacă, se face schismă într-un anumit partid politic. Da? Protestele în România împotriva guvernanților, pentru că vorbesc de energia Capricornului, se vor amplifica. Și vedem acum că lumea se va întoarce în vacanță, vedem ce se întâmplă. Se pot da noi ordonanțe de urgență și se poate modifica codul penal. Ies la lumină cei care au făcut abuz din punct de vedere sociopolitic, adică au luat tot felul de decizii, chiar și la nivel micro și la nivel macro, da, se vor afla și probabil, da, cu Jupiter în Leu, vom afla dacă merg să fie și anchetați. Vom asista la demisii bruște ale guvernanților în masă și moțiuni de cenzură. Bineînțeles că fiecare țară își va dori puterea și autonomia, pentru că vorbim de energia Capricornului. Se pot închide anumite instituții pentru o perioadă de timp, adică e posibil, nu știu, și la școli să ni se spună stați acasă, faceți online, da? Și putem fi martorii unei securizări teritoriale, da? Și în România. Se pot interzice anumite călătorii spre anumite țări, da? Poate mai mult ca oricând. Vom afla de niște teste nucleare și chiar teste de rachete balistice. Statele Unite va fi sub amenințare și știi că am spus la tine în emisiune despre Donald Trump că nu va scăpa de amenințări. Am înțeles că s-a pus o sumă de bani pe capul lui, nu știu dacă e real, dar am văzut ceva la televizor. Bun.
7: Nu neapărat, dar în schimb mi-a atras atenția ce ai spus, securizare teritorială. Aici cred că vom fi incluși și noi, având în vedere evenimentele cu drone care nu mai încetează în România. La asta te referi sau și alte țări sunt incluse aici
8: Și
7: și poate ne
8: alte
7: vom
8: țări.
7: putea călători spre ele?
8: Însă eu cum am uitat la Lilith, nu e ca matematic pe astrocartografiere, dar m-am luat după luna în Capricorn ca să-mi dau seama unde s-ar putea poziționa. Să știi că Marea Neagră este, poate fi destul de, nu știu, pot fi tensiune acolo în zona Mării Negre, Constanța. Încă. Încă am văzut acolo. Acolo se poziționează acum Lilith pe harta României. Ce am văzut, ți-am zis, nu avem puncte matematice pe hartă, pe astrocartografiere, dar am încercat să găsesc alte variante ca să pot să vă sper că am văzut bine sau nu. Sper să nu fi văzut bine dacă mă întreb, dar da, și România poate să intre într-o stare de genul acesta. Din cauza, nu datorită, dronelor, da? Care văd că vorba ta sunt din ce în ce mai multe, dar merdenelele spun cuvântul, ele sunt mai importante. Ce putem zice? Apropo că tot știm despre, na, dosarele Epstein și am tot vorbit la tine și ai văzut că la scurt timp au ieșit tot felul de informații, da, despre care, cum, ce. Vom vedea arestări și în zona asta, pentru că vorbim de dezvăluirea unor agresiuni erotice, sexuale, da, mai vechi, în care sunt implicate persoane cu autoritate, adică politicieni sau persoane, nu știu, care au influențat la nivel global, da? În România, că m-a întrebat lumea despre Nicușor Dan, eu n-am nicio treabă nici cu el, nici cu nimeni, adică, din punctul meu de vedere, toți sunt la fel, s-ar putea însă să mergem la referendum pentru suspendarea președintelui, da? S-ar putea să mergem la un referendum, repet.
7: În această toamnă sau specific în septembrie, Sanda?
8: În această perioadă, adică până luna iunie, însă eu cred că în această toamnă, până la sfârșitul anului, s-ar putea.
7: Ok, deci Lilith vine și cu acest aspect al posibilității suspendării președintelui României. Sau,
8: Și
7: da.
8: aștept puțin, mergem la referendum, că a mai
7: O
8: fost
7: încercare.
8: referendum,
7: Da.
8: da. în vremea lui Băsescu, parcă, eu eram mai mică sau în fine, eram foarte mică, dar pe vremea lui Băsescu, dar ai văzut că n-a trecut referendum, deci s-ar putea măcar să mergem la referendum, eu zic, așa cum am
7: Ce
8: analizat la timp.
7: șanse de reușită crezi că va fi acest referendum, Sanda?
8: Ca să fiu sinceră, n-am analizat asta, să mă uit la șansele de reușită, dar uite, o să analizez și o să mă uit pentru următoarea noastră întâlnire în care vom vorbi despre echinocțiu de toamnă, care aici aduce energia toamnei și o să fac sinastria echinocțiului cu harta României. Însă, eu cât ți-am spus și la ultima noastră întâlnire, înainte să intrăm amândouă în vacanță, că m-am uitat așa puțin pe harta actualului președinte și nu cred că își va termina mandatul și cumva văd eu, poate văd prost, nu știu, că nu și-l va termina până la sfârșitul anului.
7: Până la sfârșitul acestui an,
8: Da.
7: 2026, un ușor, Dan, va pleca cumva din funcție, de fapt, despre asta e vorba, da?
8: Da, dar știi de ce? Ok. Eu am văzut pe harta lui starea lui psihoemoțională acum, deci nu mai face față. Nu vreau să vorbesc despre harta lui, că nu mi s-a permis, adică îmi trebuie un GDPR din partea președintelui, dar are niște aspecte acolo în care se vede că psihoemoțional face față foarte, foarte greu.
7: Da, să
8: Înțelegeți?
7: puțin. Ai spus că n-ai voie să vorbești despre harta președintelui, dar nu-i persoană publică?
8: Este persoană publică, însă am și ora.
7: Ai și ora.
8: Aha, exact. Adică n-am doar ce scrie pe Google, am aflat și ora. Și atunci
7: Da, și
8: o
7: de ce n-ai
8: am.
7: voie?
8: De ce nu? Pentru că nu ne dă voie statutul de astrolog. Nu ne permite statutul astrologului să expunem în public dacă nu avem acordul. Adică și despre harta ta, dacă vreau să vorbesc, chiar dacă tu ești aici, eu trebuie să am acordul tău. Înțelegi?
7: Bun, am crezut că ai primit vreo îndemnare din partea
8: A,
7: cuiva legată
8: nu, că n-am eu treabă, n-am treabă cu zona asta. Nu, n-am eu. Tu știi că eu n-am treabă cu zona asta și nu mă interesează, dar nu avem voie noi ca astrologi dacă nu avem. A, dacă te uiți pe Google și n-ai ascendentul și pui, na, se numește hartă solară, poți să vorbești cât vrei, dar eu nu vreau să vorbesc pe harta solară pentru că nu e atât de detaliată și de concretă cum se vede pe harta natală. Adică atâta pot să zic că pare că nu mai face față. Și dacă am observat ce schimbare bruscă din punct de vedere fizic vedem la președintele țării. Adică uitați-vă cum era acum un an și cât a albit într-un an. Adică este clar că nu mai face față din punct de vedere psihoemoțional. Este destul de dificil.
7: Da,
8: Da?
7: este obosit, are și un ten, se poate vedea tenul, fața, privirea,
8: Da.
7: este parcă obosit. Într-adevăr, această, cum să zică, meserie, între ghilimele, de președinte, sunt convinsă că este una istovitoare și foarte solicitantă, dar unii cred că pot să
8: Nu
7: funcționeze mai
8: pentru
7: mult.
8: el. Nu pentru el, Jesse. Da?
7: Am
8: Știi
7: înțeles.
8: textul lui? E urgent, da? Deci nu cred că e cazul. Aia e vorba de alte frustrări interioare, e vorba de altceva aici. Nu cred că își asumă foarte bine rolul. Pentru că joacă un rol, așa cum în zona politică se știe foarte clar, politicienii sunt actori pe scenă. Așa se învață la facultățile de științe politice. Deci nu cred că se agită. Nu face el față. Adică el nu este făcut pentru asta. Înțelegi ce vreau să zic? Nu e suficient de puternic din punct de vedere psihoemoțional să aibă o funcție cu responsabilitate. Și cred că abia de ceva timp, de câteva luni, și-a dat seama în ce joc a intrat.
7: A
8: Înțelegi?
7: intrat sau a fost băgat? Nu?
8: Exact, da, a acceptat, că știi cum e. Eu zic că a acceptat jocul, așa că nu are nicio scuză, n-a fost
7: Dacă
8: pus cu forța.
7: presupunem că are câțiva scheleți în dulap, poate că n-a acceptat de bunăvoie. Deci e discutabil. Nu știm, probabil vom afla cum am aflat și după ce a plecat, de exemplu, Iohannis, sau aflat multe lucruri. Momentan, degeaba vorbim că nu avem acces la informații.
8: Ele țin dulap, apropo, că ai zis asta, toți au gesi. Adică rar găsești un politician cu dulapul, doar cu hăinuțe frumoase, călcate, aranjate. Dacă înțeleg ce care se uită la noi, ce vrem noi să spunem.
7: Da, găsești rar, dar nu poți să zici că toți sunt, că nu sunt 100%. Putem bănui că sunt, dar
8: Da.
7: hai să vedem ce mai urmează pentru luna septembrie.
8: Deci aduce poate pentru Lilith cum îi zice, în Capricorn. Poate să aducă economie dezastruoasă, dusă la rang de faliment, ce vor lovi toate sectoarele vieții. Da? Se poate prăbuși piața imobiliară, când vorbim de energia Capricorn.

5 ani, ți-aduce aminte că am vorbit despre China, că va fi marea superputere a lumii. Acum suntem, dar China o să se și manifeste. Așa cum te-ai la începutul emisiunii, s-ar putea să mai înceapă un nou război pentru a-și arăta anumite țări puternice influența. Poate să înceapă oriunde pe glob. Dacă stau să mă duc în istorie, mă refer la istoria recentă, contemporană, cred că, presupun că, în zona de Asia s-ar putea să mai înceapă un nou război. Bineînțeles că se expansionează foarte mult sfera tehnologiei, moneda virtuală, iar România va fi implicată în toată această schimbare, astfel încât, așa de fațadă, va avea recunoaștere logistică, diplomatică în toate aceste conflicte globale. Bun, dacă vrei, acum putem vorbi de fricile pe care le poate aduce Lilith pentru fiecare semn zodiacal. Și o să începem cu berbecul. Dar aici, când zic semn zodiacal, analiza pe care o facem noi astrologii începe de la ascendent, pentru că vorbim de domenii. Bun, berbecii pot accesa frica de a nu fi constrânși, de a nu li se îngrădi libertatea profesională și felul în care ei acționează pentru a evolua în această sferă și de a nu le fi blocate eforturile profesionale, da? De șef sau de sisteme foarte rigide în sfera în care ei profesează. Da? Le scăpați de frica asta, dragi berbeci, și puneți mâna și faceți-vă treaba așa cum știți voi. Pentru tauri, poate apărea, pentru că taurii sunt mai focusați pe tot ce înseamnă materie și siguranță financiară, poate apărea frica de instabilitate materială, frica de pierdere a resurselor, a banilor sau a siguranței pe care și-au construit-o greu în timp. E pentru voi perioada asta de 9 luni. Chiar este o lecție în care să învățați că, uitați, conexiunea cu oamenii, indiferent de statut sau de potențial financiar, pentru că au tendința taurii să judece oamenii în funcție de profesie, în funcție de haine, în funcție de ce văd ei cu ochiul liber, da? E, acum trebuie să învățați să depășiți frica prin a admira ceea ce se vede dincolo de materie, da? Pentru gemeni, poate apărea frica de profunzime, da? Pentru că gemenii se știe că sunt ceva mai împrăștiați, sau de angajamente pe termen lung. Pentru că, da, atunci când vorbim de energia gemenilor, vorbim de energia adolescentului care vor să facă lucruri pe termen scurt. Ei, puteți să vă angrenați în angajamente pe termen lung, da? Pentru a scăpa de această teamă de a nu pierde controlul asupra resurselor comune sau a unor finanțe pe care deja le aveți, da? Racii pot traversa perioada de frică, de abandon, de respingere în relațiile de iubire. Da, pentru că Lilith aici la ei va fi pe casa 7 a relațiilor asumate de iubire. Acolo pot apărea ceva provocări, impresii. Vă imaginați că partenerul vă înșală, că face, că drege. Da, scăpați de această teamă. Da? Pentru că aveți tendința, voi care sunteți mai calzi, mai grijulii, să deveniți reci, distanți și chiar autoritari. Și asta va îndepărta partenerul. Pentru lei poate apărea frica de neputință în fața vieții de zi cu zi, adică nu aveți senzația că nu mai faceți față, pardon, rutinei zilnice, da? Sau nu mai faceți față cerințelor rigide de la locul de muncă și atunci se poate crea starea de frică legată de propria sănătate, da? Atenție că Lilith în casa 6 la voi poate să aducă și ipocondria, adică orice virus, bacterie mică, aveți impresia că l-ați luat voi. Nu vă gândiți la asta, da? Atenție la mediu și oamenii de care vă înconjurați, pentru că dacă este toxic, se amprentează foarte repede asupra voastră. Pentru fecioare, poate apărea frica în ceea ce reprezintă relația cu copiii, da? Sau poate că este o relație haotică, dacă vreți ca și copiii voștri să fie în regulă, să fie ordonați, să fie, nu știu, să aibă un control a tot ceea ce fac ei, voi trebuie să fiți exemplu pentru ei, da? Vă este teamă dacă nu sunteți angrenați în iubire, să vă angrenați într-o stare de iubire, parcă nu mai simțiți bucuria, sau dacă sunteți

0: într-o stare de iubire, vă simțiți sufocați, da? Încercați să accesați bucuria, așa o fentați pe Lilith, da? În casa a cincea, accesați bucuria, fiți fericiți, bucurați-vă și de, nu știu, o frunză căzută pe care voi călcați, da? Că tot o să înceapă perioada asta care este superbă de toamnă. Pentru balanță, poate apărea frica în ceea ce reprezintă casa. Mai ales dacă vorbim de o casă cu credit, da? Teama de a o pierde sau de a nu face față tensiunilor, da? Și în cazul unor moșteniri, da? Dacă cumva cineva v-a păcălit. Important este ca voi să fiți responsabili, să vă duceți către energia berbecului, eventual să inițiați niște proiecte în care să fiți sigur că aveți stabilitate din acest punct de vedere și mai ales, atenție, fiți responsabili față de familie. Pentru scorpioni poate fi o energie, frica că nu sunt înțeles, adică ceea ce spuneți voi, cei din jurul vostru, nu înțeleg. Poate că nu vă exprimați corect sau poate sunteți prea introvertiți, mesajele pe care le trimiteți poate nu sunt cele mai potrivite, chiar dacă sunteți într-o stare, să zicem eu, deprimantă. Da? Important este să folosiți cuvinte simple, directe și atenție la deciziile pe care le luați, pentru că vor stârni consecințe majore care vor fi greu de controlat în viața voastră. Mă refer la felul în care vă mișcați în viața de zi cu zi. Săgetătorii pot accesa cea mai mare frică pe care o au majoritatea, și anume frica profundă de sărăcie, de lipsuri materiale și teama că nu au suficiente resurse pentru a se supraviețui în perioade de criză economică. E, dragi săgetătorii, scoateți voi acolo, Iza, cum v-am zis mai devreme, din cutia Pandorei Speranța și vedeți tot din cutia voastră proprie ce valori aveți cu care să lucrați în următoarea perioadă, în următoarele 9 luni. Pentru Capricorn, pentru ei apare frica de pierdere de control, de putere, da? Pentru aceștia, Capricornii au această dorință de a fi number one. Ei sunt șefii zodiacului, dacă mă întrebați pe mine, sunt cei mai buni șefi. Apropo, dacă avem aici pe cineva care vrea să angajeze un șef, Capricornul este. Vă este teamă să nu vă pierdeți statutul sau controlul absolut al vieții. Însă, eu vă spun să nu mai fiți atât de rigizi, pentru că rigiditatea vă va dărâma toate realizările pe care le-ați făcut până acum. Tot ce ați construit acum, voi trebuie să creșteți, da? Asta este ideea. Pentru vărsători, poate apărea frica de necunoscut. Se pot izola și le este foarte teamă că propriile lor secrete sau minciuni pe care le-au spus despre alții sau vulnerabilități ascunse pot ieși la suprafață fără ca ei să le poată opri. Dacă ați făcut astfel de lucruri, îmi pare foarte rău, dar aici este plată și răsplată, vă asumați. Dacă nu, mai ales că aveți un Pluto acolo, aveți un nodul nord acolo, este o perioadă foarte evolutivă pentru voi, mai ales din punct de vedere al comunicării și al viitorului. Da? Pentru pești poate apărea frica de a fi marginalizați, de a fi dați la o parte de prieteni, teama de a nu mai fi acceptați de anumite grupuri sau de societate. Și aveți și frica, că vedeți voi, visurile și idealurile voastre spre viitor se vor prăbuși sub greutatea realismului rece, pentru că a ieșit totuși Neptun din semnul vostru, a intrat în berbec și acum trebuie să puneți și voi mâna să îmbrățișați viața prin manifestare. Da?
1: Bun. Bine, Sanda, deci asta ai avut de spus în legătură cu luna septembrie, cu Lilith, am făcut și horoscopul pentru fiecare semn zodiacal în parte. Cred că ne mai rămâne niște timp și este un subiect foarte important pe care vreau să-l atingem, începerea școlii în luna septembrie și cum vezi tu că va fi acest nou an școlar pentru elevi, pentru studenți. Ce ai analizat?
0: Da, am analizat doar anul școlar preșcolar, dar pe Mercur, pentru că începe pe data de 7 septembrie și vedem că sunt tensiuni și în această sferă, cel puțin în România. revolte care vor crește din ce în ce mai mult. Școala începe pe data de 7 septembrie la ora 9, da? Și la ora aceea avem ora planetară a lui Jupiter, care, foarte frumos, pentru că Jupiter este planeta care susține învățământul și, în mod special, susține profesorii. Însă, fiind în leu, vorbim de acei profesori care iubesc ceea ce fac și mai ales pe aceia care iubesc copiii, pentru că asta reprezintă energia leului. Iar pe de altă parte, susține profesorul care este pasionat, atenție de ceea ce face și este non-agresiv. Da? Nu mai susține profesorii aroganți, impunătorii, care nu au ei respect față de elevi. Da? Și atenție că respectul, ne spune Jupiter în leu, se câștigă, ținând cont că nodul sud, da, se află chiar lângă Jupiter. Adică ceea ce a fost în trecut, profesorul din trecut, nu mai este la modă, ca să spun așa, sau sistemul educațional care a fost în trecut este depășit pentru noua generație de copii pe care o avem acum, că asta este, suntem diferiți, da? Nodul sud în leu nu mai susține vechiul sistem de învățământ bazat pe autoritate, impunere și abuz. În schimb, nodul nord în vărsător îi susține atât pe profesori, pe elevi, dar și pe părinți. Adică ce ne spune acest nod sud în vărsător? Că acest trio trebuie să învețe să fie unit și să înțeleagă, în mod special profesorii, că actorul principal când vorbim de sistemul educațional este elevul. Da? Pentru că el reprezintă viitorul unei țări. Asta ne spune nodul nord în vărsător. Iar cei maturi sau responsabili să asigure prin elevi viitorul. Relația profesor-elev este foarte importantă în acest an. Trebuie să înțelegem asta. Mai ales că avem ascendentul în balanță, iar guvernatorul cărții Venus este fix în balanță pe casa 1. Și aici arată un potențial foarte mare cu care școala poate uni, ajutând la relaționarea și la conexiunea benefică în instituțiile de învățământ. Și chiar pot implementa în școli, dacă mă întreb pe mine, cu Venus în balanță și cu ascendentul în balanță, tot felul de activități plăcute, adică să mai iasă din instituție, să meargă la un teatru, la un film, mai ales că avem Jupiter în leu. Da? Însă, Venus, care guvernează harta, face o cvadratură cu luna din Ra în acea zi, ceea ce poate aduce tensiuni între părinți, copii, profesori și instituția educațională. Probabil din cauza lipsurilor financiare care vor apărea din ce în ce mai mult, pentru că vedem că s-au luat bursele copiilor și nu doar cele de învățământ, ci și cele sociale. La profesor nu știu dacă s-au umblat la salariu, habar n-am, da? Însă nici părinții nu sunt scutiți de noi taxe, de salarii mai mici și așa mai departe. Deci s-ar putea să existe și aici niște probleme legate de bani. Ținând cont, da, guvernul a adus un mare aport acestei crize. Iar Chiron în Taur ne arată și el acest aspect. Da? Putem vedea performanța copiilor, dar care, din păcate, că am văzut, da, vara asta am văzut că am avut copii cu performanțe foarte mari la fizică, la astronomie, matematică, adică științe vechi și foarte fixe, care au făcut niște performanțe internaționale lăudabile, însă performanța nu este răsplătită. Da? Atât performanța elevilor care merg la olimpiadă sau performanțele elevilor studio și apropo de burse, cât și performanța anumitor profesori. Că pe de o parte încercăm să înțelegem și profesorii. Măi, fac performanță, dar pe mine statul nu mă recompensează cu nimic, nu-mi recompensează timpul pe care l-am petrecut cu anumiți elevi. Mercur, guvernatorul învățământului preuniversitar, este în cădere. Da? Este în căderea guvernatorului hărții, a lui Venus, adică Mercur este în fecioară, iar Venus în fecioară se simte în cădere, adică avem nevoie să cerem ajutorul, să fim susținuți, copiii să învețe să ceară ajutorul, da? Mai ales adolescenții, când vorbim de liceeni, dacă văd că ceva nu înțeleg, profesorii trebuie să fie și mai răbdători, să explice elevului dacă nu a înțeles ceva. Deci să avem curaj să cerem ajutorul, profesorii să aibă curaj să ceară ajutorul, pentru că și ei sunt oameni, da? Lilith este la dispoziția orei planetare a lui Jupiter, da? Și aici vom vedea căderea unor profesori. Atenție, Jessica, asta e foarte important. Și mai ales directorilor afiliați politic. Și aici mă refer la directori care răspund mai degrabă sau mai întâi partidului și mai puțin nevoilor reale pe care o are instituția și, în mod special, elevii. Și mie chiar mi s-a întâmplat asta, mie, nu mie personal, dar am avut de-a face cu așa ceva în pandemie, când a fost vorba de tabletele pe care le-a dat primăria sectorului 1, iar directoarea acelui liceu, fiind în USR, tabletele dădea PSD-ul, ea a ales să nu dea tabletele în contextul în care erau copii care nu aveau cum să intre pe, în online, da? Nu aveau nici laptop, și a zis că nu, că dacă au telefoane, e suficient să intre de pe telefoane. După care a sunat la primărie și a rezolvat problema și am aflat că doamna răspundea USR-ului, acea doamnă directoare. Sper să mă audă, pentru că nu
1: Acesta
0: a cum să uit.
1: este clar un abuz, adică înlesnești, cum să zic, accesul copiilor
0: Copilă, da.
1: la
0: Da,
1: învățare.
0: este un
1: Dar
0: abuz.
1: însă dacă tu nu erai, de exemplu, să pui pumnul masă, pe masă, pur și simplu, că despre asta este vorba, să ai curaj să vorbești despre aceste lucruri, mă tot întreb cum s-ar fi rezolvat pentru școala copiilor tăi, de exemplu. Este un abuz,
0: Deci
1: după
0: toți
1: părerea mea.
0: copiii mei erau în școli diferite în sectorul 1. Unul pe Chiselev și unul pe 1 mai. E, școala din 1 mai, liceu, de fapt, cel de pe Chiselev, am semnat pentru o tabletă pe care a dat-o sectorul 1 pentru toți copiii, pentru că se învăța online, da? Copiii mei, repet, n-aveau nevoie că aveau laptopuri. În fine, le-au și acum. Însă am văzut discuțiile pe grupul de părinți. De ce liceul dumneavoastră n-a dat că noi avem copilul la liceul cu tare, cu tare, cu tare sau la școală cu tare, cu tare? Eu am tăcut și am pus frumos mâna și am sunat la primărie la sectorul 1. Și atunci a fost perioada aia în care s-au făcut alegerile pentru capitală, dacă îți mai aduci aminte. Când a ieșit Clotid la sectorul 1. Atunci, când a ieșit Clotid, mi-aduc aminte. Și bineînțeles că mi-au spus de la primărie că doamna directoare a acelui liceu este membru USR, este împotriva PSD-ului, că prima era de la PSD. Și am rămas șocată, zic, cum adică doamna răspunde nevoilor partidului, nu nevoilor copiilor? Zic că sunt copii, că ne-au băgat minciuna asta că dacă au telefon mobil, n-au nevoie de tablete. M-am dus la ea în birou pentru că am scris pe grup, bineînțeles că și-a dorit să vadă cu mine și a spus, doamnă, dacă nu rezolvați problema asta, pentru că nu toți copiii au posibilitatea să-și cumpere o tabletă sau un laptop, dacă nu rezolvați, eu vă spun că nu stau cu mâinile sunt, merg până în presă. A doua zi, tot liceul, eu am mulțumit mămicile, tot liceul a avut tablete, Jessie.
1: Da, îngrădește, iartă-mă, vreau să mă corectez. Înainte am zis înlesnește, îngrădește accesul copiilor. Asta a făcut la educație și să ne gândim că unii copii, într-adevăr, poate aveau telefoane, poate s-ar fi descurcat, dar ne gândim, în fine, la acea perioadă când erau mulți care nu și-au permis să-și cumpere o tabletă. Oricum, felicitări pentru ce ai făcut, că ai reușit să treci de tot ce înseamnă partide și așa mai departe, pentru că este în beneficiu copiilor. Sperăm să nu se mai întâmple și astfel de lucruri și pe viitor. Hai să vedem, să continuăm. Ce ne mai zici, Sanda, despre acest nou an școlar? Deci, că cei copii vor avea un an bun, dar cei studenții de la facultate vor fi puțin mai greu așa, cu un început mai greuț.
0: Să știi că aici mergem pe meritocrație pentru că ne uităm la Jupiter în leu când vorbim de facultăți. Facultățile încep pe 1 octombrie, din câte știu eu de la Fimiu la Mare. Și să știi că în facultăți, cel puțin unde este fiul meu, să știi că se observă meritocrația. Adică acolo copiii care într-adevăr sunt buni și da, mă pot lăuda că eu am unul din acești copii care nu are niciun re, care se duce, e conștiincios, își vede treaba lui, să știi că a fost propus să plece afară, însă nu vrea. Deci sunt facultăți care văd meritocrația și vezi tu, putem să observăm pe parcursul anului, mai ales cu al doilea modul din anul școlar, Mercur va retrograda în Vărsător și acolo îl va întâlni pe Pluto. E aici, Jesse, al doilea modul, cred că începe în luna februarie, da? Din câte mi-aduc eu aminte. nu m-am uitat la programa școlară pe anul ăsta, dar acolo va aduce multe revolte și schimbări, da? Care au legătură cu schimbările și tehnologia în sistemul educațional. În iunie, la fel, vom vedea ceva revolte, poate și mai dure, și schimbări mai văzute, pentru că Mercur va retrograda în Gemeni. Acolo va întâlni pe Uranus, care Uranus, oricum, ai văzut cum a intrat, cum a adus profesorii în stradă. Însă, aceste planete sunt destul de rebele, adică Uranus, iar Pluto, care este învărsător acum, este tot la dispoziția lui Uranus. Iar ora planetară, adică Jupiter, face un trigon cu Saturn, arătând că totuși o decizie mai veche, pe care au luat-o cei din sistemul educațional, va fi pusă în practică. Acum, pentru copii, apropo ce am zis mai devreme, merită să-i scoată în față, pentru că școala din România nu mai are competiție. Profesorii nu mai, ei nu mai sunt competitivi, ei nu se mai, ei nu văd un elev, și să zicem că vede un elev briliant, dar leneș, îl lasă acolo în treaba lui. Adică despre asta este vorba, dacă avem nevoie de competiție, avem nevoie de perseverență și avem nevoie de a se pune în practică anumite, zi tu, sisteme, da? Anumite sisteme educaționale care sunt în momentul de față actuale, da? Chiar inteligența artificială, de ce nu? Astfel încât eu văd, bine, există deja la colegii, se va crea probabil o nouă formă elitistă. Și știu că s-a vorbit la un moment dat despre admiterea la liceu, adică toți elevii din toată țara să dea examenul de evaluare, însă colegiile, da, cum ar fi Gheorghe Lazăr, Caragiale, da, Spiru Caret, uite unde a fost fiul meu, colegiile care sunt mai elitiste să aibă propriul lor examen. Am înțeles că s-a scos asta, dar se știa de vreo 3 ani. În rest, retrogradările lui Mercur de peste, din acest an, să știi că se duc către energia apei, adică este momentul să ne adaptăm, da? Profunzimii, pentru că copiii din ziua de azi sunt mai profunzi, mai sensibili. Apropo, că vedem, da? Copii care, dacă nu fac față greutăților vieții, se duc până să-și ia viața. Doamne ferește că s-a întâmplat acum cu fetița unei prietene de-a mea. Sunt foarte sensibili și profesorii trebuie să înțeleagă, pentru că școala poate să creeze viitorul și putem vorbi de un viitor bun al unei țări, sau poate să creeze depresivi. Despre asta este vorba, vorbind de Mercur în Scorpion, da, care va fi acum în toamnă, vorbind de Mercur în Pești, după care se întoarce în Vărsător, Mercur în Rac, după care se întoarce în Gemeni. Deci trebuie cumva profesorii să se adapteze acestui sistem educațional care este nou și, din punctul meu de vedere, este destul de abuziv. Adică am o prietenă care este cadru educațional în Spania. Au un sistem foarte frumos pentru copii. Singurul lor examen pe care îl dau la 18-19 ani, 18-19 ani, atunci când vorbim de BAC. Dar trecerea de la sistemul gimnazial la cel liceal este foarte normală și lină, nici de cum este la noi, abuzivă. Deci dacă mă întreb pe mine, acel examen ar trebui scos, pentru că este abuziv. Există sisteme afară foarte simple, fără prea multă bătaie de cap. Este abuziv în primul rând pentru copii. De ce? Pentru că este vârsta care, din punct de vedere hormonal, este cea mai periculoasă. Da? Și atunci copiilor le este foarte dificil și îi frustrează foarte tare. Deci nu știu cine a inventat această evaluare pe care vor să o transforme și în admitere la liceu în același timp. Da? Adică nu este suficient că avem asta. Da? Acesta este un sistem educațional abuziv. România trebuie să meargă și ea pe tendințe, pentru că dacă nu o face, va pierde din ce în ce mai mulți elevi. Adică abandonul școlar poate să fie foarte mare. Da?
1: Sunt Alexandra cu o mămică care are și ea doi copilași în sistemul de învățământ românesc și îmi spunea acum, vreau să mă corectez, poate știi tu mai bine, dacă este reală această informație sau nu, sau ascultătorii pot să lase un mesaj, că între clasa a doua și a treia s-a introdus tot așa o evaluare, ca o treaptă. Mi se pare
0: Păi avem GESI așa, avem clasa a doua, clasa a patra, clasa a șasea și clasa a opta. Deci este, nu, cine, doamna mea învățătoare cu care mai țin legătura îmi spunea că mi se pare, deci ea este la pensie, da?
1: Da.
0: E de vârstă cu mama. Și mai țin legătura cu dumnea ei, o învățătoare minunată pe care o iubesc foarte mult, doamna Bilț. Îmi spunea că ei se pare cum mergeau cu copiii pe la ea când erau mai mici, chiar cred că era clasa 3-a, 4-a, că ei se pare foarte abuziv actualul sistem educațional. Deci acum mulți ani, în contextul în care Erica a trecut anul 3 la facultate, și-au băgat inclusiv cei drept nou ne-a folosit. Copiii mei au lucrat pe sisteme matematice evoluate, adică matematica Euclid Arhimede, și a zis că îi se pare prea mult și că este abuziv pentru un copil de 7-8 ani, 9 ani, tot ceea ce se întâmplă și temele care nu se mai terminau, adică profesori, dragi profesori care vă uitați, mai ales învățătoare, gândiți-vă că acești copii muncesc mai mult decât voi. Voi munciți 4 ore, ok, mai munciți încă 4, să zicem, da? Că pregătiți pentru a doua zi cursurile, însă copiii noștri muncesc mai mult de 8 ore. Copiii mei, spun sincer, Jessie muncea mai mult de 8 ore, adică proiecte, teme în clasa 1, în clasa 2, eu am scăpat de asta. Mulțumesc lui Dumnezeu că sunt mare acum. Dar eu am fost și sunt în continuare, dar nu atât de că nu mai am cum, dar am fost o mamă implicată, adică se cruceau profesoarele de matematică sau de altă materie, când eu povesteam, apoi au de făcut un proiect cu Ordinul Templier, sau au de făcut și am și am tot ce învață la istorie, la geografie și toate materiile. Poate că i-am avut norocul, pentru că mi-am dorit asta, să îmi fac timp pentru copiii mei. Dar nu mulți părinți pot. Părinții se duc la muncă, trebuie să înțeleagă și cadrele educaționale, pentru că dacă nu s-ar duce și la muncă, așa cum se duc și profesorii, n-ar avea posibilitatea să-și întrețină copiii. Deci, dacă, cel puțin în Spania, deci când îmi povestea prietena mea, Mihaela, unde am fost la ea în Valencia, acum de eclipsă, ea este învățătoare acolo, și are niște proiecte foarte frumoase pentru copiii din România. Deci, crede-mă, îmi era efectiv ciudă ce sistem educațional frumos și blând există în Spania, comparativ cu România.
1: Da.
0: Da.
1: Asta este. Sper că vor lua niște decizii guvernanții noștri pe parcursul anilor, că acum dacă le cerem acest lucru, ei sunt ocupați cu un guvern nou, să facă ei alianțe. Mai puțin atenție este îndreptată, din păcate, spre această zonă, care de fapt contează cel mai mult în
0: Mi-am adus
1: viitor.
0: aminte de un lucru. Scuze-mă că te întrerup, că m-am adus aminte și vreau să nu mă scoți acum. De-aia. Fiul meu cel mare a făcut gimnaziu. Ba da, toată partea de gimnaziu, când primăriile dădeau burse nu mari, ci foarte mari. Fiul meu a luat burse. Și mi-aduc aminte că cele mai mari burse le avea Liceul Lazăr, iar atunci era primar domnul Vanghelie. Dar toți primarii, crede-mă, Jesse, făceau concurență care să ofere mai multă susținere elevului. Și știi că și cum se învăța atunci? Era competiție. Adică generația fiului meu este generația care a dat cu mască pe nas evaluarea națională și nu s-a vorbit în presă. Este ultima generație bună pe care ne mai putem baza noi acum ca și viitor al țării, au fost 800 de 10 curat la nivel național, pentru prima dată în istoria educației. Da? De ce? Pentru că acești copii au fost motivați de primării cu niște burse foarte mari, locul, nu știu, de la 10 la 9, 50, o sumă, de la cam așa erau, dar au fost foarte mari bursele în perioada aia și atunci, da, vorbim de copii care au intrat în competiții, copii care învățau și copii care au avut rezultate extraordinare atât la evaluările naționale cât și la bacalaureat.
1: Se poate. Deci
0: Da.
1: se poate. Și să știi că discutam recent, Sanda, cu cineva care a terminat facultatea și masterul afară din țară și spuneau profesorii din Anglia sau din Olanda că elevii români sunt mult mai bine pregătiți. Uite, de exemplu, la matematică, da? Știau să facă ecuații, tot felul de lucruri de genul, pe care elevi din alte țări, când vin la ei în facultate sau la un master, de exemplu, cu matematica, sunt la pământ.
0: Da, așa este. Adică fiul meu făcea suma Gauss în clasa 4-a și formula n plus n tot împărțea lui. Așa. Pe când în Anglia abia făceau adunări și scăderi în clasa 4-a. Și știu asta sigur, sigur, sigur, sigur. Da, copiii românii sunt geniali. Românii, deci noi habar n-avem, dar avem câțiva români, mă refer la oameni care deja au o vârstă, au trecut de vârsta tinereții, care sunt afară și sunt geniali. O să vorbim noi separat de ei, sunt niște personalități cu care eu chiar vreau să intru în contact, poate pentru viitoare proiecte. Românii sunt geniali și trebuie să nu uităm asta și fix asta vor prin sărăcie și apropo, uitați-vă la filmul In Time, îl găsim pe HBO, l-am căutat eu, pentru că acolo este o conversație foarte interesantă între Justin Timberlake, care era în ghetou și avea pe mână, nu știu, câteva ore, trăia de pe o zi pe alta, și un bogătan care stătea în zona de lux, care avea 100 de ani. În fine, era un an, contorizați banii, dar nu vă zic mai multe. Uitați-vă la filmul In Time și o să vedeți tactica pe care vor să o implementeze acum, nu doar la nivel de România, însă România se pare că este țara tuturor posibilităților, dar la nivel global. Eu sper să nu se ajungă acolo, dar vom trăi și vom vedea. Însă, ca să termin așa cu o energie pozitivă, gata, a venit timpul să muncim, să muncim cu plăcere, da? Dacă se poate, să depășim rana lui Chiron în Tau și să ne facă plăcere tot ceea ce facem, și să ne înconjurăm de oameni minunați, să ne trezim, pentru că vorbim de cele trei vibrații planetare care au loc acum, sau cele trei pământuri, și aici putem să mergem cartea lui Sarrachel, pentru că o să traversăm o perioadă și din punct de vedere financiar, economic, psihoemoțional, destul de tumultoasă și trebuie să facem față. Mai avem doar câți ani? 4 ani, da? Ba mai puțin, 3 ani și un pic, până se vor așeza lucrurile la nivel planetar.
1: Bine s-a dat. Mulțumim frumos pentru emisiunea de astăzi. Am depășit ora noastră normală, dar nu este nicio problemă. Mă bucur că am apucat să atingem toate subiectele importante. În orice caz, în această lună ne mai întâlnim, trebuie să știe ascultătorii, pentru că vom discuta despre echinocțiu de toamnă, să vedem cu ce fel de energii vine și da, să-i dăm drumul la treabă. Zic, am și eu o energie foarte bună. Sper că și ascultătorii noștri, dacă nu încercăm noi să îi îmboldim puțin, să treacă și ei la treabă. A fost frumos, a fost o vară călduroasă, sper că au fost plecați care pe unde să se mai relaxeze și să înceapă cu noi energii, cu forțe noi treaba acum din toamnă, așa cum am făcut-o și noi. Iată, ne-am întâlnit
0: Da.
1: astăzi aici, am reînceput și eu emisiunile și hai să lucrăm pentru viitorul nostru cu mai mult spor, pentru că acum este perioada bună dacă vreți să vă apucați de ceva care poate în trecut vă speria sau ați considerat că vă dă bătăi de cap. Acum este un moment bun, prielnic, pentru că planetele vă susțin. Te pup, Sanda, te îmbrățișez și
0: Mulțumesc, te pup.
1: ne vedem. Dragi ascultători, a fost alături de noi Sanda Ionescu și dacă tot vorbim despre a lucra pentru viitorul nostru și să ne canalizăm energiile în acest sens, asta vă propunem și la evenimentul nostru, al meu și al Roxanei Lușneac Cioriceanu, de pe data de 10 octombrie, cade într-o zi de sâmbătă, eveniment la care, dacă vă înscrieți, veți primi ghidul anului 2027 pentru harta dumneavoastră. Deci lansăm pentru dumneavoastră un nou eveniment care are loc sâmbătă, 10 octombrie, un eveniment online, unde veți primi raportul personalizat pentru anul 2027, bazat pe harta dumneavoastră vedică. Dacă vreți să vă înscrieți, puteți să o faceți la adresa de e-mail iubescastrologia@gmail.com sau la numărul de telefon 0779-288-627. Acolo unde aștept un mesaj pe WhatsApp. Nu răspundem la telefon pentru că timpul nostru este limitat. Evenimente online, așa cum am făcut și până acum, la fel este și acest nou eveniment. Mulți dintre dumneavoastră v-ați înscris, cunoașteți, ați revenit, ați fost chiar la toate evenimentele noastre și vă mulțumim pentru încrederea pe care ne-o acordați cu fiecare astfel de eveniment. Iar acum este momentul să discutăm despre 2027 și cum va arăta acest nou an care vine într-adevăr cu multe provocări pentru fiecare în parte. Discutăm în acest nou eveniment online, astrologie vedică. Din punctul astrologiei vedice, Roxana Lușneac-Cioriceanu o să facă o analiză complexă, chiar mai complexă decât până acum. Poate vă amintiți că în 2025 am avut un eveniment asemănător pentru anul 2026, cu tot așa făceam, am făcut un ghid personalizat pentru dumneavoastră, dar acest nou eveniment va veni cu noi informații pentru dumneavoastră, inclusiv datele eclipselor și impactul lor pentru dumneavoastră, ce oportunități veți avea în noul an, perioadele cheie și momentele decisive pentru dumneavoastră în 2027 și, bineînțeles, remediile vedice nelipsite, adică pas cu pas să știți ce trebuie să faceți și cum să corectați o anumită energie, poate care nu este prielnică pentru dumneavoastră. Așteptăm să vă înscrieți, vă așteptăm cu drag pentru că locurile sunt limitate și dacă vă înscrieți din timp, puteți să prindeți loc la acest nou eveniment. Vă pup, vă îmbrățișez, dragii mei, ne revedem mâine tot aici la Gold FM cu Luminița Ristea și previziunile pentru luna septembrie. Discutăm cu Luminița și despre școală, despre începerea școlii, despre noul an școlar, despre energiile pentru fiecare dintre noi în funcție de zodia în care ne-am născut. Iar mâine vă reamintesc că este ultima emisiune din această săptămână, pentru că de acum încolo ne auzim de luni până miercuri, întrucât joi avem Fără Filtru cu Jessie pe noua emisiune pe canalul nou Fără Filtru cu Jessie de YouTube, dar și pe Radio Gold FM. Ne auzim, vă îmbrățișez!
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
3: On Gold FM. Solid Radio.
4: Drumul spre munte, te-ați leit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de-ți lasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comandă și zbor mai departe, cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos, pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.
5: Sport Report cu Gabriel Safta.
6: Doamnelor și domnilor, vă salut pe toți cei care urmăriți la această oră emisiunea Sport Report pe Radio Gold FM. Avem onoarea, avem plăcerea, așa cum am anunțat încă de ieri, să discutăm astăzi cu unul dintre cei mai mari fotbaliști români din toate timpurile. Numai faptul că are cele mai multe meciuri la echipa națională, 134, faptul că a jucat în vremurile fotbalului bun în Germania timp de 8 ani, unde se rezistă foarte greu în cazul în care nu ești în primul rând fotbalist, în egală măsură un om serios, pregătit și profesionist. Un om care, dacă nu greșesc, la 33 de ani s-a întors în țară la cel mai tare club, la Steaua, la 33 de ani și a jucat 33 de meciuri la vârsta aceea. Un colosal fost mare fotbalist și care este și un mare antrenor, pentru că a făcut performanțe pe care nu cred că le-ar mai fi făcut cineva, și anume să câștigi titlul de campion cu Oțelul Galați, să te întorci la o echipă distrusă, abia recent nou înființată, Oțelul, să o iei din Liga 3, să o duci în Liga 1, mi se pare ceva excepțional. Dorinel Munteanu este alături de noi, îi mulțumesc pentru prezență. Te salut, Dorinel!
7: Vă salut și o mică corectură, la 36 de ani am întors în România.
6: 36 de ani? Bine, mie îmi plăcea că era 33 cu 33 de meciuri.
7: Da.
6: 36. Ma.
7: Da, vă salut și mă bucur și că v-am aud.
6: Noi ne bucurăm, suntem onorați și vreau să, după toată această prezentare care este făcută în viteză, pot fi făcute emisiuni întregi despre cariera ta, Dorinel, mi se pare mie că la cât de mare ai fost și la cât de mare ești în continuare ca antrenor și de om, apar puțin în presă. De ce?
7: Este mai bine pentru că, în primul rând, eu cred că de multe ori nu sunt pe aceeași lungime de unde cu presa și ca să evit orice scandal sau orice divergență, mai bine m-am retras puțin și îmi văd de treaba mea, încerc să-mi fac treaba cât mai bine în meseria pe care o practic și am respectul tuturor, respectul toată lumea, dar asta e situația, că m-am retras într-adevăr, m-am retras puțin.
6: Asta înseamnă o și mai mare onoare pentru mine, pentru că ai acceptat să vorbim în direct, pentru că știi că te apreciez, de când jucai fotbal, de când făceam emisiuni cu stranierii la Ovidiu Nițoaia, la ProTV. 90.
7: Da, așa e. Da.
6: Da. La 36 de ani, să ne întoarcem la ce mai corectat. Ce s-a întâmplat atunci? Cum te-ai întors la cel mai mare club la 36 de ani? Curaj, nu?
7: Sigur, am vrut să mai joc după perioada din Wolfsburg. Sigur, eram în ultimul an de contract, nu mai aveam foarte mari șanse, fiindcă Wolfsburg vrea să reconstruiască echipa. Aveam o vârstă destul de înaintată, eram în concurență cu Effenberg la momentul respectiv. Și am decis să mai continui să joc, ceea ce am și făcut, atât la Steaua, cât și după aceea am continuat ca antrenor jucător la CFR, Vaslui, Cluj și mi-am continuat cariera de jucător până la 40 de ani, unde am fost și ultimii 4 ani și antrenor jucător.
6: Nu-ți venea să te lași, nu? Nu-ți venea, adică tot ai zis, acum, dar tu mereu continuai din ce ai zis, antrenor jucător la 4 echipe, nu? Greu de tot te-ai lăsat, dar vreau să te întreb, cum de-ai reușit să joci la acel nivel până la 40 de ani? Cum?
7: Ca să ajungi la un asemenea nivel sau la asemenea vârstă, trebuie să îți clădești foarte bine de când m-am născut sau de când am început să-mi placă fotbalul, am mai clădit sau mai construit cariera. Adică am fost serios, m-am preocupat foarte mult de mine, de ceea ce fac, mi-a plăcut ceea ce fac și făcând cu plăcere ce îți place, fotbalul te răsplătește și pe mine m-a răsplătit. Adică putem să jucăm la 40 de ani.
6: Ce simplu spui, dar ce greu se face treaba aceasta, mai ales în zilele noastre.
7: Da, așa este. Dar încă o dată, repet, mi-a plăcut ce am făcut și am făcut-o cu plăcere.
6: Te-ai gândit la cineva anume, la anumite persoane care te-au ajutat să ai această mentalitate, această construcție fotbalistică, această seriozitate?
7: Eu cred că n-am fost un jucător super talentat, dar am fost foarte hotărât în ceea ce fac și mi-am clădit în ceea ce am învățat de copil de acasă. Mi-am clădit toată cariera, adică ambiția și dorința de a performa, mai ales în fotbal. A fost o bucurie enormă fiecare pas pe care l-am făcut, începând în Liga a 3-a, Liga a 2-a, am luat toate ligile la rând. Și am ajuns în campionatul unde îmi place cel mai mult, unde mi-am dorit cel mai mult, Germania, și acolo a fost visul meu să ajung în Germania, să joc în Bundesliga.
6: Deci tu când jucai în țară, tu îți doreai Bundesliga? Adică aceea era ținta ta?
7: Da, de când eram copilaș, de când eram micuț.
6: Un vis împlinit, cu muncă și cu seriozitate și cu educația de acasă.
7: Exact, fotbalul te răsplătește. Dacă nu îl păcălești, dacă nu faci cu jumătate de măsură lucrurile, 100% fotbalul te răsplătește.
6: Tu, prin ceea ce ai clădit, am observat că vrei să transmiți și celor pe care îi antrenezi. S-a vorbit foarte mult când erai la Galați de acel cantonament la munte. Eu cred că a fost floare la ureche față de ce făceați voi pe vremuri. Această mentalitate vreți să o transmiți și altora, bănuiesc? Și cum, în linii generale, cum reacționează actuala generație de fotbaliști, în opinia ta, la greu, la presiune, la efort?
7: Pe toți cei care i-am antrenat, la echipele unde am antrenat, toți jucătorii, să știți că au răspuns pozitiv. Nu știu după aceea, dar cel puțin cu mine nu le-am permis să nu facă lucrurile bine. Adică mai ales pregătirea fizică, unde eu cred că vrând nevrând recunoaștem, ne recunoaștem în orice campionat, și atunci și acum trebuie să fii pregătit ca să faci față rigorile fotbalului. Așa că echipa mea trebuie să fie pregătită, pentru că eu am, cum am spus, am jucat foarte mult în Germania și în România și în Germania trebuie să alegi ca să te impui. Asta a fost stilul meu de viață, modul meu de lucru, de viață. Trebuie să muncești ca să te impui și în fotbal, dacă nu alergi, n-ai ce să faci. Talentul este bun, dar nu te ajută cu nimic.
6: Vorbim de 8 minute și tot ceea ce ai declarat tu acum, tot ceea ce gândurile tale, vorbele tale ar trebui puse în ramă și prezentate la televiziune. De aceea e un regret al meu, mi se frunică pielea, pentru că tu trebuie să vorbești, să le transmiți oamenilor sau măcar din această emisiune, rog pe toți cei care se uită să decupeze. Acum există internet, TikTok, Instagram. Decupați, oameni buni, transmiteți-le copiilor ce spune Dornel Munteanu, care a fost unul dintre cei mai mari fotbaliști ai României. Am un mesaj, Dorinel. Zice cineva, salut Gabi, salut și pe Dornel Munteanu, pe care l-am cunoscut în Portugalia, la Hotel Sheraton, în Algarve, pe vremea când eu eram ospătar acolo și el juca la Wolfsburg.
7: Ce? Da, ce? Da. Da, făceam un concediu acolo.
6: A, acolo făceai concediu, nu? La hotel.
7: Da.
6: Ce, uite ce mică e lumea și ce mă bucur că Alex Demian, un foarte bun prieten al meu care trăiește la Londra, mi-a trimis acest mesaj, auzindu-te și salutându-te imediat cum te-a auzit.
7: Dorinel, salut pe toți.
6: Mulțumesc tare mult. Dorinel, chiar apropo de 134 de meciuri, ai fix același meciu cu Gică Hagi la Național.
7: Da.
6: Niciunul nu s-a dus. Poate că e bine, nu? Poate că e corect. Poate că este mai bine așa, decât unul mai mult cu un meci decât celălalt.
7: Nu, Gică are 125.
6: A, 125. Tu ești cel mai prezent jucător. A, da, corect. Mă gândeam. A, am făcut o confuzie, 35 cu Hagi, cu Mutu la goluri. Da,
7: la goluri, da.
6: Da. A, chiar și s-a vorbit la un moment dat că Victor Pițurcă te-a băgat pe tine. Cum te-ai simțit când se spunea că Victor Pițurcă te bagă special să-l depășești pe Gică Hagi?
7: Da, asta au fost niște vorbe aruncate de un om din fotbal, de un agent de jucători, pe mine nu m-a interesat, pentru că dacă lumea se uite sau dacă lumea își aduce aminte, ultimele mele evoluții la echipa națională au fost foarte, foarte bune, adică pe mine m-a ținut tot timpul doar randamentul, n-am avut susținerea niciunui antrenor. Nici cu Iapuiu, nici cu, eu știu, cu cine, Conel Dinu, Niamicea Rădulescu. Eu ce am putut să fac, am făcut, am fost utile echipei și așa m-am impus, nu prin ajutor. De aceea nu accept niciun ajutor sau niciun compromis de când sunt antrenor pentru un copil sau pentru un bun jucător. Fiecare jucător trebuie să-și creeze singur avantaj ca să joace.
6: Cine a lansat acea idee e total greșită, mai ales cu Victor Pițurcă selecționer. Asta nu se putea întâmpla.
7: Exact. Dar lumea nu știe că tot sub comanda lui Piții am jucat ultimul meci sau am fost și eu supărat, deși n-am avut argumente, când la meciul de România-Germania de la Köln, unde am fost ca și acasă, nu m-a băgat să joc din primul minut, m-a băgat 10 minute și eu am fost supărat și atunci am zis să nu mai vin la echipa națională.
6: Ah, deci acela a fost momentul când tu ai hotărât să nu mai joci pentru România pentru că te-a băgat puțin la Köln unde tu erai acasă?
7: Nu mai eram util. Nu mai eram util echipa națională.
6: Ah, deci nu de supărare, ci pur și simplu ți-ai dat seama că e gata.
7: Exact, nu mai eram util la nivel, aveam o vârstă, la nivel înalt nu mai pot să... La nivel echipei naționale trebuie să dai randament maxim și eu am făcut tot ce am putut până la 134 de jocuri.
6: Da, e greșeala mea, îmi cer scuze, trăiam tot timpul cu impresia de egalitate aceasta, dar a fost confuzia de la golurile cu Adimutu 35.
7: Da, da, 35, da.
6: Îmi cer scuze față de tine, Dorinel, care ești cel mai prezent jucător la echipa României. Apropo de retragere, aseară Messi a anunțat că se retrage de la națională. E greu să te retragi la națională?
7: Este foarte greu, sigur, dar eu am avut un avantaj pentru că am îndulceșat meseria de antrenor și pe mine m-a ajutat, meseria mea de antrenor m-a ajutat pentru că am și jucat în același timp, pentru că știam să le transmit nu numai verbal, ci și eram în teren alături de colegii mei sau de elevii mei, eram în teren și puteam să, mi-era mai ușor să transmit ceea ce gândesc, să pun în practică ceea ce gândesc.
6: Adică așa că rămânerea în pasiunea ta în fotbal e mai ușoară trecerea de la jucător la antrenor.
7: Exact, exact.
6: Altfel, durere mare. Știu foarte mulți oameni care se retrag și ajung chiar în depresie când se retrag.
7: Da. De pe teren. Așa este, așa este. Viața de fotbal este frumoasă, dar când vine momentul retragerii nu te-ai mai lăsat, dar așa e situația.
6: De ce te-ai făcut antrenor? Cine te-a inspirat sau a fost cineva anume care a fost o scânteie, domnule, mă fac antrenor pentru că?
7: Nu, am avut la fel cum am dorit să joc în Germania, m-am dorit să promovez în Liga 3, în Liga 2, Liga 2, Liga 1 în România, să merg în străinătate, în Germania, așa mi-am dorit să fiu și antrenor, pentru că eram un fenomen, știu fenomenul, îmi place activitatea, îmi place, eu știu, ceea ce se întâmplă în fotbal și de ce m-am făcut antrenor.
6: Ce a însemnat pentru tine, care a fost antrenorul? Sigur că e urât ce te întreb, pentru că toți de la fiecare ai luat câte ceva, dar top, top, care a fost antrenorul pe care, nu știu, l-ai sunat non-stop să mai vorbești cu el de plăcere?
7: Deci sunat am prea sunat, dar am fost în perioada, se cal că în perioada de Germania am avut foarte mulți antrenori la care am mers în practică, am făcut practică, Daum, Magat, au fost antrenori care mi-au plăcut foarte mult în Germania și, bineînțeles, antrenori care m-au antrenat, Ben Schuster, la Köln, a fost antrenori de care am învățat foarte mult și în fotbal se fură meseria, știți cum e, fără de la unul puțin, de la celălalt puțin.
6: Ce nume mari, Bernd Schuster, Felix Magat, Christoph Daum, care a fost și selecționerul României.
7: Da.
6: Păi, Dorinel, se explică, nu vreau să te super, dar se explică ceea ce ai adunat de la acești oameni, prin ceea ce ai făcut în România. Este titlul cu oțelul ceva în sufletul tău, ceva maxim, ce ai reușit atunci?
7: Pe plan intern, da, dar sigur, să ești campion cu oțelul care prima dată în istorie a ieșit oțelul campioană, o echipă, eu știu, fără mari pretenții la acest trofeu, sigur, am avut conjunctura necesară, am avut un președinte foarte, foarte bun, care a avut foarte mare încredere în mine și, cum am spus, fotbalul nu te pedepsește, ci te răsplătește dacă le faci totul corect. Sigur, și a doua perioadă la Galați a fost la fel o perioadă de glorie pentru mine, luând echipa din Liga 3 și ducând-o în Superliga României. Am format un club stabil în care vor așa cum funcționează destul de bine. Sigur, mi-a prins Galați, ce să spun. Mi-a prins Galați.
6: Dar ce te-o fi făcut pe tine să te duci când era în Liga 3? Pentru tine aceste provocări te încarcă, te ajută să trăiești altfel?
7: Da, a fost o provocare pe care am dus-o la bun sfârșit. La fel cum este și la Resta, o provocare, un proiect. Acum rămâne de văzut dacă îl duc la bun sfârșit, adică cu succes. Dar eu am mare încredere, am mare speranțe că voi reuși. Dar pentru asta, cum am spus, că la Galați am avut în spate un președinte și care a avut încredere. În doilea mandat a depins foarte mult de mine ceea ce am făcut la echipă. Așa îmi doresc să am liniște, să pot să muncesc, să îmi fac treaba și să readuc bucuria fotbalului reșițean pe buzele tuturor.
6: Ești ca acasă, acolo, tu ești acasă la Reșița.
7: Da, eu sunt aici, din Banat, din grădinare. Dar...
6: Deci tu ți-ai, atenție oameni buni, atenție cine se uită la emisiune și joacă în Liga a doua, ți-ai propus să promovezi?
7: Sigur, nu pot să nu spun acest cuvânt, dar ținând cont că am luat-o de la zero, este clar că de când am preluat echipa, n-am avut decât 3-4 jucători, trebuia să formez o echipă, avem un start destul de bun de campionat, îmi doresc să fim la iarnă în play-off și după aceea să atacăm pas cu pas obiectivele noastre care ne-am propus. Deși,
6: te-am întrebat și ce te-am întrebat, pentru că ți-ai propus să urci de la Liga 3 ca jucător, de la Liga 3 la 2, de la Liga 2 la Liga 1, să ajungi la echipa națională, să ajungi în Germania, să devii antrenor, ai venit și campion. Dacă tu îți propui să promovezi cu Reșița, e clar ce se va întâmpla.
7: Da, avem nevoie și de susținere, știți cum este foarte important în vremurile noastre, dacă n-ai susținere financiară și încredere, este puțin probabil. V-am spus, la Galați am găsit un mediu propice și lumea a avut încredere în mine. Așa sper că și aici să aibă încredere.
6: Asta vreau să te întreb. Aici nu simți ce ai avut la Galați?
7: Ba da, de aici am și venit.
6: Da.
7: Sigur, dar cum am spus, un club în care trebuie să faci performanță, nu este ușor, dar se vă condiții.
6: Cum e lumea? Ați bătut acum pe Steaua, pe Daniel Oprița și sunteți cu 12 puncte deja acolo sus. Două echipe din primele șase nu au dreptul de promovare. Dacă se termină acum, să spunem, deși e cel mai lung campionat, pare cel mai lung cu baraj, cu toate, cu play-off-ul. Acum voi sunteți pe primele patru locuri, pentru că două n-au dreptul. Cum este acest start? Cum ți se pare Liga a doua în acest an? Și studiind, cine crezi că ar fi contracandidate? Ți se pare Timișoara favorită?
7: Nu putem, după 5 etape, spune că va fi favorit de Timișoara, sigur, conform bugetului, hârtiei, jucătorilor achiziționați, se poate spune că Timișoara, Trigoviște, Chiajna, sunt echipe care cu vechi state de tradiție în fotbal românesc. Acum, pe parcursul acestui campionat foarte lung, se pot întâmpla multe. Dar concentrarea mea a fost preponderal pe jucători, să formez o echipă, să am o stabilitate financiară bună, adică îmi doresc, chiar dacă avem un buget foarte mare, să fim la zi cu salariile, asta este dorința mea cea mai mare, ca să îmi plătesc jucătorii, să pot să și le cer foarte mult și împreună sunt convins că vom obține rezultatele pe care ne dorim.
6: Cum e atmosfera? Bănuiesc că în acest moment poți lucra liniștit cu salariile la zi și cu victoriile pe care le-ai obținut, cu situația din clasament. E liniște, nu?
7: Nu ne ajută, nu. Este liniște pentru că nu este bine. Dacă este liniște, tot timpul trebuie să fim conectați, să trăim momentul. Nu este liniște deloc. Adică nu-mi doresc să fie liniște pentru că liniștea... Te mai păcălește puțin.
6: Te adorme,
7: da. Da. Nu, trebuie să fim tot timpul conectat, avem un meci foarte greu la Râmnicu Vâlcea, trebuie să legăm la fel două, trei victorii una după alta și să ne menținem sus. Dar ne pregătim foarte bine fiecare zi, vreți să pregătesc, că nu am timpul să nicio problemă.
6: Dar ce, mă uitam acum ce Liga a doua, ați jucat cu o echipă de mare tradiție, ați bătut-o pe Astea Târgu Mureș. Apoi ați mers, ați bătut-o pe o altă echipă de tradiție, Olimpia Satu Mare. Pe urmă,
7: da,
6: ați bătut acum pe Steaua.
7: Da.
6: Vă luptați cu Timișoara. Ai zis într-adevăr Concordia, le-ai simțit deja, le studiez, cred că sunt în capul tău mereu. Timișoara, Chiajna, într-adevăr echipe cu jucători buni, care se luptă. Eu am văzut acum pe Chiajna cu Metalul Globusul, buni. Adică și au luat jucători cu experiență.
7: Sigur. Sigur, sunt multe echipe care au făcut achiziții bune. Important este să ai constanță. Dacă nu avem constanță în randament, sau în lotul valid, lotul pe care l-am făcut mi se pare un lot echilibrat, valoric și cu o concurență pe posturi și sunt convins că voi reuși.
6: Vreau să te întreb ceva, dacă vrei să răspunzi bine, dacă nu,
7: da.
6: Apropo, ați jucat cu Steaua.
7: Da.
6: Steaua care voi... prin taxe, tu prin salariu le dai salariile celor de la Steaua, exagerând un pic, dar tot aia. Cum ți se pare ca o echipă plătită de toți să joace împotriva voastră, să mai încerce să vă și bată? Nu e o concurență neloială?
7: Da, nu vreau să răspund simt în polemică, fiindcă am spus ceva de CSEA Steaua și imediat Adrian Bombescu a sărit dar n-am simțit cu nimic să ce se astea, nu mă țin minte, e, pentru promovare, că n-au, deci, dacă n-au de promovare, să nu-i las în primele șase. Da. Am dat cu părerea și imediat am deranjat, dar nu, vreau să-mi văd de treabă, cum a spus și în aspect, că okay. Sunt, okay. Okay. M-am retras puțin cu... Sunt puțin mai retras cu preț, așa mai bine stau și să am liniște.
8: E în regulă, e în regulă. Nu, dar eu așa am spus, pentru că eu sunt la Metalul Globus, acolo este un privat, un cetățean.
7: Da, imat. Știu foarte bine.

0: De bine, mai avem foarte multe lucruri de pus la punct. Am luat foarte multe goluri, ceea ce este nepermis pentru o echipă care este să atingă un obiectiv destul de îndrăzneț. În rest, echipă nouă, nu pot să spun prea multe, dar am încă foarte mare încredere în ei. Am foarte mare încredere în ei că poate să crească în joc, poate să crească în valoare. Am jucători tineri și de aici, pe Pinerea Proprie și din țară. Am adus câțiva jucători tineri buni. Așa că vreau să fac o combinație între ceea ce am cu experiență, jucători cu experiență, Popescu, Bărbuț, Chiera, să fac Sali, să fac o combinație foarte bună între tineri și jucători experimentați. Și voi face.
1: Ai zis Chiera, nu? Am auzit bine, Chiera.
0: Chiera și Chiera.
1: Ah, Chiera. Chiera este băiatul care a fost la echipa națională de juniori 2000, parcă? Sau 2002? Pare. Da,
0: Nu știu
1: da.
0: dacă
1: Nu
0: este.
1: mai știam pe unde este și m-aș fi bucurat să fie el. O să verific pe internet dacă el era un băiat foarte bun. Mi-a plăcut tare mult când era junior la echipa națională de care m-am ocupat. Următorul meci la Vâlcea, dacă nu, trebuie neapărat să completezi victoria cu Steaua. La Vâlcea.
0: Da, și te-am zis, băieți, că trebuie să legăm iară 3-4 victorii ca să rămânem sus, pentru așa, numai așa poți să rămâi sus, să tinzi la un obiectiv foarte îndrăzneț, dar este foarte, va fi foarte greu, dar nu e imposibil. Depinde de ei, depinde cum abordăm jocul. Vâlcea, o echipă destul de bună, din punctul meu de vedere, joacă fotbal, un antrenor tânăr de pe Schumacher, care este un antrenor care își dorește ca echipa lui să joace. Va fi o partidă grea.
1: Cum ți se pare nivelul ligii a doua? Mai ales că ai fost și cu Oțelul, ai promovat-o. Cum este acum, în acest an, nivelul?
0: Același, nu s-a schimbat foarte multe. Au revenit foarte multe echipe care anul trecut au fost în Superliga României, cum e Slobozia, cum este Chiajna, care au stat Chintia. Sunt echipe, un campionat preponderat cu pregătirea fizică. Pregătiți fizic sunt. Calitativ, mai puțin, dar fizic sunt pregătiți toți.
1: Da, am văzut meciurile până acum, ți-am zis că sunt implicat. Vreau să te întreb cum sunt suporterii la Reșița, dacă aceste victorii creează o presiune și dacă ești pregătit să le transmiți băieților să iasă din această presiune, pentru că știu că e entuziasm. Reșița e un oraș mare, fotbalistic, de mare tradiție și cred că toți încep să viseze la cum ați început campionatul.
0: Da, fiecare visează în felul lui, dar eu am nevoie de suportere. Am avut foarte puțin suportere prima parte, acum în primele meciuri din campionat. Nu știu de ce, pentru neîncrederea sau rezultatele proaste care au fost înainte. Încet, încet îmi doresc să se umple stadionul, să vină suportul, să susțină echipa, să aibă încredere în echipă. Asta aș vrea să fac eu. Deocamdată puține asistențe în tribune.
1: Mă gândeam când ai zis de Schumacher, Alexa, Zicu, Dornel Munteanu, foarte mulți jucători, Oprița, dacă nu l-am zis, care sunt foști fotbaliști buni, unii chiar foarte mari, și asta cred că dă un echilibru, pentru că fiecare a făcut școala la zi, cum se spune, a fost fotbaliști buni, și de aici vine un echilibru în Liga a doua. Nu e puțin lucru.
0: Nu, fiecare își dorește să promoveze, să se afirme. Leo Grozava vine la
1: Corect.
0: Târgoviște acum.
1: Da.
0: Sigur, e o competiție foarte, foarte
1: Petre
0: grea.
1: Grigoraș, nu? La Suceava.
0: Da, exact, de echivalaj.
1: Da. Foarte. Cu cine abia aștepți să te vezi, să te confrunți?
0: De pe bancă cu toți. Da, n-am preferințe. Dar destul de competiția, această competiție au fost, dar în general ne adună pe toți și chiar dacă suntem adversari, cred că trebuie să ne respectăm.
1: Te-ai retras un pic spre Reșița, adică bănuiesc că nu te-ai dus la Reșița pentru a sta acolo și de acolo să te retragi. Cred că mai ai obiective.
0: Desigur, nu, nu. Îmi doresc să duc la bun sfârșit mandatul care l-am, obiectivele și după aceea vedem ce vrea Dumnezeu.
1: Ce contract? Pe cât timp ai contractul cu Reșița?
0: 2 ani cu opțiune dacă se promovează încă doi.
1: Obiectivul e promovare acum sau vara viitoare? Adică, pardon, în acest sezon, la vară?
0: Nu, nu, nu.
1: În 2 ani, iubite.
0: Da.

0: o promovare. Ah, ok. Ah, eu aș vrea să depășești acest obiectiv și să promovezi anul acesta. Adică eu am așa câteva preferințe: Timișoara, Reșița, echipe de mare tradiție. Le vreau din nou în Liga 1. Ar fi nemaipomenit. Da. Mai vreau să te întreb două, trei lucruri, Dorinel, dar rămânem la Reșița, pentru că din respect ești antrenor la Reșița, nu vreau să te introduc în alte discuții, dar spune-mi despre Reșița, băieții talentați care sunt, cum e lotul? L-ai făcut tu? L-ai găsit?
1: Nu, exclusiv l-am făcut eu, am găsit doar 3-4 jucători, am mai păstrat 2 sau 3 din vechiul lot care a fost, dar cam toți jucătorii au fost liberi de contract, trebuia să iau de la zero. Practic am luat-o de la zero, nu trebuia să iau, am luat-o de la
0: Caragalați.
1: zero.
0: Caragalați, când ai făcut echipa, te-ai dus în Liga 1, nu?
1: Exact, am luat-o de la zero. Sper să înțeleagă și ei că de ce am adus la Reșița, să facem performanțe. Pentru toți jucătorii care am adus, atât care sunt cu experiență, cât și cei tineri, trebuie să fie o trambulină pentru mai departe. Adică să jucăm, să promovăm sau să facem performanțe și pe aceea să ducă la mai bine.
0: Vreau să te întreb ceva, apreciindu-te de fiecare dată când vorbesc cu tine, mă emoționez și am emoții, deși am făcut zeci de mii de emisiuni. Te simți în acest moment liniștit undeva lângă casă, având liniștea de antrenor rarisimă în România? Adică când spui că tu ai făcut lotul, când spui că tu ai luat-o de la zero, bănuiesc că nu te sună cineva să-ți schimbe jucătorii pe teren, bănuiesc că nu te sună cineva să-ți
1: Nu.
0: impună sistemul de joc. Faptul că
1: Nu,
0: faci
1: nu.
0: tu totul, cât de fericit și liniștit te face?
1: În general, în viața de antrenor nu trebuie să fii liniștit, să stai liniștit, pentru că imprevizibil în fotbal se poate întâmpla, dar faptul că am făcut o echipă nouă, am creat-o după cum și o creez după cum vreau eu, sigur este un avantaj. Și eu sper că rezultatele, și sunt convins că rezultatele vor apărea. Dar meseria de antrenor are și surprize, multe momente cu surprize. Dar eu nu sper să, cum am spus, nu sper, sunt convins că vor face performanțe și voi crea o echipă puternică și respectată.
0: Eu am întrebat în speranța că îmi vei răspunde da, Gabi, sunt fericit pentru că după toată cariera m-am dus la Galați, am făcut ce am vrut eu, am luat titlu, m-am întors la Galați, am dus din Liga 3 la Liga 1 pentru că am făcut ce am vrut eu, acum la Reșița fac ce vreau eu. Pentru că, repet, nu știu câți au parte de această libertate, mai degrabă, nu liniște.
1: Da, acum fiecare cum o vede, din prisma lui de vedere, libertatea, dar aveam nevoie să-mi fac echipă, fiindcă n-am avut niciun jucător. V-am spus, toți jucătorii au plecat. Da, eu pot să fac o comparație sau o paralelă între Galați și Reșița, dar ținând cont că la Galați am și finalizat performanța care am făcut-o sau rezultatele, asta îmi doresc și la Reșița, să finalizez. Începutul e greu tot timpul și aici este foarte greu, din toate punctele de vedere, nu numai sportiv, dar eu sper să le reglăm și să ne ducem încet, încet spre normalitate.
0: Nu știu unde jucați cu Metalul Globus. Eu am speranța că jucați la Clinceni cu Metalul Globus.
1: Nu, cred că la noi jucăm.
0: La voi. Ok. Îmi pare rău că nu o să pot să te îmbrățișez și să spun cuvinte frumoase despre tine la stația de amplificare, dar sper că atunci când vei promova la vară, acum la vară, care urmează, să facem o emisiune în direct cu tine fericit la promovare cu Reșița.
1: Da, Gabi, cu drag tot timpul.
0: Vreau să te întreb două lucruri. Oamenii mă întreabă, Gabi, vrea Dorinel să vină în situația asta la Steaua FCSB? Acum ar fi bun cu ce reguli stricte are și cu mâna de fier?
1: Nu vreau să mai discut despre acest lucru, că am avut momente ca jucător la Steaua, nu la FCSB. Așa momente frumoase, am jucat la Steaua, dar nu. Deocamdată nu vreau să discut despre subiectul ăsta, pentru că nu este cazul.
0: Da, acolo e un antrenor pe care eu îl apreciez, eu chiar îl susțin, cum susțin orice antrenor, pentru că e foarte grea meseria și oamenii nu știu cât muncește un antrenor, pierde un meci și îl fac toți praf, pe urmă. Da.
1: Da.
0: Dorinel, ți-am promis o jumătate de oră,
1: Da.
0: Ce ai mai vrea să spui despre tine acum? Cum ești? Cum ești cu familia, cu Reșița, cu bucuria de a fi acolo acasă?
1: Suntem bine, mulțumesc Dumnezeu că suntem sănătoși, și familia, suntem ok, suntem bine acum, stresul activității este zi de zi, încercăm să trecem peste toate problemele care sunt și să aducem bucurie, să facem bucurie oamenilor.
0: Se simt și acolo problemele din la nivel național, la Reșița și la club, oare?
1: Nu, nu, deocamdată nu. Avem, sigur, de când am preluat echipa, nu avem, nu sunt datorii, nu sunt probleme, dar nu știm ce se întâmplă. Situația în România se schimbă fiecare zi.
0: Urmărești Liga 1 sau ești preocupat de ce ai de făcut la Liga 2?
1: Da, urmăresc, urmăresc, cât
0: Cine-ți place? Rapidul, Craiova, Dinamo, cine ți se pare ție că a pornit bine?
1: puțin, eu știu, Dinamo, cred că va porni mai bine decât în anii trecuți. Trebuie să mențină ritmul. Celelalte echipe sunt în cădere puțin, dar sunt echipe puternice care își revin, cu siguranță își revin.
0: Te așteptai vreodată să auzi că la Dita Mai Clubul sunt asemenea probleme cum e la FCSB?
1: Da, nu mă așteptam, dar nici nu vreau să comentez, nici nu mă aștept, nici nu vreau să comentez despre ce se întâmplă la CSGB.
0: Naționala, ce zici? Gică Hagi din nou selecționer, dacă vrei să spui părerea și ce așteptări ai cu Suedia, Polonia, Bosnia, greu de tot, nu?
1: Da, e o grupă foarte grea, dar trebuie să dăm credibilitate, logic, și pe termen mediu lung, nu pe termen scurt. Dar cum noi nu avem răbdare, probabil că va întâmpina și el greutăți. Pentru că asta este situația. Noi trebuie să avem răbdare, în primul rând, să-i dăm încredere antrenorului și rezultatele vor veni. Dar așa, peste noapte, sub nicio formă, nu vor veni.
0: Da, clar. Mai ales că nu-l ajută nimic. Văd că în cupele europene am pierdut pe linie. Craiova e singura echipă în Conference League. Ce nivel jos, Dorinel? Nivel jos. E o
1: Da.
0: surpriză mare, cred.
1: Da, nu mă așteptam să nu se califice Craiova, dar fotbalul, cum am spus, te pedepsește. Ești prea liniștit sau prea încrezător, te penalizează.
0: Dorinel, nu mai trag, nu mai
1: Da.
0: forțez. Îți mulțumesc mult de tot pentru acest dialog. Îți
1: Și
0: țin
1: eu vă
0: pumnii.
1: mulțumesc mult.
0: Mult, mult succes cu CSM Reșița să o duci în Liga 1.
1: Mulțumesc mult, Doamne ajută, mulțumesc
0: Numai bine,
1: mult.
0: numai bine, Dorinel. Doamnelor și domnilor, Dorinel Munteanu, fabulos, fabulos. Ce simplu pare fotbalul, dar ce greu e de făcut ceea ce zice Dorinel, mai ales cu generațiile noastre. Muncă, muncă, muncă. Cineva a zis treaba asta. Voi o să spuneți că asta era pe vremea comuniștilor. Ori cât mi-aduc aminte câtă lume l-a ironizat pe Dorinel că a dus echipa Galațiului să se pregătească la munte. Da, tată, la munte. Trebuie să pui la muncă pe jucător, pentru că dacă muncește, culege roadele pe urmă. Cum era pe vremuri când jucam și eu, ne antrenam toată iarna pe nisip, în mocirlă, pe zăpadă, și când ne dădea drumul la primăvară, atunci erau 2-3 luni de pauză, pe iarbă zburdau toți. Numai cu muncă și cu seriozitate. A fost emisiunea cu Dorinel Munteanu. Vă mulțumesc tare mult dacă ați urmărit-o. Dacă v-a și plăcut, am rugămintea să o distribuiți peste tot unde puteți. Să aveți o zi bună. Toate bune!
2: Sport Report cu Gabriel Safta.
3: On Gold FM. Solid Radio.
4: Bun găsit, prieteni goldiști! Sper că ați petrecut vara într-un mod liniștit. De ce sper asta? Pentru că ce ni se arată în perspectiva următoarelor luni, ca viață personală și ca viață publică, e de tip roller coaster. Atât în România cât și în lume, și o să aveți nevoie de toată energia ca să rezistați. A trecut vara, a venit toamna și revine cei în gușă și în căpușă. Emisiunea voastră preferată, probabil, va fi pusă în undă cu ediția 1038, luni, 7 septembrie, de la orele 13. Unii ne așteptați, alții vă prefaceți că ne așteptați, pentru că poate nu ne iubiți atât de mult, dar nu-i nimic, e bine că ne urmăriți. Ce trebuie să știți este că vor rămâne aceleași rubrici în emisiune, Omul Zilei sau Omul Negru al Zilei, de la caz la caz. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Apare și o rubrică nouă, Cartea Zilei la Gold FM, cele mai interesante apariții editoriale, mai noi sau mai vechi. Greii Clubului de Gândire Gold se reîntorc. Lunea, Marius Ghilezan și Liviu Man. Marțea, Sorin Roș Castănescu și Liviu Alexa. Miercurea, Bogdan Comaroni și Sarmiza Andronic. Iulian Ionescu n-a dezertat, e tot cu noi, va interveni ori de câte ori se simte nevoia unor explicații despre jocurile subterane din politică sau ale partidelor, inclusiv pe zona lui de expertiză externă. Surpriza este că joia va deveni ziua geopoliticii la Gold FM. Știu, v-ați obișnuit deja cu geopolitica la Gold FM, dar joia va fi total dedicată din punct de vedere editorial geopolitic. O să vedeți multe surprize. Ce este cert este că emisiunea Geopolitica Noii Lumi va fi în fiecare joi de la orele 13, moderată de către Daria Cușă, cu invitați de elită, cu câte o apariție pe lună, vor fi următorii: Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan, HD Hartman, i-am citat în ordinea în care vor apărea lunar, și tot joia, de la orele 17, rămâne Geopolitica la zi, cea mai interesantă emisiune, realizată tot de către Daria Gușă, interesantă din punct de vedere al comentariilor pe care nu le găsiți în altă parte decât în această emisiune, mă refer la evenimentele unghiulare de politică externă. Și tot joia, de la orele 18, în cadrul emisiunii Fără Filtru cu Jesse, celebritățile care vor fi invitate vor trebui să răspundă unor întrebări legate de mersul lumii sau acțiunile liderilor politici internaționali. Restul programului îl știți. Astea sunt noutățile. Fiți alături de noi și în noul sezon 2026-2027. De bună seamă, știm cu toții că nu v-am dezamăgit. Am pus în undă cele mai interesante dezbateri despre problemele interne și internaționale ale momentului. De ce? Pentru că noi ne respectăm deviza, adică citim, gândim, abia apoi scriem și vorbim. Bineînțeles, sub altă deviză a noastră ad hoc, ascultați Gold FM ca să puteți fi mai deștepți în fiecare zi și nu oricum, ci cu România pe tricou.
5: Drumul spre munte te-a zleit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
6: Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte?

0: Unity Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro. Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM, dreptatea începe cu tine.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: You're on Gold FM, Solid Radio.
3: We're Gold School.
2: Gold FM, Solid Radio. Remember your parties.
3: Gold FM,
2: Solid Radio.
3: Remember your parties.
2: Gold FM,
3: Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
1: You're on Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: si te vas.
1: I'm too gold for this hit.
2: You're on Gold FM.
1: Solid Radio.